0: njega sektora gasili smo u Salern, Pontevez i to su isto veliki požari, znači to su sve požari preko 2000 hektara.
1: Sve skupa oko 50 sati naleta, izbačeno nekih od 1200 tona vode, znači pomogli su jako puno, normalna stvar, pomogli su jako puno, jer kad su tako velike katastrofe kao što su u Francuskoj bile sada, svaki avion i svaka posada vam je dobro došla.
2: U posebnoj objavi na X-u hrvatskim je protupožarnim snagama zahvalio ministar obrane Ivan Anušić.
3: Našim pripadnicima 855. protupožarne eskadrile Hrvatskog ratnog zrakoplovstva zahvaljujem što su u iznimno teškim uvjetima tijekom katastrofalnih požara još jedanput pokazali da je Hrvatska vojska spremna pomoći i u najtežim situacijama. Hrvatski vojni protupožarni piloti svojim sposobnostima, znanjima i iskustvom spadaju u svjetsku elitu pilota uvježbanih za gašenje požara. Jednako kao što svake protupožarne sezone čuvaju našu Hrvatsku od vatrene stihije, tako su spremni pomoći i svojim kolegama izvan granica i ponosno predstavljati pobjedničku Hrvatsku vojsku.
2: Da je spremnost naših protupožarnih snaga itekako važna, pokazalo se već nebrojeno puta upravo tijekom ljetnih vrućina. I za danas je izdano upozorenje na iznimno opasno vrijeme, odnosno crveni meteo alarm za Zagrebačku i Riječku regiju, dok je ostatak zemlje u narančastom. Nužno je držati se savjeta mjerodavnih službi. Važno je izbjegavati boravak na otvorenom kad je najtoplije od 10 do 17 sati, piti dovoljno tekućine, jesti laganiju hranu, nositi širu i prozračnu odjeću, raskladiti prostor u kojem boravite, te posebnu pozornost posvetiti djeci, starijima i kroničnim bolesnicima. Valja se pobrinuti i za kućne ljubimce. S obzirom na prvi kolovoški vikend i proteklog je dana bio pojačan promet na prilazima turističkim središtima te na obali kao i na pojedinim graničnim prijelazima, osobito s Crnom Gorom. U Konavlima se na graničnim prijelazima s tom zemljom čekalo i do 10 sati, a kolone su na izlazu iz Hrvatske bile i do 20 km. Za HRT, načelnik općine Konavle Božo Lasić, pa premijer Andrej Plenković.
4: Rješenje je 3 do 4 trake na graničnom prijelazu, barem da se donekle te gužve uspore. Problem je što se danas, i to nisam rekao, na dijelu crnogorske granice stvorila gužva, tako da se sastavlja snašena graničnom prijelazu prema njima, a koliko imam informaciju i oni selektivno puštaju da ne bi stvorili gužve u crnogorskom primorju koje prometno infrastrukturno nije baš dobro riješeno, dakle i to je jedan od uzroka, možda čak i većih. Ja tvrdim da ta brza cesta mora biti od Dubrovnika do Debeloga Brijega i na taj način se taj problem treba rješavati.
5: Mi u svakom slučaju trebamo riješiti tu brzu cestu od Dubrovnika do Čilipa pa i dalje prema granici sa Crnom Gorom. Očito je da je ovaj novi sustav entry exit donekle usporava situaciju. Ako imate političko nastojanje pa i konsenzus da se sprječavaju svi mogući aspekti nezakonitih migracija, jedan od načina da to radite su sustavnije kontrole, onda to nažalost kad su ovako intenzivni ljetni mjeseci nekada izaziva gužve.
2: Nastavlja se borba protiv afričke svinjske kuge. Resorni ministar David Vlajžić u Osijeku je za 9 sati najavio konferenciju za novinare na kojoj će predstaviti nove mjere kako bi se spriječilo širenje bolesti.
6: Vremenska prognoza.
2: Biće sunčano, ponegdje unutrašnjosti, poslije podne pokoj pljusak, vjetar slab, na moru mjestimica umiren jugoistočni, u drugom dijelu dana jugozapadni, temperatura od 33 do 38 stupnjeva.
6: Vijesti.
2: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Irena Dizdarević.
6: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Tragedija u Grčkoj. Dvojica pilota poginulo su kada su se tijekom gašenja šumskog požara zapadno od Atene sudarila dva protupožarna helikoptera. Potvrđeno je da su piloti bili državljani Danske i Grčke. Dogodilo se to dok vatrogasci pokušavaju obuzdati veliki šumski požar udaljen samo 50 km od grčke prijestolnice. I dalje bukti na otoku Kefaloniji, a ponovno je planulo i na jugu Francuske. A nakon što su 9 dana pomagali u gašenju velikih požara u Francuskoj, dva hrvatska kanadera vratila su se u vojnu bazu Zemunik pokraj Zadra. Bojnici Igor Mindoljević i Ante Vranjić, te nakon njih zapovjednik 855. protupožarne eskadrile Milan Došen.
1: Radili smo na požarima koji su bili prilično veliki, zahtjevni i lijepo da smo došli doma svi živi i zdravi.
2: Najveći požar je bio okolica Bordeauxa, to je Žiron pokrajina. Gasili smo pored mjesta Biscarros, također tamo u blizini Bordeauxa. A što se tiče južnijega sektora, gasili smo u Salerne, Pontevès i to su isto veliki požari, znači to su sve požari preko 2000 hektara.
3: Sve skupa oko 50 sati naleta, izbačeno nekih 1200 tona vode, znači pomogli su jako puno, normalna stvar, pomogli su jako puno, jer kad su tako velike katastrofe kao što su u Francuskoj bile sada, svaki avion i svaka posada vam je dobro došla.
0: U posebnoj objavi na X-u hrvatskim je protupožarnim snagama zahvalio ministar obrane Ivan Anušić.
4: Našim pripadnicima 855. protupožarne eskadrile Hrvatskog ratnog zrakoplovstva zahvaljujem što su u iznimno teškim uvjetima tijekom katastrofalnih požara još jedanput pokazali da je Hrvatska vojska spremna pomoći i u najtežim situacijama. Hrvatski vojni protupožarni piloti svojim sposobnostima, znanjima i iskustvom spadaju u svjetsku elitu pilota uvježbanih za gašenje požara. Jednako kao što svake protupožarne sezone čuvaju našu Hrvatsku od vatrene stihije, tako su spremni pomoći i svojim kolegama izvan granica i ponosno predstavljati pobjedničku Hrvatsku vojsku.
0: Da je spremnost naših protupožarnih snaga itekako važna, pokazalo se već nebrojeno puta upravo tijekom ljetnih vrućina. I za danas je izdano upozorenje na iznimno opasno vrijeme, odnosno crveni meteo alarm za Zagrebačku i Riječku regiju, dok je ostatak zemlje u narančastom. Nužno je držati se savjeta mjerodavnih službi. Važno je izbjegavati boravak na otvorenom kad je najtoplije od 10 do 17 sati. Piti dovoljno tekućine, jesti laganiju hranu, nositi širu i prozračnu odjeću, raskladiti prostor u kojem boravite, te posebnu pozornost posvetiti djeci, starijima i kroničnim bolesnicima. Valja se pobrinuti i za kućne ljubimce. S obzirom na prvi kolovoški vikend i protekloga je dana bio pojačan promet na prilazima turističkim središtima te na obali kao i na pojedinim graničnim prijelazima, osobito s Crnom Gorom. U Konavlima se na graničnim prijelazima s tom zemljom čekalo i do 10 sati, a kolone su na izlazu iz Hrvatske bile i do 20 km. Za HRT, načelnik općine Konavle Božo Lasić, pa premijer Andrej Plenković.
5: Rješenje je 3 do 4 trake na graničnom prelazu, barem da se donekle te gužve uspore. Problem je što se danas, i to nisam rekao, na dijelu crnogorske granice stvorila gužva, tako da se sastavila snašaj na graničnom prelazu prema njima, a koliko imam informaciju i oni selektivno puštaju da ne bi stvorili gužve u crnogorskom primorju koje prometno infrastrukturno nije baš dobro riješeno, dakle i to je jedan od uzroka možda čak i većih. Ja tvrdim da ta brza cesta mora biti od Dubrovnika do Debeloga Brijega i na taj način se taj problem treba rješavati.
6: Mi u svakom slučaju trebamo riješiti tu brzu cestu od Dubrovnika do Čilipa pa i dalje prema granici sa Crnom Gorom. Očito je da je ovaj novi sustav entry exit donekle usporava situaciju. Ako imate političko nastojanje pa i konsenzus da se sprječavaju svi mogući aspekti nezakonitih migracija, jedan od načina da to radite su sustavnije kontrole, onda to nažalost kad su ovako intenzivni ljetni mjeseci nekada izaziva gužve.
0: Nastavlja se borba protiv afričke svinjske kuge. Resorni ministar David Vlajišić u Osijeku je za 9 sati najavio konferenciju za novinare na kojoj će predstaviti nove mjere kako bi se spriječilo širenje bolesti.
7: Vremenska prognoza.
0: Biće sunčano, ponegdje u unutrašnjosti, poslije podne pokoji pljusak, vjetar slab, na moru mjestimica umjeren jugoistočni, u drugom dijelu dana jugozapadni, temperatura od 33 do 38 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Irena Dizdarević.
7: ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Tragedija u Grčkoj. Dvojica pilota poginulo su kada su se tijekom gašenja šumskog požara zapadno od Atene sudarila dva protupožarna helikoptera. Potvrđeno je da su piloti bili državljani Danske i Grčke. Dogodilo se to dok vatrogasci pokušavaju obuzdati veliki šumski požar udaljen samo 50 km od grčke prijestolnice. I dalje bukti na otoku Kefaloniji, a ponovno je planulo i na jugu Francuske. A nakon što su 9 dana pomagali u gašenju velikih požara u Francuskoj, dva hrvatska kanadera vratila su se u vojnu bazu Zemunik pokraj Zadra. Bojnici Igor Mindoljević i Ante Vranjić, te nakon njih zapovjednik 855. protupožarne eskadrile Milan Došin.
1: Radili smo na požarima koji su bili prilično veliki, zahtjevni i lijepo da smo došli doma svi živi i zdravi.
2: Najveći požar je bio okolica Bordeauxa, to je Gironde pokrajina. Gasili smo pored mjesta Biscarros, također tamo u blizini Bordeauxa. A što se tiče južnijega sektora, gasili smo u Salerne, Pontevez i to su isto veliki požari, znači to su sve požari preko 2000 hektara.
3: Sve skupa oko 50 sati naleta, izbačeno nekih od 1200 tona vode, znači pomogli su jako puno, normalna stvar, pomogli su jako puno, jer kad su tako velike katastrofe kao što su u Francuskoj bile sada, svaki avion i svaka posada vam je dobro došla.
0: U posebnoj objavi na X-u hrvatskim je protupožarnim snagama zahvalio ministar obrane Ivan Anušić.
4: Našim pripadnicima 855. protupožarne eskadrile Hrvatskog ratnog zrakoplovstva zahvaljujem što su u iznimno teškim uvjetima tijekom katastrofalnih požara još jedanput pokazali da je Hrvatska vojska spremna pomoći i u najtežim situacijama. Hrvatski vojni protupožarni piloti svojim sposobnostima, znanjima i iskustvom spadaju u svjetsku elitu pilota uvježbanih za gašenje požara. Jednako kao što svake protupožarne sezone čuvaju našu Hrvatsku od vatrene stihije, tako su spremni pomoći i svojim kolegama izvan granica i ponosno predstavljati pobjedničku Hrvatsku vojsku.
0: Da je spremnost naših protupožarnih snaga itekako važna, pokazalo se već nebrojeno puta upravo tijekom ljetnih vrućina. I za danas je izdano upozorenje na iznimno opasno vrijeme, odnosno crveni meteo alarm za Zagrebačku i Riječku regiju, dok je ostatak zemlje u narančastom. Nužno je držati se savjeta mjerodavnih službi. Važno je izbjegavati boravak na otvorenom kad je najtoplije od 10 do 17 sati, piti dovoljno tekućine, jesti laganiju hranu, nositi širu i prozračnu odjeću, raskladiti prostor u kojem boravite, te posebnu pozornost posvetiti djeci, starijima i kroničnim bolesnicima. Valja se pobrinuti i za kućne ljubimce. S obzirom na prvi kolovoški vikend i proteklog je dana bio pojačan promet na prilazima turističkim središtima te na obali kao i na pojedinim graničnim prijelazima, osobito s Crnom Gorom. U Konavlima se na graničnim prijelazima s tom zemljom čekalo i do 10 sati, a kolone su na izlazu iz Hrvatske bile i do 20 km. Za HRT, načelnik općine Konavle Božo Lasić, pa premijer Andrej Plenković.
5: Rješenje je 3 do 4 trake na graničnom prijelazu, barem da se donekle te gužve uspore. Problem je što se danas, i to nisam rekao, na dijelu crnogorske granice stvorila gužva, tako da se sastavlja snašena graničnom prijelazu prema njima, a koliko imam informaciju i oni selektivno puštaju da ne bi stvorili gužve u crnogorskom primorju koje prometno infrastrukturno nije baš dobro riješeno, dakle i to je jedan od uzroka, možda čak i većih. Ja tvrdim da ta brza cesta mora biti u Dubrovnika do Debeloga Brijega i na taj način se taj problem treba rješavati.
6: Mi u svakom slučaju trebamo riješiti tu brzu cestu od Dubrovnika do Čilipa pa i dalje prema granici sa Crnom Gorom. Očito je da je ovaj novi sustav entry exit donekle usporava situaciju. Ako imate političko nastojanje pa i konsenzus da se sprječavaju svi mogući aspekti nezakonitih migracija, jedan od načina da to radite su sustavnije kontrole, onda to nažalost kad su ovako intenzivni ljetni mjeseci nekada izaziva gužve.
0: Nastavlja se borba protiv afričke svinjske kuge. Resorni ministar David Vlajišić u Osijeku je za 9 sati najavio konferenciju za novinare na kojoj će predstaviti nove mjere kako bi se spriječilo širenje bolesti.
7: Vremenska prognoza.
0: Biće sunčano, ponegdje u unutrašnjosti, poslije podne pokoj pljusak, vjetar slab, na moru mjestimica umjeren jugoistočni, u drugom dijelu dana jugozapadni, temperatura od 33 do 38 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Irena Dizdarević.
7: glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Tragedija u Grčkoj. Dvojica pilota poginulo su kada su se tijekom gašenja šumskog požara zapadno od Atene sudarila dva protupožarna helikoptera. Potvrđeno je da su piloti bili državljani Danske i Grčke. Dogodilo se to dok vatrogasci pokušavaju obuzdati veliki šumski požar udaljen samo 50 km od grčke prijestolnice. I dalje bukti na otoku Kefaloniji, a ponovno je planulo i na jugu Francuske. A nakon što su 9 dana pomagali u gašenju velikih požara u Francuskoj, dva hrvatska kanadera vratila su se u vojnu bazu Zemunik pokraj Zadra. Bojnici Igor Mindoljević i Ante Vranjić, te nakon njih zapovjednik 855. protupožarne eskadrile Milan Došen.
1: Radili smo na požarima koji su bili prilično veliki, zahtjevni i lijepo da smo došli doma svi živi i zdravi.
2: Najveći požar je bio okolica Bordeauxa, to je Žiron pokrajina. Gasili smo pored mjesta Biskaros, također tamo u blizini Bordeauxa. A što se tiče južnijega sektora, gasili smo u Salerne, Pontevès i to su isto veliki požari, znači to su sve požari preko 2000 hektara.
3: Sve skupo oko 50 sati naleta, izbačeno nekih od 1200 tona vode, znači pomogli su jako puno, normalna stvar, pomogli su jako puno, jer kad su tako velike katastrofe kao što su u Francuskoj bile sada, svaki avion i svaka posada vam je dobro došla.
0: U posebnoj objavi na X-u hrvatskim je protupožarnim snagama zahvalio ministar obrane Ivan Anušić.
4: Našim pripadnicima 855. protupožarne eskadrile Hrvatskog ratnog zrakoplovstva zahvaljujem što su u iznimno teškim uvjetima tijekom katastrofalnih požara još jedanput pokazali da je Hrvatska vojska spremna pomoći i u najtežim situacijama. Hrvatski vojni protupožarni piloti svojim sposobnostima, znanjima i iskustvom spadaju u svjetsku elitu pilota uvježbanih za gašenje požara. Jednako kao što svake protupožarne sezone čuvaju našu Hrvatsku od vatrene stihije, tako su spremni pomoći i svojim kolegama izvan granica i ponosno predstavljati pobjedničku Hrvatsku vojsku.
0: Da je spremnost naših protupožarnih snaga itekako važna, pokazalo se već nebrojeno puta upravo tijekom ljetnih vrućina. I za danas je izdano upozorenje na iznimno opasno vrijeme, odnosno crveni meteo alarm za Zagrebačku i Riječku regiju, dok je ostatak zemlje u narančastom. Nužno je držati se savjeta mjerodavnih službi. Važno je izbjegavati boravak na otvorenom kad je najtoplije od 10 do 17 sati. Piti dovoljno tekućine, jesti laganiju hranu, nositi širu i prozračnu odjeću, raskladiti prostor u kojem boravite, te posebnu pozornost posvetiti djeci, starijima i kroničnim bolesnicima. Valja se pobrinuti i za kućne ljubimce. S obzirom na prvi kolovoški vikend i protekloga je dana bio pojačan promet na prilazima turističkim središtima te na obali kao i na pojedinim graničnim prijelazima, osobito s Crnom Gorom. U Konavlima se na graničnim prijelazima s tom zemljom čekalo i do 10 sati, a kolone su na izlazu iz Hrvatske bile i do 20 km. Za HRT, načelnik općine Konavle Božo Lasić, pa premijer Andrej Plenković.
5: Rješenje je 3 do 4 trake na graničnom prijelazu, barem da se donekle te gužve uspore. Problem je što se danas, i to nisam rekao, na dijelu crnogorske granice stvorila gužva, tako da se sastavila snašnja na graničnom prijelazu prema njima, a koliko imam informaciju i oni selektivno puštaju da ne bi stvorili gužve u crnogorskom primorju koje prometno infrastrukturno nije baš dobro riješeno, dakle i to je jedan od uzroka, možda čak i veći. Ja tvrdim da ta brza cesta mora biti od Dubrovnika do Debeloga Brijega i na taj način se taj problem treba rješavati.
6: Mi u svakom slučaju trebamo riješiti tu brzu cestu od Dubrovnika do Čilipa pa i dalje prema granici sa Crnom Gorom. Očito je da je ovaj novi sustav entry exit donekle usporava situaciju. Ako imate političko nastojanje pa i konsenzus da se sprječavaju svi mogući aspekti nezakonitih migracija, jedan od načina da to radite su sustavnije kontrole, onda to nažalost kad su ovako intenzivni ljetni mjeseci nekada izaziva gužve.
0: Nastavlja se borba protiv afričke svinjske kuge. Resorni ministar David Vlajišić u Osijeku je za 9 sati najavio konferenciju za novinare na kojoj će predstaviti nove mjere kako bi se spriječilo širenje bolesti.
7: Vremenska prognoza.
0: Biće sunčano, ponegdje u unutrašnjosti, poslije podne pokoji pljusak, vjetar slab, na moru mjestimice umjeren jugoistočni, u drugom dijelu dana jugozapadni, temperatura od 33 do 38 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Irena Dizdarević.

Nema četiri strana svijeta, ovdje je tišina, buka i sve se slijeva u jedan grad. Posjeti me dušo, tko sam i ja ću ti vratit krila. Ima li ovdje itko koji je ikad bio mlad?

Dobro vam jutro, dragi slušatelji, dobrodošli u prvi kolovoz, evo, dobro sam počela, znači probudit ćemo se malo kasnije. Dobrodošli u prvi ponedjeljak u kolovozu i u još jedno jutro na 105 Radio Dubrovnika. Vani nam vrijeme predviđa još jedan lijep, sunčan i topao dan koliko smo imali priliku okusiti na svojoj koži dolazeći ovamo. Visoka je vlaga još uvijek, onako baš će nam biti danas tropski vruće, temperatura je 25 stupnjeva, ali osjećaj je kao da je 35. Za vas smo jutros na programu Radio Dubrovnika pripremili cijeli niz zanimljivih tema, razgovora, vijesti, pa evo da najavimo odmah što nam slijedi na početku samom jutra. Imamo u 7 sati jutarnju kroniku sa vijestima iz zemlje i svijeta, u 7.45 je gradoplov, a naše lokalne vijesti možete poslušati u 8 sati. S vama su jutros Ivana Brajlo Drnas, za tonskim pultom je Ivana Bašica, dakle opet i ovog ponedjeljka dvije Ivane u tandemu, najjače smo, i osoba koja nam svakog ponedjeljka kvari prosjek s imenima, naš najdraži glazbeni urednik Ladi Ćosić, koji je i jutros pripremio samo dobru glazbu.

Evo nestaje i nas po ovim vrućinama, klime su ovdje kod nas, a vjerujem i kod vas, već upaljene. Temperatura zraka je 26 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1013 hektopaskala, a vlažnost je 81%. Očito je pred nama još jedan jako, jako topao dan. A evo koristim priliku i kako bih vas pozvala na jedan dobar čin. Naime, Dubrovački Crveni križ organizira akciju darivanja krvi koja se održava danas u Općoj bolnici Dubrovnik na odjelu transfuzije od 8 do podneva. Posebno se pozivaju darivatelji krvnih grupa 0 negativna i A negativna.

Nadam se da vas nismo dodatno uspavali sa našim laganim odabirom glazbe. Morning has broken, kaže Cat Stevens, a nas još 10 minuta, odnosno evo 9 minuta dijeli od 7 sati i jutarnje kronike u kojoj možete čuti vijesti iz zemlje i svijeta.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA. Tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Da vi niste hrabri bili, ne bi mi danas trobojnicu vili. Sa zahvalnošću prema svakom hrvatskom branitelju, s ponosom čestitamo Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja. Vaša Hrvatska lutrija.
6: PBZ Info. Omogućite svom djetetu siguran ulazak u svijet financija uz PBZ Love tekući račun i Visa Inspire karticu za djecu od 10 do 18 godina. Uplatite im džeparac, dodatna sredstva na izletu ili sredstva za iznenadne školske troškove kojima mogu raspolagati uz pomoć Visa Inspire kartice. Kroz PBZ digitalno bankarstvo pratite stanje i promet po računu. Neka financijska pismenost i odgovornost prema novcu počne na vrijeme uz vašu podršku. PBZ Love tekući račun možete ugovoriti bez naknade za vođenje u najbližoj PBZ poslovnici. Saznajte više u poslovnici ili na pbz.hr. Privredna banka Zagreb.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
7: Slijedim srce, biram naše. U Plodinama, istarski sirevi, već od 4,59 €. Pelagos inčuni, slani ili marinirani, 120 grama za 3,79 €. I Aurelija ravioli, odabrane vrste, sniženi 20%. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, najavljujemo.
0: Poginula dvojica pilota u sudaru helikoptera tijekom gašenja požara u Grčkoj.
2: Članovi posade hrvatskih kanadera koji su gasili požar u Francuskoj vratili se u bazu u Zemuniku.
0: I jutro s pojačan promet na cestama prema moru.
2: Toplinski val nastavlja rušiti temperaturne rekorde, ipak u gorskim predjelima i unutrašnjosti Dalmacije moguća je kratkotrajna na oblaka i kiša. Dvojica pilota poginula su kada su se tijekom gašenja šumskog požara zapadno od Atene sudarila dva protupožarna helikoptera. Potvrđeno je da su bili državljani Danske i Grčke. Grčki premijer izrazio je sućut obiteljima. Dogodilo se to dok vatrogasci pokušavaju obuzdati veliki šumski požar samo 50 km od grčke prijestolnice. I dalje gori na otoku Kefaloniji. Anabela Lajkov.
0: Snimka trenutka sudara objavljena na Facebook stranici Forecast Weather Greece i prikazuje dva helikoptera koja su se ispriječila jedan drugome. Glavni rotor donje letjelice potom je udario u onu iznad njega te se srušio u plamenu. Drugi je helikopter odmah ispustio vodu na njega te odletio, a oba člana posade te letjelice, britanski i grčki državljani, su preživjeli. No dvojica pilota iz drugog helikoptera, nažalost, pronađena su mrtva. Istraga o tome što se dogodilo je u tijeku, no u području u kojemu bukti požar, udari vjetra iznimno su jaki. Grčki ministar za klimatsku krizu i civilnu zaštitu Evangelos Tournas ovako je opisao situaciju na terenu.
3: Jak dolujni vjetar nastavlja stvarati iznimno teške uvjete, a kao rezultat toga u mnogo slučajeva zrakoplovi i helikopteri ili ne mogu uzeti vodu ili je ne mogu ispustiti zbog velikih turbulencija, unatoč naporima posada. Ovi požari zajedno s tim ekstremnim vremenskim uvjetima rastegnuli su naše snage do krajnjih granica.
0: Zbog vjetra plamen se u blizini Atene brzo širi, a dobrovoljni vatrogasac Dimitris Katerinicas kaže:
3: činimo sve što možemo u suradnji s vatrogascima, idemo kamo nam kažu, no vjetar je jak, izgorjela je golema površina. Pokušavamo kao građani i dobrovoljci dati najveći doprinos gašenju.
0: No jedan od stanovnika Atike, Georgios Mavroidis, očajan je.
3: Situacija je loša, ovo je iznimno tužno. Vjetar divlja, stalno mijenja smjer i teško se s njim nositi. Ako vatrogasci koji su za to uvježbani i iskusni ne mogu ugasiti požar, kako mi to možemo?
0: Glasnogovornik vatrogasne službe rekao je da je u Grčkoj do sad uhićeno 13 osoba zbog izazivanja požara iz nehaja. Dobra je vijest ta da su šumski požari na Kreti uglavnom ugašeni, no veliki i dalje bukti na otoku Kefaloniji. Procjena je meteorologa da je opožareno oko 10.000 hektara zemljišta na sjeverozapadu i zapadu Atenske regije, a ponovno je planulo i na jugu Francuske u blizini grada Carcassonne, gdje su evakuirani stanovnici i zatvorena glavna autocesta, odakle se požar i proširio nakon što se zapalio automobil.
2: Nakon što su 9 dana pomagali u gašenju velikih požara u Francuskoj, dva hrvatska kanadera sa šestoricom pilota i osmoricom zrakoplovnih tehničara vratila su se u vojnu bazu Zemunik pokraj Zadra. Bojnici Igor Mindoljević i Ante Vranić, te nakon njih zapovjednik 855. protupožarne eskadrile Milan Došen.
4: Radili smo na požarima koji su bili prilično veliki, zahtjevni i lijepo da smo došli doma svi živi i zdravi.
5: Najveći požar je bio okolica Bordeauxa, to je Giron pokrajina. Gasili smo pored mjesta Biscarros, također tamo u blizini Bordeauxa. A što se tiče južnijega sektora, gasili smo u Salerne, Pontevès i to su isto veliki požari, znači to su sve požari preko 2000 hektara.
6: Sve skupo oko 50 sati naleta, izbačeno nekih od 1200 tona vode, znači pomogli su jako puno, normalna stvar, pomogli su jako puno, jer kad su tako velike katastrofe kao što su u Francuskoj bile sada, svaki avion i svaka posada vam je dobro došla.
2: U posebnoj objavi na platformi X hrvatskim protupožarnim snagama zahvalio je ministar obrane Ivan Anušić.
3: Našim pripadnicima 855. protupožarne eskadrile Hrvatskog ratnog zrakoplovstva zahvaljujem što su u iznimno teškim uvjetima tijekom katastrofalnih požara još jedanput pokazali da je Hrvatska vojska spremna pomoći i u najtežim situacijama. Hrvatski vojni protupožarni piloti svojim sposobnostima, znanjima i iskustvom spadaju u svjetsku elitu pilota uvježbanih za gašenje požara. Jednako kao što svake protupožarne sezone čuvaju našu Hrvatsku od vatrene stihije, tako su spremni pomoći i svojim kolegama izvan granica i ponosno predstavljati pobjedničku Hrvatsku vojsku.
2: Toplinski val u našoj zemlji ruši temperaturne rekorde, a tako će biti i ovaj tjedan. Opasno vrijeme zbog vrućine i crveni alarm proglašeni su za Zagrebačku, Kninsku, Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju, dok je ostatak zemlje pod narančastim upozorenjem. Aleksandra Funes.
7: Rijeka je jučer i prekjučer s 40 stupnjeva bila najtopliji grad u Hrvatskoj. Početak kolovoza donio je tako nove temperaturne rekorde, kaže meteorologinja iz Riječke ispostave Državnog hidrometeorološkog zavoda Danijela Vlašić.
8: Moguće da će ponegdje i premašiti 40 celzijevih stupnjeva, ovisi o lokalnim uvjetima. I sada je to najviša temperatura zraka u Rijeci zabilježena u mjesecu kolovozu od 1948. godine.
7: Slično je bilo i u Puli, kako je uočio naš kolega Marko Percan.
9: Imamo termometar baš na zgradi preko puta našeg HRT centra koji je pokazivao čak i temperaturu od 40,4 stupnja Celzijusa. Što se Istre tiče, na trenutku takva temperatura bila i u okolici Rovinja i Novigrada. Ne znam može li more pomoći u borbi protiv takvih vrućina, naime prema službenim podacima, temperatura mora u Puli je gotovo 29 stupnjeva.
7: Kako se s toplinskim valom nose stanovnici najčešćeg rekordera u ekstremnim vrućinama Knina?
10: Volim i tužna sam što će završiti sve ovo brzo. Cijelo život sam po vrućinama ovakvim.
11: Ja jako dobro, još uvijek me dosta dobro zdravlje služi. Pazim se kad je jako vruće u hladovinu, odmorim se, šešir.
12: Nikako. Mogao sam kad sam bio mlađi, a sad stariji teže.
13: Pa dobro, pa već navikom da. Klimat tokom dana, stanu i tako.
14: Znamo, je stariji čovjek, stavu se nosi.
7: I u unutrašnjosti zemlje mnogi su tražili osvježenje. Varaždinci su pohrlili na gradske bazene i kupalište kod Drave. Besplatno osvježenje na bazenima stanovnici grada i prigradskih naselja mogu potražiti i danas.
15: Pa super je, ako se puno kupamo i sunčamo sad. Prekrasno je. Meni je super zato što se kupamo i sunčamo.
16: Volim iskoristiti blagodate koje imamo. Na more ne idemo, imamo tu bazen. Lepi, zdravi bazen.
7: I dok se toplinski val s ekstremno visokim temperaturama nastavlja, nije na odmet ponoviti da je važno držati se savjeta liječnika, izbjegavati izlaganje suncu i rashladiti prostorije u kojima boravimo.
17: Neka mjesta u Zadarskom zaleđu ostala su bez vode. Zadarski vodovod već je prije upozorio da je zbog dugotrajnog sušnog razdoblja i povećane potrošnje razina vode na crpilištu niska. Građane mole da vodu troše racionalno, odnosno da izbjegavaju pranje vozila i plovila, punjenje bazena te tuširanje na plažama. Također pozivaju da smanje zalijevanje nasada, javnih zelenih površina ili primjerice nogometnih igrališta.
2: Pojačan je promet prema moru, javlja Hrvatski autoklub. Zbog prometne nesreće između odmorišta Draganić i čvora Karlovac u smjeru Dubrovnika vozi se u koloni od 25 km. Na naplati Lučkoj smjera Buzina kolona je duga 10 km. Prometni kolaps dogodio se jučer na krajnjem jugu zemlje na granici s Crnom Gorom. U Konavlima se na graničnim prijelazima s tom zemljom čekalo i do 10 sati, a kolone su na izlazu iz Hrvatske bile i do 20 km. Za HRT načelnik općine Konavle Božo Lasić, pa premijer Andrej Plenković.
18: Rješenje je 3 do 4 trake na graničnom prelazu, barem da se donekle te gužve uspore. Problem je što se danas, i to nisam rekao, na dijelu crnogorske granice stvorila gužva, tako da se sastavlja snašaj na graničnom prelazu prema njima, a koliko imam informaciju i oni selektivno puštaju da ne bi stvorili gužve u crnogorskom primorju, koje prometno infrastrukturno nije baš dobro riješeno, dakle i to je jedan od uzroka, možda čak i većih. Ja tvrdim da ta brza cesta mora biti od Dubrovnika do Debeloga Brijega i na taj način se taj problem treba rješavati.
19: Mi u svakom slučaju trebamo riješiti tu brzu cestu od Dubrovnika do Čilipa pa i dalje prema granici sa Crnom Gorom. Očito je da je ovaj novi sustav entry exit donekle usporava situaciju. Ako imate političko nastojanje pa i konsenzus da se sprječavaju svi mogući aspekti nezakonitih migracija, jedan od načina da to radite su sustavnije kontrole, onda to nažalost kad su ovako intenzivni ljetni mjeseci nekada izaziva gužve.
17: Rano jutros Egipat je pogodio potres jakosti 5,4 prema Richteru, izvijestio je njemački istraživački centar za geoznanosti. Prema dosadašnjim informacijama egipatskog crvenog polumjeseca, nema dojava o ozlijeđenima i materijalnoj šteti. Stanovnici se upozoravaju da izbjegavaju oštećene zgrade i prate upute mjerodavnih službi. Najmanje 18 ljudi poginulo je u novim izraelskim napadima na pojas Gaze, prema palestinskim zdravstvenim vlastima. Izvedeni su na nekoliko područja, među njima na grad Gazu, Deir al-Balah i Han Yunis. Napadi se nastavljaju unatoč tvrdnjama američkog predsjednika Donalda Trumpa o napretku u pregovorima o prekidu vatre. Izraelski ministar energetike Eli Cohen izjavio je da dogovor još nije postignut, te da Hamas mora predati oružje. U napadu drona na području uz dječje igralište u ruskoj Belgorodskoj regiji poginula je 13-godišnja djevojčica, a ozlijeđene su djevojčice u dobi od 7 i 9 godina koje su zadržane na bolničkom liječenju. Ruske vlasti za napad optužuju Ukrajinu, dok ukrajinsko ministarstvo obrane nije komentiralo incident.
1: Jutarnja kronika.
2: Krapinsko-zagorska policija potvrdila je da su u požaru obiteljske kuće u Svetom križu Začetju poginuli 46-godišnji muškarac i dvije maloljetne osobe. Očevidom je utvrđeno i da je vatra bila zapaljena u nekoliko prostorija. Ministar socijalne politike Alen Ružić potvrdio je da obitelj nije bila u sustavu socijalne skrbi.
20: Dakle, nije bilo obiteljsko-pravnog postupanja od strane sustava socijalne skrbi, niti obitelj nije bila pod bilo kakvim kontaktom, da li službenim ili savjetodavnim sustava socijalne skrbi. Do sad mi kao sustav nismo imali nikakvih informacija. Ja ono što moram izraziti zaista duboko žaljenje cijeloj obitelji koje se to dogodilo i zajednici koja je bila povezana sa tom obitelji na bilo koji način.
17: Potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović sudjelovat će na predstavljanju novourođenog policijskog ureda Preko na otoku Ugljanu. Nakon obilaska postaje razgovarat će s načelnicima općine koje su sudjelovale u njezinu uređenju, a ministrica zdravstva Irena Hrstić u Puli će razgledati hitni bolnički prijam.
2: Nastavlja se borba protiv afričke svinjske kuge. Resorni ministar David Vlajčić u Osijeku je za 9 sati najavio konferenciju za novinare na kojoj će predstaviti nove mjere kako bi se spriječilo širenje bolesti.
1: Jutarnja kronika.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
17: Poginula dvojica pilota u sudaru helikoptera tijekom gašenja požara u Grčkoj.
2: Članovi posade kanadera koji su gasili požar u Francuskoj vratili se u bazu u Zemuniku.
17: I jutro pojačan promet na cestama prema moru.
2: Toplinski val nastavlja rušiti temperaturne rekorde. Ipak u gorskim predjelima i unutrašnosti Dalmacije moguća je kratkotrena naoblaka i kiša.
17: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Ivana Vukić, uredili Mateja Ištuk i Grgo Mrvica.
1: Prvi program. Sport.
17: Pripremio Lovrko Magdić.
21: U prvom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Varaždin je svladao Hajduk 2-1. Karlo Plazina.
22: U prvom dijelu Varaždin puno bolja momčad, možda ne po prilikama, ali svakako po stavu na terenu. Tavares je dva puta opasno pucao bez gola, Hajduk s Livajom od prve minute slab, 4 promjene napravio Garcia na poluvremenu, bolje su ušli Splićani u nastavak, ali su domaćini zabili. Canjuga je ubacio i slobodnjaka s lijeva, Mladenovski trznuo glavom za HNL prvijenac u 53. minuti. 3 minute poslije izjednačenje, pukšta se s 18 metara iz kosa s lijeva, preciznim prizemnim udarcem poslao loptu u suprotan kut. Stigao je brzo i treći pogodak, komična greška Splićana, Van Horenbeck je napucao Pajaziti, a odbila se lopta Latkoviću. Ovaj gurno u form Amiću koji je sam išao na Silića i pogodio za 2-1 u 62. Zlatnu priliku za izjednačenje imao je Livaja u 90. s bijele točke nakon prekršaja Duvnjaka nad Bambom, no Josip Silić pročitao je njegovu namjeru i ostavio 3 boda u baroknom gradu.
21: Poslije utakmice treneri Varaždina Nikola Šafarić i Hajduka Gonzalo Garcia.
23: Zabili smo dva pogotka, obranili se kvalitetno, uživam
0: biti trener ovoj slačionici tim dečkima, jer stvarno dečki daje sve od sebe.
4: Simpol.
5: Jednostavno slabo prvo poluvrijeme, ali greške u obrani koštale su nas. Puno bolje drugo poluvrijeme, izgledali smo bolje kao momčad.
4: Second half,
21: Rijeka uspješnija od Rudeša, istim rezultatom 2-1, Robert Ferlin.
23: Očekivana dominacija Riječana nad starim novim prvoligašem Rudešem na otvaranju sezone na Rujevici. Podosta prilika, podosta posjeda za domaćine, ali uspjeli su slomiti Rudešu u 32. minuti kada je Fruk prošao po lijevoj strani i ubacio na suprotnu stativu gdje je Lasickas dočekao loptu i s prve pogodio gornji lijevi kut Rogićevoga gola. U 62. Dantaš je potegao s centra, donio loptu do 16-terca, tamo uposlio Adu Adjeja koji je pogodio za 2:0, 8 minuta nakon toga Vukić je smanjio na asistenciju Ilečića za 2:1. Pokušavali su još i Gojak i Janković, ali Rogić je sve to branio.
21: Trener Rijeke, Matijaš Kek.
24: Dobili smo, to je bio cilj, sada se možemo u miru, koliko ćemo to moći normalno, pripremiti za Europu.
21: I Rudeša, Alen Peternac.
25: Nisam zadovoljan sa prvim poluvremenom, nadam se da ćemo biti sve bolji, da ćemo izgledati svaku utakmicu kao drugo poluvrijeme.
21: Ranije Dinamo Slaven Belupo 2:0, Istra Lokomotiva 2:3 i Gorica Osijek 0:2. Danas je ždrijeb play-offa europskih kupova. U finalu ATP turnira u Washingtonu Britanci Julian Cash i Lloyd Glasspool bili su bolji od Nikole Mektića i Amerikanca Austina Krajčaka 6-3, 6-4. U prvom nastupu na najvišoj razini ženskog profesionalnog tenisa 16-godišnja Ruskinja Kristina Ljutova u finalu Memphisa pobijedila je Čehinju Dariju Vidmanovu 1-6, 6-1 i 6-3. Hrvatska je s 2 bronce završila europsko veslačko prvenstvo u Varezeu. Idući domaćin bit će slovenski Bled. Na europskom prvenstvu u vodenim sportovima u Parizu u sinkroniziranim skokovima s daske s 3 metra danas nastupaju Luka Martinović i Matej Neveščanin. Poljska je odbojkaški pobjednik Lige nacija u finalu u Ningbou bolji od Sjedinjenih Država 3-2. U susretu za treće mjesto Slovenija je svladala Japan 3-1. U utrci svjetskog prvenstva u raliju u Finskoj pobjedio je domaći natjecatelj Sami Pajari ispred Šveđanina Olivera Solberga i vodećeg u ukupnom plasmanu Britanca Elfina Evansa. Sva trojica vozači su Toyote. Nizozemska biciklistica Lorena Vive, pobjednica druge etape Tour de France, vodi i u ukupnom poretku.
1: Vremenska prognoza.
26: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. U polju prizemno srednjeg tlaka zraka i uz utjecaj grebena toplog zraka po visini u Hrvatskoj jutros prevladava vedro, oblaka ima samo na krajnjem istoku zemlje te na dalmatinskim otocima. Vjetar je većinom slab, a temperatura zraka u 6 sati u Otočcu bila je 11, Bednja, Daruvar, Gospić i Plitvička jezera imali su 15, Gorice kod Nove Gradiške, Karlovac, Kutjevo, Ogulin, Parko Čabra, Pazin, Sisak i Varaždin 17, Zagreb, Knin, Križevci i Slavonski Brod 18, Bjelovar, Krapina i Zavižan 19, Gradište kod Županje i Osijek 20, Ploče 22, Konavoska, Prevlaka i Sljeme 23, Bilogora, Malinska i Šibenik 24, Hvar, Makarska, Pula, Zračna Luka, Rab i Zadar 25, Dubrovnik, Lastovo, Mali Lošinj, Opatija i Split 26, Rovinj 27, Rijeka 29 i u Senju 30 Celzijevih stupnjeva. Danas će biti sunčano, vruće i vrlo vruće. Uz lokalni razvoj oblaka postoji mala vjerojatnost za poneki poslijepodnevni pljusak u Gorskoj, Hrvatskoj te unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Vjetar će većinom biti slab, na moru mjestimice umjeren jugoistočni, poslije podne i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka bit će uglavnom od 33 do 38 Celzijevih stupnjeva. I sutra sunčano, gotovo posvuda i vrlo vruće. Poslije podne u Gorskoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Istre i Dalmacije može biti umjerenog razvoja oblaka i ponekog rijetkog pljuska. Vjetar će većinom biti slab, u drugom dijelu dana na istoku ponegdje umjeren jugoistočni, na obali jugozapadni. Temperatura zraka bit će još malo viša nego danas.
1: Oglasi.
27: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: Oglasi.
28: Ljetni džir Hrvatskog radija, Radio Dubrovnika.

Sunčano nam je jutro svanulo, a temperatura zraka i temperatura mora su iste, iznose 26 celzijevih stupnjeva. Ova vrućina koju osjećate je zbog toga što je vlaga visoka, vlažnost je 75%, tlak zraka 1014 hektopaskala, stanje mora 1 i vidljivost 12 km. Pred nama je pravi ljetni dan, a uz vas su na valovima Radio Dubrovnika Ivana Brajlo Drnas, Ivana Bašica za tonskim pultom i slušamo glazbu koju za nas bira Ladi Ćosić.

Podsjećamo još jednom da danas možete napraviti dobro djelo. Dubrovački Crveni križ organizira da upravo danas akciju darivanja krvi u Općoj bolnici Dubrovnik na odjelu transfuzije u vremenu od 8 sati do podneva. Posebno se pozivaju darivatelji krvnih grupa nula negativna i A negativna. A za desetak minuta u 7.45 na programu Radio Dubrovnika slijedi emisija Gradoplov, a nakon toga vijesti u 8. Ostanite uz nas.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Treći kolovoza. Blagdan je našašća svetog Stjepana, kojim se slavi pronalazak kostiju i groba svetog Stjepana prvomučenika, koji se kao blagdan 3. kolovoza obilježavao i u kalendaru državnih blagdana Dubrovačke republike. U Dubrovačkoj biskupiji svetog Stjepana kao svetkovinu i naslov župne crkve danas slave Luka Šipanska i Zaton, a slave ga i Janjina, Majkovi Gornji, Sustjepan, Duba i Topolo. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Augustin, Lidija, Stjepan, Spasoje i Gustav. U Dubrovniku na današnji dan.
1: U travnju 1416. umro je splitski herceg i vojvoda Donjih krajeva Hrvoje Vukčić Hrvatinić. U to doba Omišani i kraj

0: Rajinjani počeli su ponovno u većoj mjeri gusariti i napadati otoke Brač i Hvar, koji su tada bili pod dubrovačkom upravom. Nešto kasnije, 3. kolovoza 1416. godine, dubrovačka vlada upućuje pismo Ivanišu Nelipiću, koji je vladao skoro samostalno u većem dijelu Hrvatske južno od Velebita i tuži se na Omišane, spominjući kako je pohvatane gusare strogo kaznila. Traži od njega da obuzda Omišane i poradi kako bi se među njima obnovilo prijateljstvo, kakvo je vladalo u doba vojvode Hrvoja. Knez Ivaniš Nelipić umro je 1434. Omiš je 1444. trajno pripao Mlecima, čime je ovdje nestalo gusarstva.
1: Poput plivačke sekcije športskog kluba Juga, nastale iz Republike Danče, tako je i Mladež Pila, organizirana u Kraljevinu Penatur, osnovala 1924. godine pomorski športski klub Penatur. Svrha kluba bila je njegovanje plivanja, vaterpola, skokova u vodu, ronjenja i priređivanja kupališnih ljetnih svečanosti, za što su imali i vlastitu glazbu. Bio je to jedinstveni sportski klub, jer su aktivni članovi mogli biti samo rođeni Dubrovčani. U godini osnutka zabilježeni su i prvi nastupi. 28. lipnja 1924. na Porporeli su odigrane dvije vaterpolske utakmice s Jugom, za koje se na temelju dostupnih podataka može zaključiti da su to prve javne vaterpolske utakmice obaju klubova. Idući susreti odigrani su 3. kolovoza 1924. godine u gradskoj luci. Nastupile su po dvije momčadi engleske flote koja se nalazila u posjetu Dubrovniku i domaćeg Penatura. Iako su gosti izborili dvostruku pobjedu, ovaj susret ima povijesni značaj jer je Penatur tako postao prvi dubrovački klub koji je odigrao međunarodnu vaterpolsku utakmicu.
2: Hrvatski hodočasnici predvođeni zagrebačkim nadbiskupom doktorom Alojzijem Stepincem, vraćajući se s hodočašća u Svetoj zemlji 3. kolovoza 1937. godine, zaustavili su se u Gružu, gdje su ih na brodu posjetili dubrovački biskup Josip Carević s mnogobrojnim klerom, svjetovnim i redovničkim. Biskup Carević je zahvalio nadbiskupu Stepincu što je u Jeruzalemu posvetio oltar svetoga Nikole Tavelića i time u Svetoj zemlji ostavio religiozni spomenik hrvatskoga naroda.
1: Biografije Dubrovčana rodom i djelom. 3. kolovoza 1756. godine u Dubrovniku je rođen prosvjetiteljski pisac Tomo Basiljević. Bio je profrancuski orijentiran, a i pisao je u duhu prosvjetiteljstva, ponajviše pod utjecajem Voltera i Rousseaua. Tijekom cijelog svog plodnog života borio se za reforme, što je rezultiralo djelom pod naslovom Plan reformi u Dubrovačkoj republici, u kojem je točno sagledao sile koje pokreću dubrovačko društvo, kao i one koje ga koče u njegovu razvoju. Njegova kritika odnosila se na sve sektore dubrovačkog državnog uređenja, privrede, kulture, zdravstva i privatnog života, predstavljajući vrijedni povijesni dokument. Prikazujući stanje Dubrovačke republike po ugledu na francuske departmane, on ju je, kao rijetko tko, smatrao sastavnim dijelom Dalmacije.
0: 3. kolovoza 1883. godine u Vrgorcu je rođen kritičar, teoretičar i povjesničar književnosti, profesor i ravnatelj gimnazije u Dubrovniku, Albert Haller, čije ime danas nosi i jedna dubrovačka ulica.
1: 3. kolovoza 1928. godine u Dubrovniku je rođen doktor znanosti Josip Lovrić, profesor emeritus sveučilišta u Dubrovniku, inženjer brodogradnje, pomorski stručnjak, znanstvenik, izumitelj, poliglot, publicist, urednik i pisac. 1997. imenovan je rektorom veleučilišta u Dubrovniku, jezgre iz koje 2004. godine nastaje sveučilište u Dubrovniku. Bio je član i osnivač Hrvatske akademije tehničkih znanosti Zagreb. Od 1979. do smrti bio je glavni urednik časopisa Naše more, jedinog znanstvenog pomorskog časopisa u Hrvatskoj. Od 1971. član je upravnog tijela Društva prijatelja Dubrovačke starine i jedan od predsjednika. Uspješno se bavio i književnim radom, pišući pod pseudonimom Jozo Lovrić Jadrijev. Preminuo je 26. studenoga 2012. godine u rodnom Dubrovniku.
2: 3. kolovoza 1967. godine u Splitu je rođen Vladimir Vuković, soboslikar, trajno nastanjen u Splitu, poginuo je 12.

0: studenoga 1991. godine na Strinčjeri kao pripadnik 9. bojne HOS-a 4. brigade Zbora narodne garde Split prilikom izvršenja borbene zadaće.
1: Pisac Ivan Dragojević iz Vele Luke, autor romana R2 iz 1973. u kojem je izravno opisao komunističke zločine u Dubrovniku 1944. zbog čega je uhićen i osuđen na godinu dana zatvora, umro je u Zagrebu u 66. godini života 3. kolovoza 1999. godine. Dubrovnik u Domovinskom ratu.
2: Na današnji dan, 3. kolovoza 1995. godine, u Zatonu, u neprijateljskom topničkom napadu, tri su mlada života izbrisale nasumice ispaljene neprijateljske granate. Poginuli su pripadnik 163. brigade Hrvatske vojske Frano Gojić, 24 godine, te Danijela Spajić, 25, i 17-godišnji Orsat Domaćin, svi iz Dubrovnika, dok su teško ranjeni Romana Tomić, Lukša Pavličević i Nikša Matić. Toga dana ispaljene granate na Veliki Zaton nakon dužeg primirja posljednje su koje su pale na uže područje grada. Gradoplov poslušajte ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: Novi generalni urbanistički plan grada Dubrovnika pogoduje osobama bliskim vladajućima. U razgovoru za Radio Dubrovnik poručuje predsjednica Dubrovačkog SDP-a i gradska vijećnica Anita Bonačić-Obradović.
1: Uistinu podržavam restriktivan GUP, ali onaj pravi restriktivan GUP koji jednako vrijedi za sve. Ovim primjerom ne vidimo da je to tako. Zašto? Jer ne može se građanima određivati svaki centimetar, hoće li nadograditi kat svoje obiteljske kuće i tako osigurati svoje djeci i unucima krov nad glavom, dok se recimo za najveće i najrednije zone

0: ključne odluke ostavljaju budućim upuovima i naknadnim dogovorima. Na katastru točno vidite da vam MP počinje kod pojedinaca koji su bliski vladajućima. Tražili smo da nam se da u GUP-u točni kriteriji zašto je na određenim dijelovima krenulo na toj toj čestici krenulo MP zona, a nije i to postalo zeleno kao recimo čestica koja točno graniči sa tom česticom gdje kreće MP zona. Znači onda kad počnete onako odete u katastar, pa kad provjerite vlasnike tih čestica, onda se zapitate je li to sasvim slučajno.
1: Na Dubrovačkim ljetnim igrama nova je izvedba predstave ribarske svađe Karla Goldonija u režiji Krešimira Dolenčića. Početak je u 21 sat i 30 minuta u parku umjetničke škole. Povodom 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja, Muzej domovinskog rata Dubrovnik tradicionalno organizira tematsku izložbu Oluja na Banovini 1995. autorice Varina Jurica Turk. Izložbu čine odabrane fotografije istaknutog ratnog fotografa Željka Gašparovića, nastale na području Banovine u vrijeme Oluje, koje je donirao muzeju. Izložba će biti otvorena u 19 sati i 30 minuta u tvrđavi Imperial. Uz to je postavljena i prezentirana stvarna i virtualna izložba Oluja 1995-2025, a uz to prati i događanja na Dubrovačkoj bojišnici u vrijeme završnih oslobodilačkih vojno-redarstvenih operacija Hrvatske vojske 95. godine. Večeras je na Šipanu u Šipanskoj luci koncert Maje Šuput i Branka Medaka u 22 sata, a u isto vrijeme na šetnici u Uvali Lapad nastup je klape Staro vino. Prije toga će u Velikom Zatonu u 20 sati i 30 minuta koncert održati klapa Subrenum. U sklopu kompleksa TUP u Gružu otvorenje je izložbe Između tragova autorice Katarine Ivanišin. Izložba je rezultat višegodišnjeg istraživanja odnosa čovjeka i prirode, te slikarskog medija kroz različite tehnike i materijale. Početak je u 20 sati, a ostaje otvorena do 30. kolovoza. Večeras je besplatna vođena tura kroz stari dio Orebića s vodičkom Lidijom Starašinić. Polazak je u 20 sati ispred zgrade općine Orebić, a tura je dostupna na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku. Posjetitelji će imati priliku upoznati bogatu pomorsku povijest i kulturnu baštinu Orebića. Od 21 sat u dvorištu Župne crkve u Orebiću održat će se koncert Muzika Mediteranea Trio s mezosopranisticom Biancom Ivas. Iz sporta. Danas se na Dančama igraju četvrtfinalni susreti prvenstva Dubrovačke. Omarda Elita Srebreno i Fan H2O Mlini Gruški Mul. Vrijeme danas, sunčano, uglavnom tiho ili slabo jugo i jugozapadni vjetar. More će biti mirno ili malo valovito. Najniža temperatura zraka 25, a najviša do 36 stupnjeva. Slušali ste jutarnje vijesti Radio Dubrovnika. Tonska realizacija Ivana Bašica. Vijesti čitala Ivana Brajlo Drnas. Uredio Mario Buconić.

0: Vikend za nama, obilježile su velike gužve na graničnim prijelazima prema Crnoj Gori, ali evo koliko možemo vidjeti iz objava na društvenim mrežama lokalnih ljudi, situacija je danas samo znatno bolja. Odlazimo do Hrvatskog autokluba gdje nas čeka Andrej Prosolija. Andrej, dobro jutro.
1: Dobro jutro i vama, lijep pozdrav svim slušateljima.
0: Kako nam je stanje na krajnjoj južnoj granici?
1: Pa, evo, osjetno bolje nego tijekom jučerašnjeg dana. S hrvatske strane je kolona oko kilometar. Proteže se naravno do samog graničnog prijelaza Debeli Brijeg. U Crnoj Gori takva je situacija evo već danima. Sve zajedno je kolona oko 3 kilometra, ali ipak puno manje nego tijekom jučerašnjeg dana i tijekom cijelog vikenda.
0: Ali evo, primijetili smo, gužve su i u ostatku zemlje, kakva je situacija na ostalim prometnicama?
1: Je vrlo gust promet na gotovo svim cestama u smjeru mora, osobito na autocestama. Gotovo svakog ponedjeljka u ovoj sezoni se stvaraju gužve, zastoji, kolone. Razlog tome su sva dostavna i teretna vozila koja nakon vikenda krenu prema moru, a i svi oni koji izbjegavaju putovanje tijekom vikenda krenu naravno u ranim jutarnjim satima ponedjeljkom i onda se stvaraju gužve, zastoji, kolone, osobito na dionicama gdje se događaju izvanredne situacije. Jutro smo imali jednu prometnu nesreću pred čvorom Karlovac, kolona je bila do 25 km. Ipak sad bolja situacija, makla su se vozila iz prometne nesreće, još uvijek se vozi dosta sporo u kolonama u zastoj na dionici od Zagreba do Karlovca, vrlo gust promet duž cijele autoceste prema moru i naravno duž Jadranske magistrale prema Dubrovniku. Nadam se uz dozu opreza i strpljenja da će svi sretno stići do svojih odredišta, očekuju nas opet vrlo visoke temperature. Ovo vrijeme tijekom dana zaista ne ide u prilog vozačima, treba dobro isplanirati putovanje, dobro si pripremiti za putovanje. Evo, moguća su i više satna čekanja, zastoji, kolone na autocestama, to ne možete predvidjeti unaprijed, ali se zaista treba dobro pripremiti za putovanje, osobito za ove visoke temperature. Dubrovnik, evo da sad to malo skratimo, Dubrovnik i okolica za sad jedno mirno jutro. Naravno, mnogi putuju još do svojih radnih mjesta u ovim jutarnjim satima, pojačan promet na gradskim prometnicama. Tijekom dana zastoji kolone očekujemo u zonama radova i na prilazima turističkim središtima duž obale, ali u ovim trenucima nema nekih izvanrednih situacija, većih problema i poteškoća. Već smo spomenuli granični prijelaz Karasovići, kolona oko kilometar, Vitaljina. Za sad nismo dobili informaciju o nekim dužim čekanjima, negdje pola kilometra je kolona koliko sam gledao jutros, ali pojačan promet i na graničnom prijelazu Brgat. Na moru sve u redu, trajekti katamarani za sad plove redovito, dosta velike gužve tijekom cijelog vikenda bile su u trajektnim lukama i pristaništima, bile su uvedene i neke izvanredne linije, tako će biti i danas tijekom cijelog dana.
0: Ipak je kolovoz, gužve su očekivane. Hvala ti, Andrej, na ovom izvještaju.
1: Hvala i vama. Lijep pozdrav vrijednoj ekipi i do slušanja.
0: Do slušanja i svim vozačima želimo puno, puno strpljenja.

0: Ću Superman i Batman ako treba.
1: Odlazimo sad malo do Konavala. Na telefonskoj liniji nam je načelnik općine Konavle, gospodin Božo Lasić. Dobro vam jutro.
2: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima.
1: Čuli smo obavijesti iz Hrvatskog autokluba da je stanje na granici znatno bolje nego ovog vikenda, pa evo, možete li nam i vi to potvrditi?
2: Ma naravno da ću vam potvrditi. Normalno je stanje, protočnost vozila idu normalno, nema nikakvih problema, jutro sam se ja čuo u više navrata tamo s ljudima, tako da evo, za sad je sve u najboljem redu i bit će, mislim, do vikenda u redu. Nadam se da ovaj idući vikend neće biti gužva kao što je ova bila, da će to biti u manjem srazmjeru.
1: Dok se ne krenu vraćat svi ti putnici.
2: Da, to je već, onda je to problem drugi, onda je to problem dole njima.
1: Da.
2: U Crnoj Gori na onom drugom stranu. Ja sam se jučer čuo i sa gradonačelnikom Herceg Novoga, pa sam s njime pitao kakva je situacija i tako dalje. Tako da oni očekuju taj povratak, jer je do jedno 15-20 dana da će doći do te opet zakačenosti.
1: Vidjeli smo da su mještani uskočili u pomoć svima onima koji su čekali u koloni, evo, svaka im čast na tome, međutim pojedini vozači nisu bili baš dobrog duha, nazovimo to tako. Vidjeli smo objave na društvenim mrežama, ponovno su gomile smeća uz put.
2: Pa dobro, ajdemo sad prvo reći, dakle, jučer je bilo to i prekjuče smo imali to što smo imali, imali smo jedan veliki problem tu, taj prometni, to je stvarno je to bilo, nama je to najveći problem predstavlja što koreteralni putevi, nerazvrstane ceste nisu u funkciji i ne daj Bože da dođe do kakvoga problema, onda vi ne možete, niti hitna služba, niti ovaj vatrogasci ne mogu normalno funkcionirati. Ja sam se jučer odmah rano čuo sa ministrom i prekjuče sa ministrom Božinovićem i zamolio sam ga i da se pošalje kanader ili nekakav helikopter ili nešto već, ako dođe do nekakve ugroze, da se može brzo intervenirati, što je, mislim, on učinio. Našemu Simoviću sam zahvalan, jučer sam vidio njega, županijskom zapovjedniku koji je isto tako brzo intervenirao, i da smo to osigurali, to za eventualno žurno djelovanje. A moram sad reći, rekli ste malo prije za stanovnike, ja ću sad javno i to stalno ističem, pohvaliti, to je trenuci kad ste zadovoljni, sretni što ste načelnik, jer ja moram se ovako javno zahvaliti prvo stožeru civilne zaštite koji je odmah profunkcionirao kada smo ga stavili u akciju. Želim se zahvaliti ljudima i svećeniku iz Pridvorja koji je organizirao djecu i dijeljenje sendviča sinoć kasno. Želim se zahvaliti svim mojim dragim mladim iz Prigorja koji su se organizirali i dijelili vodu, samoinicijativno to učinili, i svim mojim ljudima koji su s cestu omogućili ljudima u koloni da uzmu vodu, da pođu u WC i ne znam što već učine. Dakle, jedna velika, velika zahvalnost svi tim hrabrim ljudima. Ja sam sve te punktove više obišao, a isto tako, eto, nisu se oni uzeli sebi za pravo do komforu svoje sobe uz klimu komentiraju i ne znam što već sve pišu i tako dalje, nego su jednostavno krenuli u akciju i pomogli.
1: Pokazali su uistinu veliko srce, da.
2: To je velika stvar. Ljudi koji su čekali u koloni, znate, 12, 15 sati, ja ih ne želim opravdavati, bilo je tu svašta, ali nije bilo nikakvog incidenta, ništa se nije tu dogodilo da je baš, da je trebala intervenira policija, neko drugi, a da i ne zaboravim sad usput kad spominjem policiju, da su i oni besprijekorno posao odradili onoliko koliko su mogli, jer stvarno je to bilo naporno i teško. Smeće smo mi jutros krenuli kupiti, idemo tamo od Prevlake, odnosno od Konfina, da bi sutra krenuli uz magistralu, iz prostog razloga što će nam sutra trebati intervencija Dubrovnik cesta na način da će ove naše koje budu kupili smeće morati štititi sa znakovima i ophodari, da ne bi se, ne daj Bože, došlo do kakve nezgode ili ugroze, pa onda imamo još veće probleme. Tako da molim ljude na strpljenju koji sad gledaju to smeće, pa onda sad vjerojatno i komentiraju, ali evo, riješit ćemo i taj problem. Inače, moram sad usput spomenuti da je Čistoća ovo ljeto u nas radi veliki posao, puno je turista, pucavamo po šavovima, imate i ljudi koji se sami loše ponašamo, pa se ne bacimo kontejnere, nego mimo kontejnera, to je težak posao.
1: Nisu samo stranci krivi, ima tu i domaći.
2: Samo stranci, mi smo krivi. To je težak posao po ovom vrućini, ovom žezi, u onom, u onim različitim mirisima, i ti ljudi to odrađivaju. Mislim da to su problemi koji su meni svakodnevni, koje za svaki dan znam. Ali evo, znate, onda neko vidi smeće pokraj puta, pa onda to komentira kako je tako. Ali ko je to smeće bacio? Postavimo sve pitanje. Mi isti ga tako bacamo, ubacite u kantu i ne razmišljate gdje ide i kako se onaj, gdje će se to kasnije, jel, sakupiti. Ali evo, vratit ću se na temu. Dakle, zahvalan sam svim tim ljudima koji su nam jučer pomogli da, eto, koliko toliko bude to nešto normalno, da ne bude nervoze i da se to, eto, ti, kažem, ti su ljudi se vraćali, vraćali se svojim kućama sa nekoga rada u zapadnim državama, išli su trbuhom za kruhom, tim je ljudima sigurno teško, hoće se biti sa svojom obitelji par dana i opet se nazad vraćati, a evo dočekala ih je ova barijera koja je dočekala. Ali treba i to prihvatiti, znate, Schengen postoji, granica se štiti, I to na jedan način treba onaj respektirati, s tim da isto tako moramo, po meni je bitniji čovjek od same procedure. I to je jučer i ministar shvatio i svi su ljudi to razumjeli, zato je dijelom i bio ovaj suspendiran ta biometrička kontrola. Jer po meni ne može čovjek biti iznad ničega drugoga. Jer u ovom situaciji kad neko čeka 15, 16, pa čak kažu neki 18 sati, onda treba trenirati promptno, i oni su to je ministarstvo činilo, ja im stvarno ističem i svoju zahvalnost u tom smjeru.
1: Uistinu je bila jedna izvanredna situacija ovog vikenda i evo moram se složiti s vama, uistinu čovjek bi trebao biti iznad svih tih procedura. Nadam se da je ovo bio najveći prometni pritisak kojeg ćemo osjetiti ovog ljeta, da će idući vikendi biti ipak nešto lakši. Bio je s nama ovo načelnik općine Konavle, gospodin Božo Lasić. Hvala vam na javljanju.
2: Hvala i vama.

0: početak je sutra, dakle traje od 4. do 14. kolovoza.
1: Pa puno toga lijepog po onom starom dobrom običaju, kako ja volim uvijek istaknuti za svakog ponešto, program se uvijek dijeli na dva dijela, to su radionički programi, odnosno radionice za djecu, a drugi su oni večernji programi, open air kino i popratni programi. Radionice ove godine 4, dvije radionice igranog filma, jednu nam vode Jan Kožić i Filip Šarić, drugu Klara Richter i Marko Bičanić, zatim jedna radionica animacije pod voditeljstvom Ivane Šerić i jedna radionica koju smo nazvali Kreativnost bez granica, takva će zaista i biti, vodi nam je naš stari poznanik Dejan Zulić. Da, radionice počinju sutra, sam program u kinu počinje sa svečanim otvaranjem zapravo preksutra, ali sve nekako počinje večeras zagrijavanjem pred svega. Malo prije ste u programu i najavili večerašnji koncert Maje Šuput i Branka Medaka. Čini mi se, slušao sam i gospara Lasića sad prethodno, te gužve o konavlima jučer koje su bile, stvarno pratili smo svi to po portalima. Večeras bi moglo u Šipanskoj luci, što se tiče vezova za rivom i za barke, glisere i ostalo, biti isto tako jako, jako gužvovito, naravno neusporedivo s ovim, ali očekujemo velik broj ljudi, jer tradicionalna festa Svetog Stjepana, eto, koja se spaja sa nekakvim uvodnim početkom ljetne škole filma Šipan, dovodi nam večeras, kako je to Maja u svom pozdravnom i najavnom govoru najavila, velik koncert i da se nada samo dovoljno energije u publici da mogu pratiti njezinu energiju, a nakon nje da ništa manje energije nastavit će Branko Medak do sitnih jutarnjih sati. Pa od preksutra onda počinjemo sa našim večernjim programima, otvorenim kinom. Na samom otvaranju 5. i 8. imat ćemo dva dokumentarca. Jedan je dokumentarac iz naše produkcije, Emir posljednji dalmatinski težak, film kojega smo već prikazivali, ali sada smo sa engleskim titlovima, pa nam je drago da će ga naša inozemna publika moći pogledat. Drugi film to večer je Kako je počela pobuna na mom otoku, jedan dokumentarac našega gospara Nikole Dupera, jedna priča kako se aktivistički neke stvari na otoku mogu riješiti kad se uzmu u svoje ruke i sigurno biti zanimljiva šipanskoj publici kako su to ljudi na Iloviku riješili. Sutradan 6. i 8. Glavonja, igrani film u prisustvu redateljice i producentice Marine Andreje Škop, riječ je o jednoj pravoj dječjoj, ali zapravo obiteljskoj priči sa puno topline i preporučam svima da to pogledaju zaista onako u obiteljskom okruženju. 7. i 8. posebna večer na Šipanu, Perast, ranjeni brod, dokumentarac redatelja i producenata Paule i Đela Jusića, koji će nam i biti na produkciji. Ne trebamo puno govoriti koliko je Perast znači za Elafite i za Mljeti. Ovo je jedan omaž tom brodu i njegovoj tragičnoj sudbini iz Domovinskog rata. 8.8. sljedeći dan u subotu nešto dijametralno suprotno, jer ova večer 7. u petak će izazvati sigurno puno emocija, a sasvim drugačije emocije će 8.8. izazvati Mama Mia, dokumentarac naravno, nego i tekako igrani film musical o hitovima i prožet ABBA-ma, nakon toga Dancing Queen Night ABBA Party u Domu mladeži. Onda nakon toga 9.8. opet posebna večer, dolazi nam glumac Roko Sikavica, naravno uz film Svadba, eto, vjerovatno je malo onih koji ga još nisu pogledali, ali imamo mi dio šipanske publike koji ga čeka pogledat baš na Šipanu, a i ta projekcija će biti onako malo posebna, tako da ako ga je pogledao nećemo biti zgorega ni pogledat ga još jednom, a to je film koji se i može gledati više puta. 10.8. u ponedjeljak je dramska večer, stiže nam Isplita kazalište Ritam igre, predstava Ženici, autora Ilije Zovka, a u režiji dramaturgiji izvedbi Ivana Baranovića i Pere Ranovića, jedna onako baš prava ljetna komedija, kao stvorena za našu pozornicu na Šipanu. 11.8. jedna popet zanimljiva večer, zanimljiva jer je radimo u suradnji sa kinematografima Dubrovnika, prikazujemo nekoliko kratkih filmova iz Reel projekta u kojem oni sudjeluju. To su filmovi koji su snimljeni na tremu Jadranske odiseje, a nadahnuti su opisom Jadranskog mora od neponovljivog Predraga Matvejevića. Prikazat ćemo 4-5 filmova koji su nastali u sklopu tog projekta, a autori tih filmova će biti također prisutni na projekcijama. 12.8. veliki open air kviz, jedna novina, nešto novo, jedan onako po sistemu pub kviza, ali na otvorenom uz puno filmske i šipanske tematike, nešto što će posebno biti zanimljivo uz jako, jako bogat

0: neke zanimljive nagrade, specifično zanimljive nagrade zahvaljujući našim sponzorima. 13.8. ostao nam je još jedan dan prije kulminacije 14.8. drugi dnevnik Pauline P. igrani film za djecu u režiji Nevena Hitreca. Prije dvije godine smo prikazali jedinicu i sad je nekakav logičan slijed da ide i drugi dnevnik Pauline P. I sve ovo što sam nabrojao je zapravo gotovo kao nekakva uvertira u 14.8. kad je na Šipanu uoči velikog državnog i vjerskog blagdana 15.8. Velike Gospe na Šipanu i 14.8. nekakav gotovo kao praznik, ako ništa drugo praznik filma i djece. Naime, eto, to večer prikazujemo radove svih radionica, u ovom slučaju ove 4 radionice koje sam naveo na početku. I kako će se večeras početi, tako će se i završiti. Završit će se koncertom Daleke obale Jakše i Krepe, onako jedan pravi rok, ljetni zvuk u stihu originalne Daleke obale. Bili su nam prošle godine i jednostavno toliko smo bili zadovoljni da ih moramo ponoviti.
1: Uistinu bogat program, bilo koji dan da se posjetitelji odluče doći na Šipan imaju itekako što za vidjeti. Hvala vam najljepša na ovoj najavi i naravno želimo još jednu uspješnu verziju ljetne škole filma Šipan.
0: Hvala vama i lijep pozdrav svima.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove preko Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje, izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti su dostupni na www.ilirika.hr.

0: HR mreža oglasi.
1: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA. Tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Vaš dan ide dalje.

0: HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR mreža. Oglasi.
1: Ljetni džir Radio Dubrovnika.

0: U srijedu 5. kolovoza obilježava se 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluja. Tim povodom večeras se u Muzeju Domovinskog rata Dubrovnik otvara zanimljiva izložba. S nama je na telefonskoj liniji zbog puno obaveza danas autorica izložbe i ravnateljica muzeja, gospođa Varina Jurica Turk. Dobar vam dan.
1: Dobar dan.
0: Evo, biste li nam rekli, tematska izložba Oluja na Banovini otvara se večeras, što nas očekuje na izložbi?
1: Pa evo, mi smo u muzeju iskonski vezani za 5. kolovoz, odnosno za dan domovinske zahvalnosti, dan pobjede i dan hrvatskih branitelja, još od kad smo otvorili našu stalnu izložbu Dubrovnik u domovinskom ratu 5.8.2008. godine. Od tada pa do danas svake godine tematskim povremenim izložbama, predavanjima, izlaganjima, virtualnim izložbama pokazujemo građu koju smo obradili uz sjećanje na akciju Kraljicu svih bitaka kojom je oslobođen veliki dio Republike Hrvatske i vraćen u njen ustavno-pravni poredak i koja je najavila pod svojim snažnim imenom Oluja i kraj domovinskog rata. Ove godine smo povodom tog istog važnog datuma našoj hrvatskoj povijesti priredili stvari dvije izložbe. Jedna će se otvoriti večeras u tvrđavi Imperijalu 7:30 večeras pod nazivom izložba fotografija Željka Gašparovića Oluja na Banovini, jer smo do sada i prijašnjih godina obradili vojno-redarstvenu operaciju u Kninu i Dalmaciji i obradili smo prošle godine Oluju na dubrovačkom području, odnosno na mjesto gdje je jedino vojska Republike Srpske uzvratila koja se odnosi na 125. domovinsku pukovniju i na Oluju koja se događala uz zborno područje Zagreb i Bjelovar na forsiranje Save, oslobađanje Novske i Hrvatske Dubice i Kostajnice i Petrinje, tako da naši posjetitelji mogu naučiti u kojim se sve dijelovima i koliko je sve obuhvatno u stvari bila vojno-redarstvena operacija Oluja. Jes, ruče, ko želi može doći, imamo novi put, žičara nam je izišla u susret, 2 eura je povratna karta, žičara radi do ponoća, a na sam dan 5. kolovoza na Stradunu, već tradicionalno uz domoljubni koncert našeg Dubrovačkog simfonijskog orkestra, bit će projicirana i naša nova virtualna izložba od muzeja pod nazivom Put u slobodu i nadamo se da će upotpuniti te lijepe skladbe koje nam pruža Dubrovački simfonijski orkestar svake godine 9 sati navečer na sam dan domovinske zahvalnosti. Stoga ako niste u mogućnosti doći malo do Srđana, vratite malo 5. na Stradun i prisjetimo se ikoničnih fotografija koje su nastale u vrijeme domovinskog rata, ne samo na dubrovačkom području, nego i tijekom VRO Oluja, oslobađanju Knina.
0: A dokad će biti otvorene izložbe?
1: A virtualna je uz vrijeme domoljubnog koncerta, poslije toga će biti dostupna na našoj mrežnoj web stranici, a izložba koju otvaramo večeras, to jest Oluja na Banovini, bit će otvorena sve do kraja godine, tako da naši posjetitelji, sugrađani, stranci mogu to razgledati skoro 6 mjeseci.
0: Hvala vam najljepša, bila je ovo ravnateljica Muzeja domovinskog rata Dubrovnik, Varina Jurica Turk.
1: Hvala vama i čestitam svima dan pobjede domovinske zahvalnosti i dan hrvatskih branitelja.
0: Pridružujemo se čestitkama uz napomenu da se izložba Oluja na Banovini otvara večeras u 19:30 u tvrđavi Imperial. Pa eto, ako ste u mogućnosti, svratite.

Puno je poznatih glazbenih rođendana. Upravo na današnji dan 3. kolovoza nastojat ćemo tijekom jutra spomenuti neke od njih. Za početak ćemo spomenuti Vicu Vukova, kojemu je danas rođendan. Znamo da ga volite po vašim željama i narudžbama, a rođendan je i američkom jazz pop pjevaču Toniju Bennettu, čije pjesme sasvim sigurno pjevali ste ih do sad, a da možda i ne znate. Rođendan je danas i mom mužu Fabijanu, kojemu čestitam, ali nažalost nije neki pjevač, tako da u nastavku ipak Vice Vukov i Toni Bennett.

Oglasi Radio Dubrovnika. U sklopu programa Valorizacija maritimne baštine Dubrovačkog primorja organizira se Večer školjki i riba u Slanome 8. kolovoza u 21 sat. Uživajte u besplatnoj degustaciji ribarskih jela. U zabavnom dijelu programa očekuju vas Klapa Staglin, kulturna udruga Linđo, Ošlje Stupa i Mladen Grdović. Najmlađe pozivamo da nas se pridruže na marikulturnom edukativno-likovnom programu Školjkamo, koji će se održati 7. kolovoza u 19 sati. Program je sufinanciran sredstvima Europske unije iz programa za ribarstvo i akvakulturu.

0: Evo još nas 15 minuta dijeli od 10 sati. U programu Radio Dubrovnika slijede vijesti u 10, nakon toga sportska emisija Ritam sporta, ali prije toga svega vrijeme je da provjerimo što nas sve čeka na dubrovačkim ljetnim igrama ovih dana. Odlazimo do pres centra igara gdje nas čeka Dajana Brzica. Dajana, dobro jutro.
1: Dobro jutro Ivana i tebi svima koji nas slušaju. Evo što nas čeka. Čeka nas ovaj cijeli tjedan jedan bogat glazbeni, dramski, likovni, izložbeni program na više festivalskih pozornica. Evo vikend smo započeli sa ribarskim svađama koje se nastavljaju sve do 5. kolovoza u parku umjetničke škole. Sve su izvede u 9.30 sati na večer i evo sve su rasprodane već neko vrijeme.
0: Dakle, do ulaznica treba na vrijeme doći, a sinoć je bio i jedan zanimljiv koncert.
1: Tako je, sinoć je bio jedan prekrasan koncert Oče Kneževa dvora, četvorici mladih talentiranih umjetnika, violinisti Matej Mijalić i Marin Maras, violist Marko Đenero i čelist Vid Veljak. Donijeli su nam jedan suvremeni pristup klasičnom repertoaru i svježinu mladih interpretacija i stvarno dobili zasluženi aplauz.
0: Hvala ti Dajana, evo samo da napomenem, dakle danas, sutra, preksutra ribarske svađe, rasprodane su, a ako nemate ulaznice teško ćete do njih, ako ih imate evo obavještavamo vas da predstava igra, a petak, subota i nedjelja Medeja, također rasprodano.
1: Također, pa evo cijeli dramski program do kraja kolovoza je rasprodan. Medeja nam se vraća od 7. do 9. na tvrđavu Lovrijanac. Sve izvedbe su u 9.30 sati. Za ono što još uvijek ima ulaznica, to je sutra u 9.30 sati Oče Kneževa dvora, koncert ansambla Baroka Nerne i norveške violinistice Ragnhild Hemsing. Riječ je o jednom ansamblu koji je među vodećim sastavima za radnu glazbu u Norveškoj, a donosi nam program Norveška godišnja doba, inspiriran nordijskim krajolicima i glazbenom baštinom i nekako u skladu sa ovogodišnjom festivalskom temom Svjetlo sjevera.
0: Hvala ti Dajana, uistinu ovo zvuči jako, jako zanimljivo, veselimo se svemu što nas očekuje na ljetnim igrama.
1: I mi isto.

0: Prvi kolovoški vikend donio je velike gužve na hrvatskim cestama. Promet je bio pojačan na glavnim prometnicama prema obali, naplatnim postajama i graničnim prijelazima. Najdulje se čekalo na prijelazima s Crnom Gorom u Konavlima, na izlazak iz Hrvatske i do 10 sati, a u kolonama od 20 km. Što je uzrok gužvi i kako ih riješiti, objasnili su načelnik općine Konavle Božo Lasić i premijer Andrej Plenković.
1: Rješenje je 3 do 4 trake na graničnom prijelazu, barem da se donekle te gužve uspore. Problem je što se danas, i to nisam rekao, na dijelu crnogorske granice stvorila gužva, tako da se sastavila značajna granična prijelaza prema njima, a koliko imam informaciju i oni selektivno puštaju da ne bi stvorili gužve u crnogorskom primorju, koje prometno infrastrukturno nije baš dobro riješeno, dakle i to je jedan od uzroka, možda čak i veći. Ja tvrdim da ta brza cesta mora biti od Dubrovnika do Debeloga Brijega i na taj način se taj problem treba rješavati.
2: Mi u svakom slučaju trebamo riješiti tu brzu cestu od Dubrovnika do Čilipa pa i dalje prema granici sa Crnom Gorom. Očito je da je ovaj novi sustav entry exit donekle usporava situaciju. Ako imate političko nastojanje pa i konsenzus da se sprječavaju svi mogući aspekti nezakonitih migracija, jedan od načina da to radite su sustavnije kontrole, onda to nažalost kad su ovako intenzivni ljetni mjeseci nekada izaziva gužve.
0: Toplinski val ne popušta. U cijeloj Hrvatskoj na snazi su upozorenja zbog visokih temperatura, a crveni meteo alarm izdan je za Riječku, Kninsku, Splitsku, Zagrebačku i Dubrovačku regiju. Ostatak zemlje pod narančastim je upozorenjem. Mjerodavne službe građanima preporučuju da izbjegavaju sunce u najtoplijem dijelu dana od 10 do 17 sati, da unose dovoljno tekućine i rashlađuju prostor. Poseban oprez savjetuje se djeci, starijima i kroničnim bolesnicima, a treba se pobrinuti i za kućne ljubimce. Na Dubrovačkim ljetnim igrama nova je izvedba predstave ribarske svađe Karla Goldonija u režiji Krešemira Dolenčića. Početak je u 21.30 u Parku umjetničke škole. Povodom 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja, Muzej domovinskog rata Dubrovnik tradicionalno organizira tematsku izložbu Oluja na Banovini 1995. autorice Varine Jurica Turk. Izložbu čine odabrane fotografije istaknutog ratnog fotografa Željka Gašparovića, nastale na području Banovine u vrijeme Oluje, koje je donirao muzeju. Izložba će biti otvorena u 19.30 u tvrđavi Imperial. Usto je postavljena i prezentirana stvarna i virtualna izložba Oluja 1995. do 2025. a usto prati i događanja na Dubrovačkoj bojišnici u vrijeme završnih oslobodilačkih vojno-redarstvenih operacija Hrvatske vojske 1995. godine. U sklopu kompleksa Tupa u Gružu otvorenje je izložbe Između tragova autorice Katarine Ivanišin. Početak je u 20 sati, a izložba ostaje otvorena do 30. kolovoza. Iz sporta, danas se na Dančama igraju četvrtfinalni susreti prvenstva Dubrovačkih kupališta u vaterpolu. Program Divlje lige počinje u 16.30 utakmicom Kokoti Plaža Belvi, slijede susreti Porporela Komarda, Elita Srebreno i Fan H2O Mlini PVG Gruški Mul. Podaci o vremenu za danas: temperatura zraka 30 stupnjeva Celzija, vlaga 64%, tlak 1014 hektopaskala, pretežno je vedro, tiho ili slabo, samo ponegdje, umjereno jugo i jugozapadni vjetar. Bile su to vijesti Radio Dubrovnika koje je tonski ostvarila Ivana Bašica, čitala i uredila Nila Miličić-Vukosević.

0: Ritam sporta.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji, dobrodošli u naš ljetni pregled Ritam sporta. Družimo se sljedećih 45 minuta otprilike kada vam donosimo sve o aktualnostima iz sporta u našem gradu i šire. Pozornost naravno na divlju ligi koja je stigla do četvrtfinala. Danas se igraju ti susreti na Dančama. Govorit ćemo i o pobjednicima ovogodišnjeg malonogometnog turnira Čokolino 2026. Sinoć je odigrana jedna baš onako fantastična utakmica u finalu. Spomenut ćemo i Festu od košarke, još jedan turnir u kojem se mogu natjecati svi, od onih koji inače igraju košarku do svih onih koji rekreativno igraju. Počelo je i to ovog vikenda u Gospinom polju, tako da ćemo i taj košarkaški turnir malo popratiti. Spomenut ćemo i veliki uspjeh naše Dubrovkinje Lucije Čirić-Bagarić na VTA turniru u Rumunjskoj, a tu će biti i sve o dančarskom plivačkom maratonu Đuro Kolić održanom ovog vikenda. Ja sam Rafael Barkeđija, sa mnom u društvu za tonskim pultom kolegica Ivana Bašica, a glazbu nam jutro zbira Ladi Ćosić.

Četvrtfinalni je dan ovogodišnje Divlje lige. Danas igraju na Dančama susreti. Prvi od 4:30, od 16:30 otvaraju dan Kokoti i Plaža Belvi. Od 17:20 jedan susret koji obećava Porporela Komarda, s obzirom na to da znamo kako je momčad Porporela i koliko puta su uvijek na nekim od skalina pobjedničkog postolja. S druge strane stoji Komarda, jedna od momčadi koji su mnoge ove godine istaknuli kao jednu od onih koja bi mogla napraviti iznenađenje na Divljoj ligi, tako da nam ostaje za vidjeti iz tog susreta. Dakle, on počinje nakon Kokota i Belvija u 17:20 Porporela Komarda. Od 18:10 slijedi susret Elite i Srebrenog. Srebreno također još jedna momčad koja je ove godine izborila plasman među 8 najboljih momčadi i time će dogodine igrati u elitnim skupinama. Neki dan su izbacili na Dančama domaćina Turčin Danče u vrlo zanimljivoj utakmici i time pokazali da neko iz donjeg doma može srušiti nekoga iz gornjeg doma. I u 19 sati program danas na Dančama zatvaraju Fan H2O Mlini i PVG Gruški Mul. Još jedna utakmica koja bi mogla pružiti određen na uzbuđenja. Polufinalni susreti, i to se već zna, igraju se u petak na Porporeli i to će jedan par biti bolji iz ogleda Kokoti Plaža Belvi te Fan H2O Mlini PVG Gruški Mul, dok će drugi polufinalni par napraviti najbolji iz ogleda Porporela Komarda Elita Srebreno. Zna se već i kada je finalni dan. Finalni dan je sljedećeg ponedjeljka u Starom gradskom portu. Od 16 sati igraće se utakmica za treće mjesto. Od 17 sati revijalna utakmica grada Županije protiv Dubrovačkih ljetnih igara. A od 17:50 bit će na rasporedu veliko finale. Tako da ćemo i mi sljedećeg ponedjeljka u našem Ritmu sporta najaviti finalni dvoboj koji će biti eto točno za 7 dana. A danas eto prestaju Danče i program koji počinje od 16:30.

10 sati i 20 minuta, spomenut ćemo i završetak malonogometnog turnira Čokolino 2026. Naime, jučer je na igralištu pokraj osnovne škole Montovjerna odigran finalni dan. Pobjednik ovogodišnjeg izdanja je ekipa Teča United, koja je na bolje izvođenje penala s Bare Nabaru svladala Atalantu Bergamo 2-1. Povela je Teča 1-0 preko Hrvoja Oreća u četvrtoj minuti, da bi Filip Kurbelašvili u 24. izjednačio na 1-1. Tim se rezultatom otišlo u izvođenje ovih penala i jedan jedini precizan u toj finalnoj seriji penala bio je Martin Oreć, koji je donio naslov Teči United, ekipi koja je tako nakon Gruža osvojila i turnir u Čokolinu. Tako da su se evo uspjeli upisati kao pobjednici na dva najvažnija turnira na Male Barice u gradu. Za Teču United su nastupili Petar Šanje, Petar Šeparović, Josip Tomičić, Dominik Gustin, Karlo Lonac, Gino Milić, Marin Smoljko, Joško Andrijević, Hrvoje Oreć, Martin Oreć i Matej Perović. Što se tiče utakmice za treće mjesto u konkurenciji seniora, tu su slavili Rekreativci pobjedom protiv Medvjedića Dobrog Srca 1-0. Jedini pogodak vrijedan bronce djelo je Tomislava Čaglja u 19. minuti utakmice. Što se tiče konkurencije veterana, i taj se turnir igra u Čokolinu u isto vrijeme kada i seniora, slavila je momčad Cafe Bar Puls pobjedom 4-0 u finalu protiv ekipe Evo Nas Opet. Pogotke za Puls postigli su Ante Daničić, Stjepan Rezo, Marko Dadić i Mijo Rešetar. Dužni smo spomenuti da je treće mjesto u konkurenciji veterana osvojila momčad People Must Trust Us. Nije bilo pogodaka u regularnom vremenu, tako da se pristupilo penalima, u kojima je ova jedna baš dugogodišnja ekipa dubrovačkih turnira People Must Trust Us uzela naslov. Spomenut ćemo i to kako je evo završio turnir u Čokolinu, a ovog vikenda počeo je i turnir na Cantafigu.

0: 10:30, evo sada dolazimo i do onog što smo najavili, dančarsko-plivačkog maratona Đuro Kolić i 18. izdanja održanog ovog vikenda. Prošlog ponedjeljka najavljivali smo ovdje u našem studiju, bili su nam Andrija Martić i Rade Garića za dojmove nakon što je održan taj maraton. Pitat ćemo Andriju Martića, jednog od organizatora iz udruge daljinskog plivanja i sportske rekreacije na moru Danče. Andrija, dobar ti dan.
1: Dobar dan.
0: Kako je evo prošao ovaj maraton, kad su se malo slegli dojmovi, je li sve prošlo po planu, koliko je bilo natjecatelja, kako je sve to u očima organizatora izgledalo na Dančama?
1: Pa prošlo je odlično, evo baš zadovoljstvo je nakon ovako odrađenog maratona, što smo tu taj dio organizacije, odnosno što to već organiziramo evo punih 18 godina. Također zadovoljstvo je što nam se kroz godine nama dančarima priključuju mlađi dančari koji sve više i više preuzimaju te uzde organizacije. Imali smo rekordni broj plivača, 207, od čega ih je 26 ili 27, zaboravim, plivalo na 5 km, ukupno 122 ih je bilo 5 km i 1746 je bilo u dječjoj utrci i još ovi ostali su bili na 500 metara utrka do Turčina i nastaje. Tako da je stvarno je veliko zadovoljstvo kad se ovako nešto dogodi i organizacija je išla glatko. Mislim, sad ima malo umora nakon svega, posebno ove zadnje 2-3 dana prije maraton, odnosno sami maraton. Još nam se plus sve to spojilo i sa Divljom ligom na Dančama gdje su neki od nas igrali, tako da sad još evo još malo prevladava umor, ali zadovoljni umor.
0: Da, evo spomenut ćemo i te pobjednike na 500 metara utrci do Turčina, najbrži je bio Vito Vranješ, na dančarskom maratonu Đuro Kolić 1700 metara, jedan krug na trokut stazi, najbrži su bili Mario Šurković i Laura Rakidžija. Cro Cup 5 km, dakle 3 kruga te trokut staze, Noa Križ s vremenom sat i 45 sekundi i Zrna Šijaković s vremenom sat i 6 minuta 13 sekundi. I još šećer na kraju, moramo spomenuti dječju utrku, Frano Begušić najbrži među dječacima, Dora Perić među djevojčicama. Što se tiče evo samog maratona, to smo itekako spominjali prošli puta, moramo i danas, ima jednu humanitarnu notu da podsjetimo naše slušatelje, skupljala su se sredstva za našeg dančara mladića Zaninija.
1: No tako, bila je kutija za donacije na samoj utrci, na samim dančama smo skupili, ja mislim, 1148 eura i 50 centi, ali ljudi su se još javili, tako da mi još donose novce da ubacimo u tu kutiju. To ćemo vjerojatno tijekom današnjeg dana zatvoriti i uplatiti. Također planiramo od kotizacija, od samih sudionika koji su plaćali kotizaciju. Imamo još dio računa poplaćati vezano za organizaciju, pa ćemo vidjeti kolika će biti ukupni nakrije iznos koji bi donirali za našeg Antuna.
0: Mm-hmm. Spomenuo sam evo Cro Cup, Kup Hrvatske daljinsko plivanje 5000 metara, međutim nisam spomenuo dančarski maraton 5000 metara, tu je najbrži bio dubrovački vaterpolist Jakob Merčep, njemu je trebalo sat i 7 minuta, evo da i to spomenemo. Što se tiče evo same organizacije i utrke, puno sam čitao komentara, puno sam čuo dojmova na Dančama u subotu, svi se jednostavno zahvaljuju volonterima i svima onima koji su sudjelovali u organizaciji, evo i vidio sam jako, jako puno ljudi je stvarno sudjelovalo u organizaciji u raznim segmentima.
1: Ma jes, mislim, teško mi je sad nabrajati, sve ću sigurno nekoga preskočiti koliko... Svi su stvarno, svi koje smo zamolili su pomogli, Ronilački klub, tako da je onaj stvarno bilo sve super organizirano sa te strane. Napisat ćemo jednu posebnu zahvalu gdje ćemo svih sve nastojati pobrojati da slučajno koga ne preskočimo. Zahvalili bi se i gradu Dubrovnik, odnosno turističkoj zajednici, Savezu sportova, kinematografima koji su dali nagradu za najmlađe, zatim Dubrovačkim ljetnim igrama koji su nagradili najuspješnije na 5 km i na 1700 metara. Tako da je stvarno je zadovoljstvo kad se ovako cijela zajednica uključi i svi daju svoj dio doprinosa, zaista da to ovako lijepo izgleda.
0: Da, zajednica si i organizacijski, a bome i natjecateljski uključi. Vidjeli smo najmlađih do najstarijih, cure, dečki, svi su evo plivali. I evo za sam kraj, s obzirom da je Danča, već si spominjao malo prije, plaža puna aktivnosti, evo i danas imamo susrete četvrtfinala. Nije tu Turčin, ali bit će spektakl i danas na Dančama.
1: Pa jest, tako je, Turčin ove godine malo podbacio što se tiče rezultata, malo smo u nekakvom prijelaznom periodu, bit će danas četvrtfinale na Dančama, također na našem dančarskom ljetu finale turnira u Tresti Umanje, uskoro nam slijede i Skopun, Kotić i ostale kartaške igre, kreće turnir na Male Barice, tako da evo, dančarsko ljeto je u punom zamahu.
0: Punom zamahu, Dančari žive punim plućima. Andrija, hvala i sretno svim daljnim aktivnostima koji su pred Dančarima.
1: Hvala i tebi Bog.
0: Čuli smo Andriju Martića o jednom stvarno lijepom događaju u našem gradu, tom 18. punoljetnom, tako mu tepamo, izdanju plivačkog maratona Đuro Kolić, a sve to u sjećanje na velikog čovjeka, gospara Dančara Đura Kolića.

0: ove godine dobio jedan, možemo to tako reći, novi digitalni iskorak i zamah, jer se u priču ubacila, možemo to tako reći, jedna mlađa ekipa, među njima i igrač košarkaškog kluba Dubrovnik, dugogodišnje ime Dubrovačke košarke, Petar Dubelj. Petre, dobar ti dan i dobrodošao u Ritam Sporta.
1: Dobar dan, Rafael, tebi svi slušatelji.
0: Ovogodišnje izdanje, evo, okuplja oko 220 košarkaša u košarci 3x3. Riječ je o turniru koji se igra za tri uzrasne kategorije.
1: Pa tako, evo, šesta godina već da se održava festival košarke. Tradicija koja traje još od 2021. počela je na inicijativu Luka Bjeliće, Saše Selmanovića, evo od ove godine Toni Mustapić i ja smo preuzeli, ali njih dvojica nam tu stvarno uvelike pomažu i dalje. Evo, kao što si rekao, tri uzrasne kategorije, kategorija U13, djeca do 13 godina igraju 5x5 i tu imamo četiri ekipe koje igraju Ligu kvartova, Župašica, Montovjerna, Gruž i Lapad, i tu imamo ukupno 60 igrača, 15 u svakoj ekipi. Zatim imamo kategoriju U16, oni igraju 3x3, imamo 12 ekipa i seniorsku kategoriju koja također igra 3x3 i tu imamo 16 ekipa, tako da evo, jako velik broj sudionika. Jučer je sve krenulo sa Ligom kvartova za U13 i stvarno se okupio veliki broj ljudi i evo danas se nastavlja sa kategorijom seniorskom, tako da evo ovim putem bi pozvao sve da dođu i podrže festival košarke.
0: Evo, kada je početak današnjeg programa?
1: Pa evo, danas sve kreće od 19.30, igra se grupna faza seniorskog turnira, svaka ekipa će odigrati tri utakmice, tako da to će trajati negdje malo iza 23 sata.
0: Što se tiče evo samog tog sporta košarke 3x3, basket 3x3, jedna vrlo atraktivna disciplina, da tako kažemo, ima se što za vidjeti s obzirom na brzinu i dinamiku samog tog sporta.
1: Pa tako je, sport koji je definitivno u usponu, evo već dva puta je na olimpijskim igrama, počeo je tamo već u Tokiju, tako da stvarno rapidno raste i evo postaje sve popularnije u svim državama, tako da evo mislim da svi uživaju u tom sportu, pogotovo ljeti kad je pauza od košarke 5x5 i evo uspijemo svake godine skupiti jako puno ekipa, jako puno ljudi su ljubitelji tog sporta i evo tako i ove godine i očekuju nas jako zanimljivi susreti.
0: Što se tiče ovo okvirno, danas smo rekli program počinje od 19 sati u Gospinom polju, za ostale dane kako će to otprilike biti, hoće li biti više manje svaki dan u Gospinom polju od 19 sati, ima li neki kostur okviran da se ljudi mogu informirati kada i gdje doći?
1: Pa tako je, svaki dan počinje od 18.30 ili 19. Sve te informacije se mogu ispratiti na našim društvenim mrežama, na Facebooku i Instagramu, a od ove godine imamo i web stranicu Festa od košarke, tako da sve informacije o rasporedu se nalaze tamo. Evo danas prva utakmica od 19.30, sutra nas opet očekuje turnir za djecu u kategoriju 13 i početak turnira za kategoriju 16, tako da dan iza opet nastavljamo sa seniorima, tako da to u biti ide jedan dan djeca, jedan dan seniori i tako je to sve skupa traje 7 dana i završnica se očekuje, ako nas vrijeme posluži, u subotu 8.8.
0: Evo, za sam kraj moram spomenuti, evo gledao sam neka finala bio, znalo se dogodi i da one momčadi koji su favorizirane recimo u finalu u kojima nastupaju igrači košarkaškog kluba Dubrovnik premijer ligaša izgube na kraju, dakle sve je moguće, čekuje se stvarno jedan zanimljiv turnir.
1: Pa tako je, evo tako jednostavno pravilo turnira da smo napravili da u jednoj ekipi mogu biti maksimalno dva aktivna igrača kako bi povećali konkurentnost u odnosu na ekipe koje nemaju aktivne igrača, ipak su ljubitelji košarke kao su neki veterani ili čak i djeca, tako da turnir je dosta konkurentan jer nema momčadi koja je mogla sastaviti pet aktivnih igrača i da bude baš dominantna, tako da svake godine je turnir baš konkurentan, uvijek se tu skupi od 16 ekipa bude bar 7-8 koje misle da mogu sigurno osvojiti, tako da sigurno našeg

0: zanimljiv turnir i evo, to se danas kreće, tako da dođite u Gospino polje. Naglasio bih da se svaki dan igra u Gospinom polju, što nije bio slučaj prošlih godina, to jest prošle godine jest, ali prijašnjih godina se igralo po kvartovima, ali novo obnovljeni teren u Gospinom polju jednostavno pruža maksimalno dobre uvjete i parking je osiguran, tako da eto, mislimo da je za svih najbolje da se sve odvija u Gospinom polju.
1: Petre, puno hvala na ovom uključenju i sretno u organizaciji na ovogodišnjoj festi.
0: Hvala vama i vidimo se.
1: Čuli ste, poštovani slušatelji, Festa od košarke, 6. izdanje, počinje danas, gledajte najbolje od dubrovačke košarke u Gospinom polju. Ekipa ima društvene mreže Festa od košarke, ali i web stranicu. Svaka čast, evo, vidjeli smo što može rekreativni amaterski sport u Dubrovniku, koliko turnira u različitim sportovima i u svakom imamo stvarno lijepe sportske priče.

Dubrovkinja Lucija Čerić-Bagarić osvojila je turnir VTA 125 u konkurenciji parova u rumunskom Targu Muresu. Zajedno s Talijankom Angelikom Moratelli pobijedile su španjolsko-belgijski par Caval Reimers rezultatom 2-1, 6-3, 1-6 i 11-9 u tom super tiebreaku koji je odlučio pobjednika. Do finala su stigle bez izgubljenog seta, što ovaj uspjeh čini još većim. U finalu su eto izgubile jedan, ali u super tiebreaku su došle do naslova. Ovo je za Dubrovkinju sa zagrebačkom adresom Luciju Čirić-Bagarić najveći naslov u karijeri i prvi s VTA 125 razine, tako da je ova rumunski grad Targu Mures ostao u sigurno lijepom sjećanju za Luciju Čirić-Bagarić. Dodamo i to kako sada ima ukupno 14 naslova u karijeri, ovo joj je za sad najveći, a već četvrti ove godine u parovima. Znamo da je Čirić-Bagarić prije dva ljeta igrala, to jest prije dvije godine igrala i prvo kolo Roland Garrosa, onda je uslijedio jedan pad u formi, a u zadnje vrijeme se ponovno vraća na najveće pozornice, barem što se tiče konkurencije parova. Time ćemo, poštovani slušatelji, završiti današnje druženje uz Ritam Sporta. Hvala vam što ste bili i ovog ponedjeljka uz ovaj kratki prelet sportskih događaja na Radio Dubrovniku. Svakako pratite Divlju ligu, Festu od košarke, sve turnire, jer to je ono stvarno najljepše od dubrovačkog sporta, kad i rekreativci i amateri sudjeluju. Ovu rubriku za vas su danas pripremili za tonskim pultom kolegica Ivana Bašica. Glazbu koju slušamo do kraja sata bira Ladić Osića, emisiju uredio i vodio moja malenkost Rafael Varkiđija. Do sljedećeg ponedjeljka, do finala Divlje lige, koji će tada biti u emisiji. Lijep vam pozdrav i do slušanja.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove preko Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje, izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti su dostupni na www.ilirika.hr.

Evo, stigla nam je obavijest iz vodovoda. Danas će zbog radova bez vode biti kućni brojevi 4 i 6 u ulici Vladimira Nazora od 14 do 15 sati i podsjetnik, akcija darivanja krvi u općoj bolnici Dubrovnik na odjelu transfuzije traje do podneva. Još uvijek stignete.

0: Turistička sezona nam je na vrhuncu, a zajedno sa velikim brojem posjetitelja, nažalost iz godine u godinu, ponavlja se i scenarij da dolazi i velik broj ljudi koji to iskorištavaju za, kako bih nazvala, sitne kriminalne radnje, možda i krupne. U svakom slučaju riječ je o lopovima, džeparošima, osobama koje na bankomate postavljaju skimere. Upravo iz tog razloga s nama je ovdje u studiju danas voditelj službe kriminalističke policije, gospodin Zoran Tikvica. Dobar vam dan.
1: Dobar dan i pozdrav svim slušateljicama i slušateljima.
0: Imat ćemo za njih i pokoji savjet, ali najprije da vas pitamo kakva je situacija što se tiče krađa, gdje se one događaju najčešće, plaže, Stradun?
1: Pa što se tiče krađa, možemo reći da se one svake godine, hvala Bogu, smanjuju, sve ih je manje. Tu se najviše radi o takozvanim džepnim krađama, drskim krađama, gdje počinitelji iskoriste gužvu, nesmotrenost oštećenog i onda na već jedan izvježban način otuđe većinom novčanik, ponekad i mobitel.
0: Kako se obraniti zapravo od toga, jer to je nešto što zapravo i ne primijetite. Kako zaštititi vrijedne stvari koje moramo nositi sa sobom?
1: Pa najbolje, obično se te krađe dogode iz nekih torbi ili ruksaka koje oštećeni nose na leđima, tako će teže primijetiti da im je neko. To je, oni to tako spretno i vrlo brzo naprave da oni ni osjeti i obično rade u paru, naravno. Dakle, novčanik ili mobitel, nešto što je vrijedno držati ispred sebe u prednjem špagu ili u nekoj torbici koja vam je ispred vas, dakle uvijek vam je na dohvatu, imate pod kontrolom.
0: Još uvijek je srećom, nije velik broj tih krađa, nadam se da nećemo postati ko neke destinacije, evo pada mi na pamet Španjolska gdje je to opće poznata stvar da će se vrlo vjerojatno dogoditi, evo mi nismo na tom nivou. Zanimljivo je zapravo da se treba posebno štititi kad podižemo novac s bankomata. Kakva je tu situacija, već ste pronašli zapravo skimere?
1: Pa evo ja bi se i na džepne krađe osvrnuo da mogu slušatelji imati neku predođbu. Ove godine smo ih imali 9 evidentiranih, prijavljenih, 7 je riješeno. Ove zadnje dvije nismo, ali nadam se da
0: nismo
1: ćemo
0: još.
1: Nismo još. Tako da to nije ni alarmantan broj, nije to ništa što bi trebalo izazivati bilo kakvu paniku, ali evo,
0: statistika je na našoj strani.
1: Ali se rješava i može se riješiti, počiniteljice su strane državljanke. A ovaj događaj nedavno što se tiče sad uzimanja novca sa bankomata i državljanina Bugarske koji je koristio skimere i postavljao ih na bankomate, to nismo imali još od 2018. smo imali samo jedan takav događaj. A on je u ovom razdoblju dok je bio tu, znači stavio skimere na 4 bankomata, još je 3 oštetio jer nije uspio kvalitetno to postaviti.
0: Je li učinjena šteta novčana?
1: Pa evo sad ću vam objasniti. Dakle, ti skimeri se postave u čitač kartica i vrlo su neprimjetni. Znači, nekome ko dođe uzeti novac bankomata, teško su primjetni i onda vam očitava podatke sa magnetne trake od kartice, a obično uz to bude postavljena i mikrokamera koja snima, kad ukucavate PIN, koja snima, znači koji bi trebao biti PIN od te kartice. Tako da zaštita jedino po meni, znači kad ukucavate PIN, da drugom rukom preklopite, bez obzira jeste li sami na bankomatu ili ne, to je čisto preventivno, jer teško možete primijetiti da je skimer postavljen, ili da vidite nešto neobično na bankomatu, ti se skimeri nekad su malo nestabilni pa su klimavi, potom odmah znate da je neko strano tijelo tu i treba obavijestiti djelatnike banke da je to, da ste to primijetili.
0: Zapravo ta osoba koja je došla kod nas sa tim skimerima je na vrijeme
1: pa evo mi se nadamo na vrijeme. Mi smo pretragom, znači po nalogu nadležnog državnog odvjetništva, našli preko 83 uređaja koja se kod skimere, SIM kartice, mikrokamere, dakle smjesu silikonsku koja je potrebna da bi se taj skimer učvrstio u taj bankomat, i sad ćemo raditi pretrage. I onda ćemo tek znati da li imamo oštećenog, tko su oštećeni, da li on uspio okoristit se tim podacima koje do sada prikuplju.
0: I evo, samo za kraj, tehnologija se razvija, pa je tako shodno tome razvijaju i osobe koje zloupotrebljavaju. Imamo li se razloga bojati primjene umjetne inteligencije u ovakvim prevarama?
1: Pa u ovakvim situacijama ne, ali možda u prevarama da. I veće koriste. Mislim, koriste za čisto neke banalnije stvari, recimo strani državljanin koji ne zna riječ hrvatskog, on će sročiti jedan tekst prevarni koji će onda razaslati na stotine tisuća mailova ili WhatsApp brojeva i tako dalje.
0: I netko će, uvijek se nađe netko ko...
1: Nažalost, uvijek se neko, što bi mi rekli, zakači.
0: Hvala vam najljepša što ste nam došli. Želimo vam puno uspjeha u prevenciji kriminaliteta kod nas, da ostanemo sigurna destinacija.
1: Hvala lijepo.

0: I ovaj je tjedan pred nama pun zanimljivih događanja, tako recimo sutra u parku Orsula nastupa Vlatko Stefanovski, također sutra buzarijada na Stonskoj placi uz natjecanje kuharskih timova u pripremi buzare i drugih specijaliteta, a zanimljivo će sutra biti i na Korčuli. S nama je na telefonskoj liniji Antonio Pecotić iz Viteške udruge Kompanija Smokvica. Dobar dan, Antonio.
1: Dobar dan vam i svim vašim slušateljima.
0: Velika je fešta u Brni sutra, kako nam je šapnula ptičica, pa evo, o čemu se radi?
1: Pa je, stvarno je, evo, radi se od 49. večeri Smokvičke kompanije, to je jedan festival koji naša udruga radi i organizira još od davne 78. godine. U Brni... To se je prije vezalo naravno za feštu Vele Gospe, ali kako je to u Brni već tradicionalna fešta i bogat je program samo na Velu Gospu, tako smo se mi od 15. prebacili trajno na ovaj datum 4. kolovoza koji je isto, ajmo reći, jako bitan u nas Hrvata. Eto, 12 godina zaredno radimo to i ima smisla, imamo zašto, imamo bogat program i ove godine još malo čak smo išli jednu stepenicu naprijed, dakle od 9 sati počinje taj cjelokupni program, prvo će biti nastup naših vitezova iz Viteške druge kompanije Smokvica sa tradicionalni ples od boja, nakon tega slijedi ples smokviških starinskih plesova, odnosno smokviški starinski bal, i mimohod, a u 10, ono najvažnije, u 10 sati počinje koncert našeg prijatelja Alena Nižetića i njegovog benda. Tako da čeka nas stvarno jedan dobar, zabavni koncert, jedna dobra organizacija. Uključeno je stvarno pregršt ljudi u ovaj projekt i naši sponzori, naši vinari doniraju vrhunsko vino, imamo ga u ponudi za stvarno dobre kapljice pošipa. Organiziranje i prijevoz za stanovnike istočnog dijela otoka Korčule, ulaz je besplatan, stvarno eto, potrudili smo se, mislimo da će to biti jedna odlična večer, jedna odlična fešta i do dugo u noć. Eto ga.
0: Pojest, popit, zaplesat, ples od boja i sve smo riješili. Hvala najljepša, Antonio.
1: Ništa, hvala vama što ste se javili i do slušanja opet. Eto, tu smo.
0: Do slušanja, Antonio, i evo, svi dragi slušatelji koji žele na Korčulu poći sutra, sigurni smo da će vam biti jako zabavno.

Stigli su i rezultati petog ispitivanja kakvoće mora na području naše županije. Na 121. plaži more izvrsne kakvoće, onečišćenja na plaži Ston više nema, zadovoljavajuću ocjenu dobile su plaže Bilinđal u Lumbardi na Korčuli, Šipanska luka na Šipanu i Stara Mokošica u Dubrovniku. Ukratko, svugdje se danas možete kupati. Približili smo se podnevu i kraju mog današnjeg jutrošnjeg druženja s vama. Za kraj vam želim čestitati Međunarodni dan lubenice, odnosno dinje, a slavimo i još malo glazbenih rođendana. Danas 63. rođendan slavi frontman grupe Metallica James Hetfield, a 59. rođendan slavi frontmenica grupe Skanke Nancy, popularna Skin. Tako da od vas se pozdravlja Ivana Brailo Drnas uz želju da se što više danas kupate i odmorite, a sad slušamo Skanke Nancy i Metalliku.

0: Prvi kolovoški vikend donio je velike gužve na hrvatskim cestama. Promet je bio pojačan na glavnim prometnicama prema obali, naplatnim postajama i graničnim prijelazima. Najdulje se čekalo na prijelazima s Crnom Gorom u Konavlima, na izlazak iz Hrvatske i do 10 sati u kolonama od 20 km. Što je uzrok gužvi i kako ih riješiti, objasnili su načelnik općine Konavle Božo Lasić i premijer Andrej Plenković.
1: Rješenje je 3 do 4 trake na graničnom prijelazu, barem da se donekle te gužve uspore. Problem je što se danas, i to nisam rekao, na dijelu crnogorske granice stvorila gužva, tako da se sastavlja snašaj na graničnom prijelazu prema njima, a koliko imam informaciju i oni selektivno puštaju da ne bi stvorili gužve u crnogorskom primorju koje prometno infrastrukturno nije baš dobro riješeno, dakle i to je jedan od uzroka, možda čak i veći. Ja tvrdim da ta brza cesta mora biti od Dubrovnika do Debeloga Brijega i na taj način se taj problem treba rješavati.
2: Mi u svakom slučaju trebamo riješiti tu brzu cestu od Dubrovnika do Čilipa pa i dalje prema granici sa Crnom Gorom. Očito je da je ovaj novi sustav entry exit donekle usporava situaciju. Ako imate političko nastojanje pa i konsenzus da se sprječavaju svi mogući aspekti nezakonitih migracija, jedan od načina da to radite su sustavnije kontrole, onda to nažalost kad su ovako intenzivni ljetni mjeseci nekada izaziva gužve.
0: Toplinski val ne popušta. U cijeloj Hrvatskoj na snazi su upozorenja zbog visokih temperatura, a crveni meteo alarm izdan je za Riječku, Kninsku, Splitsku, Zagrebačku i Dubrovačku regiju. Ostatak zemlje pod narančastim je upozorenjem. Mjerodavne službe građanima preporučuju da izbjegavaju sunce u najtoplijem dijelu dana od 10 do 17 sati, da unose dovoljno tekućine i rasklađuju prostor. Poseban oprez savjetuje se djeci, starijima i kroničnim bolesnicima, a treba se pobrinuti i za kućne ljubimce. Na Dubrovačkim ljetnim igrama nova je izvedba predstave ribarske svađe Karla Goldonija u režiji Krešimira Dolenčića. Početak je u 21.30 u Parku umjetničke škole. Povodom 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja, Muzej domovinskog rata Dubrovnik tradicionalno organizira tematsku izložbu Oluja na Banovini 1995. autorice Varine Jurica Turk. Izložbu čine odabrane fotografije istaknutog ratnog fotografa Željka Gašparovića nastale na području Banovine u vrijeme Oluje koje je donirao muzeju. Izložba će biti otvorena u 19 sati i 30 minuta u tvrđavi Imperial. Večeras je na Šipanu u Šipanskoj luci koncert Maje Šuput i Branka Medaka u 22 sata, a u isto vrijeme na šetnici Uvali Lapad nastup je klape Staro vino. Prije toga će u Velikom Zatonu u 20.30 koncert održati klapa Subrenum. U sklopu kompleksa TUP u Gružu otvorenje je izložbe Između tragova autorice Katarine Ivanišin. Početak je u 20 sati, a izložba ostaje otvorena do 30. kolovoza. Danas se na Dančama igraju četvrtfinalni susreti prvenstva Dubrovačkih kupališta u vaterpolu. Program Divlje lige počinje u 16.30 utakmicom Kokoti plaža Belvi, slijede susreti Porporela Komarda, Elita Srebreno i Fan H2O Mlini, PVG Gruški Mul. Podaci o vremenu danas, vedro i vruće, temperatura zraka u Dubrovniku 31 stupanj Celzija, relativna vlaga 60%. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika koje tonski ostvarila Ivana Bašica, čitala i uredila Nila Miličić-Vukosević.

0: Radio Dubrovnik. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Poslijepodnevni program.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Ponedjeljak je 3.8. i nadam se da vam za sad je ovaj ponedjeljak ugodan i da će biti još i bolji. Je vruće, je jako je sunčano, tiho, tako da ako imate vremena i za posla možete otići na kupanje, uživajte malo i za mene. Karlo Lešević je s vama, glazbu nam bira Mihajla Soko. Želimo vam dobar dan.

Prije nego krenemo dalje, jedna obavijest iz vodovoda. Bez vode će od 14 do 15 sati biti dio ulice Vladimira Nazora i to kućni brojevi 4 i 6. A ono što vas očekuje u nastavku našeg programa je rubrika Belisima našeg Ladija Ćosića. Uživajte.

0: Okej, okay, ovo je jako cool.
1: Bellissima. Glazbena rubrika posvećena talijanskoj glazbi. U programu Radio Dubrovnika ponedjeljkom od 12 sati i 30 minuta. Uređuje i vodi Vladi Ćosić.

Oglasi Radio Dubrovnika. U sklopu programa Valorizacija maritimne baštine Dubrovačkog primorja organizira se Večer školjki i riba u Slanome 8. kolovoza u 21 sat. Uživajte u besplatnoj degustaciji ribarskih jela. U zabavnom dijelu programa očekuju vas Klapa Staglin, kulturna udruga Linđo, Ošlje Stupa i Mladen Grdović. Najmlađe pozivamo da nas se pridruže na marikulturnom edukativno-likovnom programu Školjkamo, koji će se održati 7. kolovoza u 19 sati. Program je sufinanciran sredstvima Europske unije iz programa za ribarstvo i akvakulturu.

Moram vam priznati da mi je danas malo neobičan dan. Moj radni tjedan inače ne počine ponedjeljkom, ali danas je baš prvi takav nakon malo duže vremena. I odmah sam se sjetila zašto ponedjeljak baš i nema reputaciju za jedan od ljepših dana u tjednu, barem ne među mojim prijateljima i meni osobno. Zato ćemo danas zajedno pokušati pronaći male trikove kako preživjeti ovaj prvi radni dan u tjednu, ali kako si i ostatak tjedna učiniti malo lakšim. Ako ništa drugo, glazba nam je već pola posla i zato slušamo jednu dobru staru stvar, The Bangles i Manic Monday.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove preko Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje, izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti su dostupni na www.ilirika.hr.

Po jutru se dan poznaje. Ako ste jutros otvorili kompjuter i dočekalo vas je 50 mailova i 20 nekih drugih obaveza, probajte se sjetiti da ne morate sve riješiti odmah. Dapače, stručnjaci savjetuju da se u dan krene s jednim manjim zadatkom koji se može obaviti brzo, jer taj mali osjećaj uspjeha često da puno više motivacije kroz dan nego da se odmah krene s onim najtežim, jer se onda izgubi i puno vremena i nema osjećaja napretka i tu se motivacija, a i živci najčešće i najviše gube. Zato sutra krenite polako, jer svaki dan je jedna nova mala avantura koju moramo izdržati i izgurati. Ostanite s nama za još nekoliko savjeta kako preživjeti radne dane i tjedne, a u 13.30 stiže nam i naše Izgubljeno nađeno. Tu smo za vas.

0: Mala žena.
1: Ima ona malo više od 52-3 kila.
0: Ona tako lipo laže.
1: A ja još lipše vjerujem.

0: Nastavljamo priču o savjetima kako preživjeti radni tjedan. Ovih dana svi govorimo o vrućinama, ali ne samo da o njima govorimo, već ih i osjetimo. Vrućina i sparina imaju velik utjecaj na našu koncentraciju i općenito raspoloženje, tako da ne smijemo zaboraviti na unos dovoljnih količina tekućine tijekom ovakvih dana. Dovoljno je da organizmu nedostaju 1-2% vode, pa se osjećamo umornije nego što zapravo jesmo. I onda nam je cijeli dan loš, spor i sve nekako ode k vragu. Zato bi nam boca vode ili više njih ovih dana trebala biti najvjerniji i najbliskiji kolega.
1: Hrvatski radio.

0: Prvi vikend u kolovozu donio je velike gužve na hrvatskim cestama. Promet je bio pojačan na glavnim prometnicama prema obali, naplatnim postajama i graničnim prijelazima. Najdulje se čekalo na prijelazima s Crnom Gorom u Konavlima na izlazak iz Hrvatske i do 10 sati u kolonama od 20 km. Situacija na Karasovićima se jutros normalizirala. Gužve u prometu danas nema, a načelnik općine Konavle Božo Lasić posebno zahvaljuje stanovnicima Konavala na strpljenju i pomoći koji su tijekom jučerašnjeg dana samo inicijativno organizirali za putnike u dugačkim kolonama vozila.
1: Normalno je stanje, protočnost vozila idu normalno, nema nikakvih problema, jutro sam se ja čuo u više navrata tamo s ljudima, tako da evo, za sad je sve u najboljem redu i bit će, mislim, do vikenda u redu. Nadam se da ovaj idući vikend neće biti gužva kao što je ova bila. Nama je to najveći problem predstavlja što koretaralni putevi i nerazvrstane ceste nisu u funkciji i ne daj Bože da dođe do kakvoga problema, onda vi ne možete niti hitna služba, niti vatrogasci ne mogu normalno funkcionirati. Ja sam se jučer odmah rano čuo sa ministrom i prekiče sa ministrom Božinovićem i zamolio sam ga i da se pošalje kanader ili nekakav helikopter ili nešto već ako dođe do nekakve ugroze da se može brzo intervenirati, što je mislim on je učinio. Našemu Simoviću sam zahvalan, jučer sam vidio njega županijskom zapovjedniku koji je isto tako brzo intervenirao za eventualno žurno djelovanje. Ja moram se ovako javno zahvaliti prvo stožernu civilne zaštite koji je odmah profunkcionirao kada smo ga stavili u akciju. Želim se zahvaliti ljudima i svećeniku iz Pridvorja koji je organizirao djecu i dijeljenje sendvića sinoć kasno. Želim se zahvaliti svim mojim dragim mladim iz Pridvorja koji su se organizirali i dijelili vodu, samoinicijativno to učinili, i svim mojim ljudima koji su s cestu omogućili ljudima u koloni da uzmu vodu, da pođu u WC i ne znam što već. Dakle, jedna velika, velika zahvalnost svim tim hrabrim ljudima.
0: Toplinski val ne popušta. U cijeloj Hrvatskoj na snazi su upozorenja zbog visokih temperatura, a crveni meteoalarm izdan je za Riječku, Kninsku, Splitsku, Zagrebačku i Dubrovačku regiju. Ostatak zemlje pod narančastim je upozorenjem. Mjerodavne službe građanima preporučuju da izbjegavaju sunce u najtoplijem dijelu dana od 10 do 17 sati, da unose dovoljno tekućine i rashlađuju prostor. Poseban oprez savjetuje se djeci, starijima i kroničnim bolesnicima, a treba se pobrinuti i za kućne ljubimce. Na Dubrovačkim ljetnim igrama nova je izvedba predstave Ribarske svađe Karla Goldonija u režiji Krešimira Dolenčića. Početak je u 21 sat i 30 minuta u parku umjetničke škole. Povodom 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja, Muzej domovinskog rata Dubrovnik tradicionalno organizira tematsku izložbu Oluja na Banovini 1995. autorice Varine Jurice Turk. Izložbu čine odabrane fotografije istaknutog ratnog fotografa Željka Gašparovića, nastale na području Banovine u vrijeme Oluje koje je donirao muzeju. Izložba će biti otvorena u 19 sati i 30 minuta u tvrđavi Imperial. Ustoje postavljena i prezentirana stvarna i virtualna izložba Oluja 1995. do 1925. a usto prati i događanja na Dubrovačkoj bojišnici u vrijeme završnih oslobodilačkih vojno-redarstvenih operacija Hrvatske vojske 1995. U sklopu kompleksa TUP u Gružu otvorenje je izložbe Između tragova autorice Katarine Ivanišin. Početak je u 20 sati, a ostaje otvorena do 30. kolovoza. Vrijeme danas. Temperatura zraka 33 stupnja, vlaga 53%, a tlak zraka 1015 hektopaskala. Očekuju se najviše dnevne temperature zraka do 36 stupnjeva, u dolini Neretve do 39 celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, vijesti čitala Karla Lešević, vijesti uredila Nila Miličić-Vukosavić.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove preko Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje, izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti su dostupni na www.ilirika.hr.

Ovo je David Guetta i Lovers on the Sun. A nakon vijesti u 14, opet se vraćamo savjetima za preživljavanje i olakšavanje radnih dana, ali i tjedana. Ovo je savjet za nas koji veći dio dana provedu ispred svojih kompjuterskih ekrana. Već je 14:25 i pretpostavljam da ste veći dio dana, ako ne i više od 5 ili 6 sati, proveli upravo na tom mjestu i u toj poziciji. Ovo je jednostavan trik kako malo odmoriti vaše oči. Zove se pravilo 20-20-20. Što to znači? Svakih 20 minuta uzmite jednu kratku pauzu i pokušajte provesti 20 sekundi gledajući u nešto udaljeno otprilike 20 metara od vas. Ne znam koliko je to izvedivo, možda možete pogledati ili na kraj vašeg radnog prostora ili na kraj hodnika, možda čak i kroz prozor, ali uglavnom to je trik. Ovako nešto odmara vaše oči i sitnica je koja vam pomaže u održavanju koncentracije i zapravo održavanju vašeg vida zdravim.

0: Ljeto na valovima Radio Dubrovnika.
1: Ponekad je vidim ležeći u snu kao igru sjenu na mom ramenu. Bijelo svjetlo iznad površine tupih koraka. Koliko još

Ako ste nam se tek sad pridružili, danas kroz cijelo poslijepodne pričamo o malim trikovima koji nam mogu olakšati prvi radni dan u tjednu, ali ne samo ovaj prvi, već i sve. Evo jednog koji ne oduzima gotovo ništa vremena, a pomoći će mnogo. Ako već satima sjedite za računalom ili za radnim stolom, ustanite na samo 2 minute, malo se protegnite, zarolajte ramenima, prošećite do prozora i naravno u ovim vrućim danima napite se vode. Takva kratka pauza neće vam poremetiti ritam, nego suprotno. Pomoći će da se lakše vratite poslu, zadržite koncentraciju do kraja radnog dana i da vam vrijeme malo brže prođe.

0: glasi.
1: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Da vi niste hrabri bili, ne bi mi danas trobojnicu vili. Sa zahvalnošću prema svakom hrvatskom branitelju, s ponosom čestitamo Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja. Vaša Hrvatska lutrija.
3: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010-83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
4: Slijedim srce, biram naše. U Plodinama, istarski sirevi već od 4,59 €. Pelagos inčuni slani ili marinirani 120 grama za 3,79 € i Aurelia ravioli odabrane vrste, sniženi 20%. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 15. sati.
1: Dnevne novosti s Marijom Krstanovićem.
2: Dobar dan, na početku izdvajamo.
0: Zbog vrućine, suše i povećane potrošnje u turističkoj sezoni moguće su redukcije vode u Istri, na Krku te u Zadarskom zaleđu, gdje su već nekoliko dana bez vode. U najvećim žarištima afričke svinjske kuge u Virovitičko-podravskoj i Osječko-baranjskoj županiji počela eutanazija svinja. Sutra sastanak europskih ministara unutarnjih poslova o migrantskoj krizi. I sutra vruće, temperature od 34 do 39 stupnjeva.
2: Malo prije 14 sati u gustoj borovoj šumi pokraj Novog Bokanjca u Zadru buknuo je požar. Evo što nam je rekao županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić.
3: Gori gusta borova šuma na predjelu Bokanjca. Na terenu su zemaljske vatrogasne snage, dakle javna vatrogasna postrojba Zadar, intervencijska vatrogasna postrojba Zadar te okolni DVD-i. Zatražili smo iz zraka pomoć 4 kanadera, 2 već djeluju, još 2 će se uskoro priključiti. U ovom terenu nije u blizini objekata i sve radimo da ga što prije stavimo pod nadzor.
2: A neka mjesta u Zadarskom zaleđu već su nekoliko dana bez vode. Zadarski vodovod već je prije upozorio da je zbog dugotrajnog sušnog razdoblja i povećane potrošnje razina vode na crpilištu niska. Suzana Dražić.
4: Zbog trenutačne situacije, ne doslovno, ali slikovito možemo reći, građanima Zadarske županije voda je došla do grla.
5: Od da, znači bez obavijesti, bez išta. Me još više pogodilo, išla sam jutros i sinoć u Posedarje, znači igrali ste, nogometno ste na tata.
6: Na Murvica oko crkve vode nema, ima 5-6 dana već da lako curka, ali sinoć, preksinoć nije bilo kapi, jutros ništa.
7: U Zomunirku gorio nema voda, već treći dan.
4: Tako su cijelog jutra u programu Radio Zadra nazivali naši slušatelji, tražeći odgovor kada će dobiti vodu. Vodospreme Zemunik, Podgradina i Jovići su prazne, kaže direktor Zadarskog vodovoda Tomislav Matek.
8: Mi vodospreme punimo noći, sad ih ne možemo napuniti jer potrošnje su noći puno velike. Upozoravamo da ima zalijevanje, krađe vode. Problem je što na našim crpilištima na Bukajničkom blatu tu su nivoi dosta niski. Nadam da ćemo možda nešto uspjeti danas se riješiti, tako ako upalimo to jezerce crpilište, onda bi se moglo znatno poboljšati vodoskrba i zaleđa i samog Zadra.
4: Vode u Zrbanji ima, ali s vodom treba štedljivo, kaže Matek.
8: Ali je problem nju dovesti do Zadra, kroz taj cijevod koji jednostavno više nije odgovarajuće kapaciteta i protočnost kakav bi trebao biti za zadašnje potrebe Zadra i okolnih naselja i vila, bazene, to se sve nije izgradilo na našem području.
4: A na otocima već ranije uvedene su noćne redukcije, načelnik općine Preko Jure Brižić.
9: Nažalost, jučer smo morali preko dana morati stisnuti malo ventile, zato je bilo stvarno kritično stanje, ali mi imamo jednu prednost, a to je da mi s brodom ukrcamo još dodatno vodu u naš sustav, tako da preko dana više manje možemo funkcionirati, ali noćne redukcije su od 11 pa do 5.30-6 sati ujutro.
4: Građani se do daljnjega mole da vodu troše racionalno, izbjegavaju pranje vozila, plovila, punjenje bazena te tuširanje na plažama. Pozivaju se i da smanje zalijevanje nasada, javnih zelenih površina ili primjerice nogometnih igrališta.
2: Vrućina, suša i rast potrošnje u turističkoj sezoni zahtijevaju štednju vode i prijete mogućim redukcijama u Istri i na Krku. Zato se potrošače poziva na racionalnu potrošnju. Ivica Krišto.
10: Suša i velika često neodgovorna potrošnja vode, ali i gubici u cjevovodima prisilili su Istarski vodovod da javno upozori stanovništvo na nužnost smanjenja potrošnje i mogućnost redukcije. Direktor vodovoda Mladen Nežić.
11: Enormne vrućine koje nas prate u zadnje vrijeme su samo jedan od faktora zbog čega apeliramo na potrebu za štednjom vode i uslijed suše dolazi do neravnomjernog slijegavanja tla, uslijed čega imamo puknuća cjevovoda. Ta puknuća uz pojačane potrebe i potrošnju predstavlja veliko opterećenje za sustav, tako da apeliramo stvarno na građane da trošimo vodu odgovorno i da je sačuvamo za one osnovne životne potrebe, ali još jedna stvar, a to je da je počela i požarna sezona, tako da voda nam treba isto za gašenje požara.
10: Nežić napominje koje područje opskrbljuje Istarski vodovod Buzet.
11: To je unutrašnjost Istre, Karojba, Krštelir, Labinci, Motovun, Tinjan, Višnjan, Vižinada, Sveti Petar u šumi i dijelovi općina Sveti Loreć, Poreć i Kamp Fanar. I nadamo se da će ovi apeli naši pozitivno odjeknut među našim potrošačima, ali u slučaju da se to ne desi, bit ćemo svakako primorani na rigoroznije mjere.
10: Gradonačelnik Krka i načelnici općina na otoku također pozivaju na štednju vode i zasad na izbjegavanje navodnjavanja. Načelnik općine Baška Toni Juranić.
12: U ime svih čelnika otoka Krka molim da se značajno smanji navodnjavanje poljoprivrednih površina, saljevanje travnjaka, vrtova, punjenje bazena, izbjegava svaka nepotrebna potrošnja pitke vode s obzirom da bilježimo enormno niske padaline. To je naravno uzrokovalo na izvorištu jezeru Ponikve vrlo nizak vodostaj. Za sada se restrikcije odnose samo na zelene površine. Ne de Bože veće suše, na red bi došli javni tuševi po plažama i ne de Bože nekakve noćne redukcije za potrošnju vode za piće.
10: O rastu potrošnje vode najbolje govore turistički podaci.
12: Otok Krk ostvaruje 7 milijuna turističkih noćenja, onih registriranih. To je jedan otok koji u zimi ima nešto preko 20 tisuća stanovnika, u ljetnoj špici dosegne čak 150 tisuća. Naravno da je to atak na vodoopskrbu.
10: Apeli u vezi s potrošnjom vode upozorenje su i na to da gradnju na obali otocima koja je pretjerana ne prati potrebna komunalna infrastruktura, pri čemu je problem vodoopskrbe najosjetljiviji.
2: Vrućine su u gotovo cijeloj Hrvatskoj. U 13 sati Knin je bio najtopliji s 38 stupnjeva, a toliko je u 14 sati izmjereno i na osječkom aerodromu. Osvježenje ćemo čekati barem još 5 dana i moglo bi stići za vikend, ali ne drastično, doznala je Željka Mandić.
13: Toplinski val ne popušta i crveni će se meteo alarm širiti i na druge regije, najavljuje meteorologinja iz DHMZ-a Josipa Kuzmić.
14: Budući da će temperatura zraka zapravo sutra i preko sutra još porast stupanj čak i dva, onda naravno raste i opasnost od toplinskog vala. Imat ćemo onaj najviši crveni stupanj upozorenja gotovo za cijelu Hrvatsku. Kada se eventualno može očekivati popuštanje vrućina, to je krajem tjedna, odnosno u petak, točnije čak i prema suboti. Tada bi temperatura zraka uz jednu dolinu koja dolazi sa sjevera i donosi ipak nešto manje vruć zrak, tada bi temperatura zraka ipak trebala pasti. Na kopnu najvjerojatnije oko 30 celzijevih stupnjeva bi moglo biti u dane vikenda.
13: Vrućine ugrožavaju ljudsko zdravlje, a na vrhuncu turističke sezone mnogo posla imaju helikopterska i pomorska hitna medicinska služba. U posljednje dvije godine obavile su više od 5600 intervencija.
15: Gotovo svaka tri sata se digne ili helikopter ili brodica je u službi hitne pomoći, odnosno spašavanja ljudskog života. OHBP Pulske bolnice sami su naveli povećani broj plus turističke ambulante koje su ove godine u Hrvatskoj 62 ugovorene, znači svake godine po 10-20% više potreba.
13: Poručila je iz Pule ministrica zdravstva Irena Hrstić. Mnogi će pomoć u ambulantama tražiti zbog manjih ozljeda, opekline od sunca i slabosti jer osvježenje se traži na plažama. Temperature mora na jugu dosežu 28 stupnjeva, a znanstveno istraživanje pokazuje da je u dubini temperatura mora raste. Institut za more i priobalje Sveučilišta u Dubrovniku već 40 godina mjeri temperature i na 1200 metara, kaže znanstvenik Rade Garić.
16: Naši zaključci su da se u to vrijeme je temperatura mora narasla za oko 1 stupanj.
13: Što znači da se naše Jadransko more na području Sredozemlja najbrže zagrijava.
2: Promjena klime u Europi izaziva dugotrajne toplinske valove, mega požare i presušivanje rijeka, rekao je za Hrvatski radio poznati atmosferski fizičar i stručnjak za klimatske promjene Branko Grisogono. U razgovoru s Goranom Ivanovićem najprije je objasnio ključne uzroke trenutačnog iznimno dugog i intenzivnog toplinskog vala koji je pogodio i Hrvatsku.
17: Razlog za ovako dug toplinski val je takozvana blokirajuća situacija gdje anticiklona se ne miče iz vednjeg i južnog dijela Europe. To je slično omega znaku. Kad se poklopi sredina ljeta i još El Niño, onda dolazi do ovakvih paklenih vrućina.
18: Svjedoci smo mega požara diljem Europe koji uspostavljaju vlastiti termodinamički sustav i gotovo ih je nemoguće kontrolirati kada, odnosno u kojoj točki klasični požar postaje samoodrživi atmosferski fenomen.
17: Ko prvo, za duboke jake požare treba biti prethodno duga suša i neodržavanje šuma. I onda kad postoji puno gorive mas ispod tla, a to se dogodilo i u Španjolskoj i u Francuskoj, tu kod nekih temperatura iznad 35, tu su onda požari samoodrživi, znači oni stvaraju vlastitu cirkulaciju strujanja.
18: Suše uzrokuju povijesno niske vodostaje ključnih rijeka poput Dunava, Rajne i Poa. Radi li se o privremenoj pojavi ili ulazimo u trajni hidrološki deficit?
17: Mislim da je to jedna varijacija, ali istovremeno da općenito postoji trend smanjenja vodostaja glavnih rijeka zato što se ledenjaci ubrzano tope i njih ima sve manje i sve manje pada snijega. Jednostavno nedostatak oborine, a porast srednje temperature. I to onda znači da dolazi više do isparavanja nego što dolazi do prinosa oborine.
18: Koliko presušivanje rijeka može utjecati na sigurnost rada energetskih postrojenja, konkretno nuklearnih elektrana? Mađarski Pakš je ugašen zbog niskog vodostaja prvi put u 42 godine.
17: To je velika ugroženost. Prije nekoliko godina Francuzi su prestali proizvoditi struju iz atomskih centrala iz razloga što nisu mogli dovoljno hladiti reaktore i onda je to opasna igra.
1: Dnevne novosti.
2: Nastavlja se borba protiv afričke svinjske kuge, a ministar poljoprivrede David Vlajčić najavio je u Osijeku nove mjere za suzbijanje bolesti. U najvećim žarištima u četirima općinama Virovitičko-podravske i Osječko-baranjske županije jutros je počela eutanazija svinja na najugroženijim gospodarstvima, javlja Mirta Milas.
19: Ministar Vlajčić kaže kako je mjera donesena na preporuku veterinarske struke zbog velikog rizika od pojave novih žarišta i širenja bolesti. Riječ je o 645 prijavljenih svinja na preostalim gospodarstvima u mjestima Crncu, Zdencima te Dražu i Đurđenovcu, u kojima je zbog zaraze već usmrćeno preko 30% svinja.
20: Interveniramo sada kako ne bismo čekali i stvorili prostor bolesti da se dalje proširi.
19: Veterinarski će inspektori na svakom gospodarstvu prije uklanjanja svinja provjeriti je li vlasnik OPG-a provodio propisane biosigurnosne mjere.
20: Tko je ispunio pravila na koja apeliramo zaista našim nastupom, imat će pravo na potpuno obeštećenje od strane države na sve one programe za koje smo osigurali sredstva prema tržišnoj vrijednosti svinja.
19: U navedenim je naseljima proglašenima mjestima visokog rizika zabranjeno držanje svinja, te je naredbom propisano kako sve svinje trebaju biti uklonjene najkasnije do 12. kolovoza. Istodobno će se na približno 300 gospodarstava koja se nalaze u neposrednoj blizini postojećih žarišta provoditi pojačan veterinarski nadzor. Veterinari i veterinarski inspektori obići će sva ta gospodarstva dostaviti konkretne upute za otklanjanje utvrđenih nedostataka, te će uzgajivači dobiti dodatni rok od 10 dana za usklađivanje s propisanim biosigurnosnim mjerama.
20: Ako nakon 8 godina edukacija, nakon 3 godine upozoravanja, dodatnog roka od 10 dana se ne usklade s pravilima, nažalost neće nam ostaviti izbora i morat će se i pristupiti i tamo uklanjanju svinja. Glavna poruka danas je zaista svima da se želi eutanazirati, ukloniti što je moguće manji broj svinja.
19: Dodajmo kako je prošloga tjedna i Hrvatska poljoprivredna komora upozorila na velik postotak nesukladnih svinjogojskih objekata.
21: I u samoj Osječko-baranjskoj županiji koja ima ovog momenta oko 3 ili 4 tisuće takvih nesukladnih domaćinstava, pod hitno moramo poduzeti mjere zbrinjavanja tih svinja, ona se moraju eliminirati i naravno na takvim nesukladnim domaćinstvima morat ćemo narediti zabranu držanja svinja do sukladnosti.
19: Rekao Josip Križanić, svinjogojac iz Varaždina i potpredsjednik komore, no i upozorio na nekontroliranu populaciju divljih svinja koje, iako su rezervoar virusa, i dalje slobodno lutaju šumama.
2: Šefovi država i vlada Europske unije izrazili su zabrinutost zbog masovnih prelazaka granice i pokušaja krijumčarskih skupina da iskoriste europski sustav migracija i azila nakon migrantskog vala u Seuti. Sutra će se održati videokonferencija europskih ministara unutarnjih poslova. Igor Okičić.
22: Na sastanku bi se trebao dogovoriti zajednički europski odgovor uključujući mobilizaciju dostupnih instrumenata Europske unije i pružanje potpore Španjolskoj radi ponovne uspostave punog nadzora nad vanjskom granicom. Moramo razgovarati o tome kako spriječiti da se nešto slično dogodi na bilo kojoj drugoj vanjskoj granici Unije, istaknuo je ministar Davor Božinović.
23: Znamo da postoje brojni akteri, ne samo skupine organiziranog kriminala, negdje su to i državno sponzorirani akteri koji žele na određeni način destabilizirati europski prostor, ja sam uvjeren da im to neće poći za rukom.
22: Kao jedna od čuvarica šengenskog prostora, Hrvatska je spremna odgovoriti na sve izazove, nastavlja Božinović. Na hrvatsku granicu uz graničnu policiju, ako zatreba, mogu se uključiti svi rodovi policije.
23: Mi smo 24 sata tamo prisutni i to ćemo biti. Svakim danom smo tehnički opremljeni, zahvaljujući dobrim dijelom sredstvima koja povlačimo iz Europske unije.
22: Najveći je pritisak na istočno-sredozemnoj ruti koju čine Grčka, Bugarska i Cipar, a migranti koji se njome koriste uglavnom stižu iz Afganistana, Bangladeša, Sudana, Egipta i Somalije. Od ukupnog broja nezakonitih ulazaka i pokušaja ulaska u Hrvatsku, njih oko 90% odnosi se na granicu s Bosnom i Hercegovinom. U prvoj polovici ove godine hrvatska policija spriječila je više od 11.000 nezakonitih prelazaka granice, što je 53% više nego u istom razdoblju lani.
0: Marokanska vlada prvi se put oglasila o migrantskoj krizi u Ceuti i za sve okrivila dezinformacije na društvenim i mrežama za krijumčarenje ljudi, te pogrešno tumačenje presude Španjolskog vrhovnog suda o zabrani trenutačnog vraćanja migranata. Prema podacima marokanske vlade, u Ceutu je prošli tjedan stiglo oko 40.000 migranata, a španjolske vlasti procjenjuju da je između 50 i 60 tisuća ljudi prešlo granicu.
1: Dnevne novosti.
2: Prometne gužve prvog kolovoškog vikenda prelile su se i na početak tjedna. Pojačan promet dodatno otežavaju i usporavaju nesreće. Jutro se tako prema Karlovcu stvorila kolona od čak 25 km. Snježana Kralj.
3: U srcu turističke sezone uobičajene gužve u prometu. Na nekim dijelovima kolone i povremeni zastoji, kritične su točke naplatne postaje, a pojačan promet dodatno su otežale nesreće. Jutro se zbog nesreće kod Karlovca u smjeru mora stvorila kolona dugačak 25 km. Andrej Prosoli iz Hrvatskog autokluba.
5: Evo, ponedjeljkom se gotovo nastavlja vikend, ako nije i gora situacija zbog ovih prometnih nesreća, ali ništa izvanredno, možemo reći da gotovo svakog ponedjeljka ovakva situacija, dostavna teretna vozila krenu u ranim jutarnjim satima i onda svi oni koji izbjegavaju putovanje tijekom vikenda, zaista vrlo gust promet.
3: Problem nisu samo autoceste, nego i lokalne ceste. Nakon što su protekloga vikenda bili blokirani Čilipi zbog gužve na graničnom prijelazu Karasovići prema Crnoj Gori, situaciju je komentirao ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
23: Danas je već situacija skoro pa normalna. Što se hrvatske strane tiče, mi smo cijeli dan imali 5 otvorenih traka na graničnim prijelazima, sa strane Crne Gore su 2. To je već problem sam po sebi. Mi jesmo razgovarali o nekim infrastrukturnim zahvatima što se tiče ovog sustava entry-exita. On je jedinstveni za Europsku uniju, sigurno da će tu trebati određenih poboljšanja, međutim, kad govorimo o sigurnosti, to je zapravo prioritet.
3: I u Jadroliniji gužve. Voditeljica Ureda za splitsko plovno područje Jelena Ivo.
6: Dosta je jak tempo, definitivno se prelijeva na početak tjedna. U 9.30 smo imali dodatnu liniju prema Supetru, pa smo imali u 12.30 dodatnu liniju prema Supetru, rasterećujemo malo našu luku i luku Supetar, par redovnih linija, pa ćemo vidjeti nakon toga kako će nam biti stanje.
3: Pojačan promet očekuje se i sljedećih dana, uz ostalo u srijedu zbog proslave obljetnice Oluje u Kninu. Stoga informirajte se, a HAK poziva i na strpljenje i oprez na putu.
1: Sport.
2: Sportske događaje prati Mateo Novaković.
24: Dobar dan. Pobjedama Varaždina i Rijeke kompletirano je prvo kolo domaćeg nogometnog prvenstva. Varaždin je s 2-1 svladao Hajduk, dok je Rijeka istim rezultatom bila bolja od Rudeša. A nakon odrađenih prvenstvenih obveza, splitski i riječki klub doznali su suparnike u doigravanju konferencijske lige. Hajduk će u slučaju prolaska litavskog Žalgirisa u trećem kolu kvalifikacija igrati protiv poljskog Rakova ili švedskog Hamarbija, dok Rijeku bude li uspješnije od finskog Ilvesa očekuje dvoboj s boljim iz sraza irskog Bohemiansa i danskog Mitilanda. Utakmice doigravanja igraju se 20. a uzvrati 27. kolovoza. A protivnika je u doigravanju za Ligu prvaka saznao i aktualni prvak Dinamo. Prođe li u trećem kolu kvalifikacija litavski Kauno Žalgiris, posljednja prepreka bit će mu norveški Viking. Prve utakmice doigravanja na rasporedu su 18. i 19. kolovoza, dok se uzvrati igraju tjedan dana kasnije.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
4: U Hrvatskoj je danas prevladavalo sunčano vrijeme, a uz poslijepodnevni razvoj oblaka u unutrašnjosti Istre bilo je lokalno rijetkih pljuskova. Vjetar je bio slab na Jadranu do umjeren jugozapadni i jugoistočni, a temperatura zraka u ranim poslijepodnevnim satima kretala se većinom od 33 do 38 celzijevih stupnjeva. Do kraja dana ostaje uglavnom vedro i sunčano, a uz lokalni razvoj oblaka pokoj i poslijepodnevni pljusak moguće u Gorskoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Vjetar će većinom biti slab, na moru mjestimice umjeren jugozapadni i jugoistočni. Sutra sunčano i vrlo vruće. Poslije podne je u Gorskoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Dalmacije uz umjeren razvoj oblaka moguć pokoj i rijetki pljusak. Vjetar će većinom biti slab, u drugom dijelu dana na istoku ponegdje umjeren jugoistočni, u Dalmaciji i jugozapadni. Najniža temperatura zraka sutra uglavnom će biti od 15 do 20, na Jadranu između 21 i 26. Najviša dnevna temperatura zraka sutra od 34 do 39 celzijevih stupnjeva. I u srijedu i četvrtak ostaje sunčano uz mogućnost za poneki poslijepodnevni pljusak, uglavnom u Gorskom kotaru i Lici te unutrašnjosti Istre i Dalmacije, a bit će još malo toplije. U petak su nestabilnosti izgledne i drugdje u unutrašnjosti, a i vrućina će malo popustiti.
1: Dnevne novosti.
2: Na kraju podsjetnik.
0: Zbog vrućine, suše i povećane potrošnje u turističkoj sezoni mogući su redukcije vode u Istri, na Krku te u Zadarskome zaleđu, gdje su već nekoliko dana bez vode. U najvećim žarištima afričke svinjske kuge u Virovitičko-podravskoj i Osječko-baranjskoj županiji počela je eutanazija svinja. Sutra sastanak europskih ministara unutarnjih poslova o migrantskoj krizi. I sutra vruće, temperature od 34 do 39 stupnjeva. Dnevne novosti tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Ivan Grubišić, uredili Ivana Čutura i Mario Krstanović.
1: Prvi program. Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2, Korčula 103,8, Plato na Korčuli 97,2, Gruda 89,5 MHz, Lastovo 106,2, Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: u Dnevniku Radio Dubrovnika danas.
1: Iza nas je prvi kolovoški vikend koji je donio velike gužve na hrvatskim cestama, posebno na graničnim prijelazima u Konavlima. Primarni zadatak postaje Pomorske policije Dubrovnik, nadzor je državne granice na moru. Kontroliraju se sva plovila koja uđu u prostor Republike Hrvatske nakon ulaska u šengenski prostor. Toplinski val ne popušta, za Dubrovačku regiju i dalje na snazi crveni meteo alarm. Na Dubrovačkim ljetnim igrama večeras ribarske svađe Karla Goldonija u režiji Krešimira Dolenčića. Izložbu Oluja na Banovini 1995. autorice Varine Jurice Turk večeras u Muzeju Domovinskog rata. U sklopu kompleksa Tup u Gružu otvorenje izložbe Između tragova autorice Katarine Ivanišin. Meteorolozi za sutra najavljuju nastavak suhog i vrućeg vremena s najvišim temperaturama do 37 stupnjeva. Dnevnik Radio Dubrovnika poslušajte od 16 sati.

0: Točno je 16 sati. Hrvatska radiotelevizija, Radio Dubrovnik, Dnevnik. Urednica je Nila Miličić-Vukosavić.
1: Poštovani slušatelji, dobar dan. Iza nas je prvi kolovoški vikend koji je donio velike gužve na hrvatskim cestama, posebno na graničnim prijelazima u Konavlima. Primarni zadatak postaje Pomorske policije Dubrovnik, nadzor je državne granice na moru. Kontroliraju se sva plovila koja uđu u prostor Republike Hrvatske nakon ulaska Hrvatske u šengenski prostor. Toplinski val ne popušta, za Dubrovačku regiju i dalje na snazi crveni meteo alarm. Na Dubrovačkim ljetnim igrama večeras ribarske svađe Karla Goldonija u režiji Krešimira Dolenčića. Izložbu Oluja na Banovini 1995. autorice Varine Jurice Turk večeras u Muzeju domovinskog rata. U sklopu kompleksa TUP u Gružu otvorenje je izložbe Između tragova autorice Katarine Ivanišin. Meteorolozi i za sutra najavljuju nastavak suhog i vrućeg vremena s najvišim temperaturama do 37 stupnjeva Celzija. Prvi kolovoški vikend donio je velike gužve na hrvatskim cestama. Promet je bio pojačan na glavnim prometnicama prema obali, naplatnim postajama i graničnim prijelazima. Najdulje se čekalo na prijelazima s Crnom Gorom u Konavlima, na izlazak iz Hrvatske i do 10 sati u kolonama od 20 km. Situacija na Karasovićima se jutros normalizirala, gužve u prometu danas nema, a sve je komentirao načelnik općine Konavle Božo Lasić.
2: Normalno je stanje, protočnost vozila idu normalno, nema nikakvih problema, jutro sam se ja čuo. U više navrata tamo s ljudima, tako da evo, za sad je sve u najboljem redu i bit će, mislim, do vikenda u redu. Nadam se da ovaj idući vikend neće biti gužva kao što je ova bila, da će to biti u manjem srazmjeru. Ja sam se jučer čuo i s gradonačelnikom Herceg Novoga, pa sam se ime pitao kakva je situacija i tako dalje. Tako da oni očekuju taj povratak jeli, do jedno 15-20 dana da će doći do te opet zakačenosti. Radimo sad prvo reći, dakle, jučer je bilo to i prekjučer smo imali to što smo imali, imali smo jedan veliki problem. Tu taj prometni, to je, stvarno je to bilo, nama je to najveći problem predstavlja što kolateralni putevi, nerazvrstane ceste nisu u funkciji, ne daj Bože da dođe do kakvoga problema, onda vi ne možete niti hitna služba, niti vatrogasci ne mogu normalno funkcionirati. Ja sam se jučer odmah rano čuo sa ministrom i prekjuče sa ministrom Božinovićem i zamolio sam ga i da se pošalje kanader ili nekakav helikopter ili nešto već, ako dođe do nekakve ugroze da se može brzo intervenirati, što je mislim on je učinio. Našem Osimoviću sam zahvalan, jučer sam vidio njega, županijskom zapovjedniku koji je isto tako brzo intervenirao, i da smo to osigurali, to za eventualno žurno djelovanje. A moram sad reći, rekli ste malo prije za stanovnike, i ja ću sad javno i to stalno ističem pohvaliti, to je trenuci kad ste zadovoljni, sretni što ste načelnik. Jer ja moram se ovako javno zahvaliti prvo stožeru civilne zaštite koji je odmah profunkcionirao kada smo ga stavili u akciju. Želim se zahvaliti ljudima i svećeniku iz Pridvorja koji je organizirao djecu i dijeljenje sendviča sinoć kasno. Želim se zahvaliti svim mojim dragim mladim iz Pridvorja koji su se organizirali i dijelili vodu, samoinicijativno to učinili, i svim mojim ljudima koji su s cestu omogućili ljudima u koloni da uzmu vodu, da pođu u WC i ne znam što već učine. Dakle, jedna velika, velika zahvalnost svi tim hrabrim ljudima. Ja sam sve te punktove više obišao, a isto tako, eto, nisu se oni uzeli sebi za pravo do komforu svoje sobe uz klimu komentiraju i ne znam što već sve pišu i tako dalje, nego su jednostavno krenuli u akciju i pomogli.
1: Primarni zadatak postaje Pomorske policije Dubrovnik nadzor je državne granice na moru, odnosno vanjske granice Europske unije, pri čemu se kontrolira nezakoniti prijelaz državne granice, nezakonite migracije i svi drugi oblici kriminaliteta. Nakon ulaska Hrvatske u šengenski prostor, sva plovila koja uđu u prostor Republike Hrvatske se i kontroliraju. Dodatni poslovi odnose se inspekcijske nadzore nad brodicama i jahtama, te nadzore u okviru Zakona o morskom ribarstvu. O svemu tome je Katarini Lučić-Štampalija govorila zamjenica načelnika postaje Pomorske policije Dubrovnik, Kristina Bogoje.
3: Pa evo, ja mogu reći da zaista smo sve prisutni da pokušavamo spriječiti i preventivno i represivno djelovati, biti nazočni i vidljivi svima, a evo kao jedan zanimljiv podatak navela bi činjenicu recimo da smo od prošle godine do današnjega dana zatekli, odnosno postupali po 363 prekršaja što se tiče Pomorskog zakonika, od kojih se većina njih odnosi na sam prekršaj uočavanja nezakonitog glisiranja, čak njih 225, a ostali prekršaji bi se odnosili na recimo neposjedovanje pomorskih svjedodžbi o osposobljenosti, na recimo prekršaj uočavanja da li brodice i jahte posjeduju odgovarajuće isprave, ili recimo, evo u zadnje vrijeme dosta aktualno, približavanje obali plovila na nedopuštenoj udaljenosti. Osim toga, ono kažem opet što je naša primarna djelatnost je i ti nezakoniti prelasci, pa smo tako od prošle godine imali 125 počinitelja koje smo zatekli u tim nezakonitim prelascima, koji su naravno uredno i sankcionirani. To se većinom radi o zapovjednicima plovila koji zapravo ne pristupe obavljanju granične kontrole u najbližoj luci i njih je bilo oko 125.
4: Iz Metkovića Pero Jakić. Sinoć je u Metkoviću obilježena 31. obljetnica vojno-redarstvene akcije Oluja, a u povodu Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja. Obilježavanje je organizirala Udruga veterana 4. gardijske brigade Dubrovačko-neretvanske županije. Branitelji, članovi njihovih obitelji i građani okupili su se u sportskoj ulici u Metkoviću, odakle je nakon 20 sati krenuo mimohod s velikom hrvatskom zastavom. Zatim su na Lučkom mostu upaljene baklje u spomen na hrvatske pobjede u Domovinskom ratu i na sve poginule hrvatske branitelje.
0: Toplinski val ne popušta. Ostatak zemlje pod narančastim je upozorenjem. Mjerodavne službe građanima preporučuju da izbjegavaju sunce u najtoplijem dijelu dana, od 10 do 17 sati, da unose dovoljno tekućine i rashlađuju prostor. Poseban oprez savjetuje se djeci, starijima i kroničnim bolesnicima, a treba se pobrinuti i za kućne ljubimce.
1: A ako se pak odlučite potražiti osvježenje u moru, i to po mogućnosti u dijelovima dana kada izlaganje suncu i iznimnoj vrućini ne predstavlja opasnost po vaše zdravlje, evo i informacija o tome kako je stanje čistoće mora na našim plažama. Dolores Grilec iz Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije.
5: More pratimo redovito na 127 lokacija u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u tim 14-dnevnim ciklusima, tako smo sad trenutno u 6. ciklusu su ispitivanja i 97% tih naših plaža u biti ocjenjeno kao more izvrsne kakvoće. Imali smo jedno onečišćenje 21.7. Nakon toga smo kontinuirano pratili gotovo svakodnevno. Sada je situacija zadovoljavajuća, vidit ćemo u ovom novom ciklusu kako će biti. To nije neka velika plaža, ona se nalazi nasuprot Solane, za sve one koje zanima, jer Ston ima i krasnih plaža i na drugim lokacijama, mislim općina Ston, tako da su ljudi najviše bili zabrinuti gdje je baš to u Stonu. Međutim, treba biti pratiti kakva kakvoća mora i pratiti da nema, da ne dolazi do onečišćenja u priobalju. Dosta je bilo hladnije more nego u prošloj sezoni, sada ćemo vidjeti s ovim intenzivnim toplinskim valovima, jer kako je vani temperatura, to poprima i more, samo što more dužlje zadržava tu temperaturu. Sada je trenutno negdje oko 25 stupnjeva, ovisi o lokacijama. Recimo u Župskom zaljevu, gdje ima dosta ovih izvora i vrulja i ispuštanje ovih slatkih voda, tamo zna biti nešto hladnije, ovisno o radu centrale, i na nekim drugim lokacijama gdje dolazi do dotoka slatke vode koja malo rashlađuje ovo naše toplo more.
1: Sinoć je u atriju Kneževa dvora održan koncert četvorice mladih umjetnika, violinista Mateja Mijalića i Marina Marasa, violista Marka Đenera te violončelista Vida Veljaka. Osvrt Sanje Dražić.
6: Na kraju koncerta sinoćni su izvođači rekli publici da su duboko zahvalni što su pozvani na festival i da su program zajedno uvježbavali tek 5 dana, što je izazvalo glasno čuđenje. Ne sjećamo se da je nekom ansamblu koji je postojao manje od 1 dana prvi nastup bio baš na igrama, bez obzira koliko članovi imaju iskustva, pa je takva odluka organizatora nosila u sebi i veliku dozu rizika. Međutim, mnogi, ne samo dubrovački komorni sastavi, pozavidjeli bi na onakvim rezultatima postignutim u tako kratko vrijeme. A sinoć su na 77. dubrovačkim ljetnim igrama nastupila 4 umjetnika koja na razne načine imaju veze s Dubrovnikom, a imaju uspješne karijere. To su violinisti Matej Mijalić i Marin Maras, violist Marko Dženero i violončelist Vid Veljak. Večer se sastojala od 5 skladbi, od kojih su prva, treća i posljednja bile kvarteti, a ostale 2 dua. Početak je bio Mozartov adagio i fuga u C-molu i to je bilo najslabije izvedeno djelo. Kvartet nije postigao kompaktnost u zvuku niti ujednačenost u fraziranju. Kad je u pitanju Mozart, to se ni ne može postići u kratkom vremenu zajedničkih proba. Ali ostatak večeri je donio sasvim drugačiju sliku s kojom smo itekako zadovoljni. U Ligetijevoj baladi i plesu Maras i Dženero postižu izrazito zajedništvo. U pasakalji u G-molu Johana Halvorsena, nastalo je na Handlovu temu, Mijalić i Veljak pokazuju zavidnu muzikalnost, suptilnost i temperament, sve u odličnom omjeru. U Webernovom polaganom stavku, koji je ljubavna posveta budućoj supruzi, 4 gudača postaju proživljeno i nadahnuto tijelo. A u jedinom sačuvanom i dovršenom gudačkom kvartetu Edvarda Griga opet pokazuju visoku kulturu komornog muziciranja. Violinisti Matej Mijalić i Marin Maras, violist Marko Dženero i violončelist Vid Veljak sinoć su potvrdili i svoje visoke potencijale i sposobnost da ravnopravno udruže svoje osobnosti. I dokazali su i da smisleni program primjerene minutaže uvelike doprinosi uspjehu koncerta.
0: Na dubrovačkim ljetnim igrama nova je izvedba predstave Ribarske svađe Karla Goldonija u režiji Krešimira Dolenčića. Početak je u 21 sat i 30 minuta u parku umjetničke škole.
1: A povodom 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja, Muzej domovinskog rata Dubrovnik tradicionalno večeras u 19.30 na Srđu organizira tematsku izložbu Oluja na Banovini 1995. autorice Varine Jurice Turk.
7: Mi smo u muzeju iskonski vezani za 5. kolovoz, odnosno za dan domovinske zahvalnosti, dan pobjede i dan hrvatskih branitelja još od kad smo otvorili našu stalnu izložbu Dubrovnik u domovinskom ratu 5.8.2008. godine. Od tada pa do danas svake godine tematskim povremenim izložbama, predavanjima, izlaganjima, virtualnim izložbama pokazujemo građu koju smo obradili i uz sjećanje na akciju Kraljicu svih bitaka kojom je oslobođen veliki dio Republike Hrvatske i vraćen u njen ustavno-pravni poredak i koji ja je najavila pod svojim snažnim imenom Oluja i kraj domovinskog rata. Ove godine smo povodom tog istog važnog datuma naše hrvatskoj povijesti priredili stvari 2 izložbe. Jedna će se otvoriti večeras u tvrđavi Imperijalu 7:30 večeras pod nazivom izložba fotografija Željka Gašparovića Oluja na Banovini, jer smo do sada i prijašnjih godina obradili vojno-redarstvenu operaciju u Kninu i Dalmaciji i obradili smo prošle godine Oluju na dubrovačkom području, odnosno na mjesto gdje je jedino vojska Republike Srpske uzvratila hrvatskoj vojsci tijekom cijele vojno-redarstvene operacije Oluja, i ta izložba je još uvijek prezentirana u tvrđavi Imperijal i skupa s ovogodišnjom koja se odnosi na 125. domovinsku pukovniju i na Oluju koja se događala uz zborno područje Zagreb i Bjelovar na forsiranje Save, oslobađanje Novske i Hrvatske Dubice i Kostajnice i Petrinje, tako da naši posjetitelji mogu naučiti u kojim se sve dijelovima i koliko je sve obuhvatno u stvari bila vojno-redarstvena operacija Oluja. Jes vruće, ko želi može doći, imamo novi put, žičara nam je izišla u susret, 2 eura je povratna karta, žičara radi do ponoća, a na sam dan 5. kolovoza na Stradunu, već tradicionalno uz domoljubni koncert našeg Dubrovačkog simfonijskog orkestra, bit će projicirana i naša nova virtualna izložba od muzeja pod nazivom Put u slobodu i nadamo se da će upotpuniti te lijepe skladbe koje nam pruža Dubrovački simfonijski orkestar svake godine 9 sati na večer na sam dan domovinske zahvalnosti.
0: U sklopu kompleksa TUP u Gružu otvorenje je izložbe Između tragova autorice Katarine Ivanišin. Izložba je rezultat višegodišnjeg istraživanja odnosa čovjeka i prirode te slikarskog medija kroz različite tehnike i materijale. Početak je u 20 sati, a ostaje otvorena do 30. kolovoza. Na ljetnoj sceni gradskog kulturnog središta Metković u 21 sat je koncert ansambla Acoustic Project i harmonikaša Leonarda Rojnića. Metkovska publika imat će priliku poslušati program koji donosi djela suvremenih hrvatskih skladatelja Dubravka Palanovića, Frana Đurovića i Srđana Berdovića, te jedno od najpoznatijih djela Astora Piazzolle, 4-godišnja doba Buenos Airesa. Ulaz je besplatan.

0: Iz sporta. Danas se na Dančama igraju četvrtfinalni susreti prvenstva Dubrovačkih kupališta u vaterpolu. Program Divlje lige počinje u 16:30 utakmicom Kokoti Plaža Belvi. Slijede susreti Porporela Komarda, Elita Srebrno i Fan H2 Omlini, PVG Kruški Mul. Polufinalni dan na rasporedu je u petak na Porporeli, dok je veliko finale sljedećeg ponedjeljka u Portu. Podsjetimo, naslov brani Fan H2O iz Mlina.
1: U vikendu za nama završeno je 18. izdanje dančarskog plivačkog maratona Đuro Kolić. Pobjednici utrka na 1700 metara su Mario Šurković i Laura Rakidžija, dok je na 500 metara najbrži bio Vito Vranješ. Dančarski maraton na 5 km osvojio je Jakob Merčep, dok su u dječjoj utrci slavili Frano Begušić i Dora Perić. O plivačkom vikendu na Dančama jedan od organizatora Andrija Martić.
2: Prošlo je odlično, evo baš zadovoljstvo je nakon ovako odrađenog maratona što smo tu taj dio organizacije, odnosno što to već organiziramo evo punih 18 godina. Također zadovoljstvo je što nam se kroz godine nama dančarima priključuju mlađi dančari koji sve više i više preuzimaju te uzde organizacije. Imali smo rekordni broj plivača, 207, od čega ih je 26 ili 27, zaboravio sam, plivalo na 5 km, ukupno 122 ih je bilo 5 km i 1746 je bilo u dječjoj utrci i još ovi ostali su bili na 500 metara utrka do Turčina i nastavi. Tako da je stvarno je veliko zadovoljstvo kad se ovako nešto dogodi i organizacija je išla glatko. Mislim, sad ima malo umora nakon svega, posebno ove zadnja 2-3 dana prije maraton, odnosno sami maraton. Još nam se plus sve to spojilo i sa Divljom ligom na Dančama gdje su neki od nas igrali, tako da sad još malo prevladava umor, ali zadovoljni umor.

Prognoza vremena za sutra. Pretežno vedro ujutro i u noći prema otvorenom moru, ponegdje uz malu mogućnost za sumaglicu ili maglu. Tiho ili slabo, poslijepodne samo ponegdje umjereno jugo, uz obalu i jugozapadni vjetar. Potkraj dana će sasvim oslabiti. More mirno ili malo valovito. Minimalne jutarnje temperature zraka od 22 do 26, a maksimalne dnevne temperature zraka od 35 do 37 Celzijevih stupnjeva. Slušali ste dnevnik Radio Dubrovnika, tonska realizacija Bruno Papac, čitala Karla Lešević, dnevnik uredila i vodila Nila Miličić-Vukosavić.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove preko Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje, izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti su dostupni na www.ilirika.hr.

ćeš ti. Glazba, vi i Radio Dubrovnik.

0: HR mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija. Ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.
6: Samo je jedan pravi hrvatski radio. Radio Dubrovnik.

0: Kroz cijelo popodne govorili smo o nekim savjetima kako bolje preživjeti ove radne dane, a posebno ponedjeljak. Posljednji savjet ponedjeljka, iskoristite ljetne večeri i ova malo kasnija popodneva. Idite na kupanje, pođite se prošetati, sjedite na taraci ako imate, pođite na sladoled, uživajte u ljetnim večerima, pođite na predstavu, na koncert, izađite vanka s društvom. Stvarno se svašta može ljeti i mislim da je samo sat ili dva vanka i izvan kuće i izvan posla sasvim dovoljno da se spremite da vam sutra dan bude još bolji i još ljepši. Mi ćemo još malo svirati, a zatim neke obavijesti za sutra i onda ćemo se i pozdraviti za današnji dan.
1: Upravo ste se bacili u valove Radio Dubrovnik.

Evo i nekoliko servisnih obavijesti za sutra. Zbog radova na vodoopskrbnoj mreži od 8.30 ujutro do 14 sati bez vode će biti Župa Dubrovačka i to ulice Plat, donji dio igrišta, put Stjepana Radića i Podmoslovo. Što se tiče struje, nema najavljenih prekida u opskrbi električnom energijom, a dežurna ljekarna je u Gružu.

Lagano smo se doljuljali do kraja poslijepodnevnog programa na Radio Dubrovniku. Nadam se da znate gdje ćete večeras. S vama su kroz popodne bili Mihajla Soko, koja nam je birala glazbu, Bruno Papac za tonskim pultom, moje ime je Karla Lešević. Od srca vam želimo dobru zabavu i ugodnu večer i do sutra. Lijepi pozdrav!

0: Prvi kolovoški vikend donio je velike gužve na hrvatskim cestama. Promet je bio pojačan na glavnim prometnicama prema obali, naplatnim postajama i graničnim prijelazima. Najdulje se čekalo na prijelazima s Crnom Gorom u Konavlima, na izlazak iz Hrvatske i do 10 sati u kolonama od 20 km. Situacija na Karasovićima se jutros normalizirala, gužve u prometu danas nema, a načelnik općine Konavle Božo Lasić posebno zahvaljuje stanovnicima Konavala na strpljenju i pomoći koju su tijekom jučerašnjeg dana samo inicijativno organizirali za putnike u dugačkim kolonama vozila.
1: Normalno je stanje, protočnost vozila idu normalno, nema nikakvih problema, jutros sam se ja čuo u više navrata tamo s ljudima, tako da evo, za sad je sve u najboljem redu i bit će, mislim, do vikenda u redu. Nadam se da ovaj idući vikend neće biti gužva kao što je ova bila. Nama je to najveći problem predstavlja što koretaralni putevi, nerazvrstane ceste nisu u funkciji, ne daj Bože da dođe do kakvoga problema, onda vi ne možete, niti hitna služba, niti vatrogasci ne mogu normalno funkcionirati. Ja sam se jučer odmah rano čuo sa ministrom i prekriče sa ministrom Božinovićem i zamolio sam ga i da se pošalje kanader ili nekakav helikopter ili nešto već, ako dođe do nekakve ugroze da se može brzo intervenirati, što je mislim on učinio. Našem Osimoviću sam zahvalan, jučer sam vidio njega, županijskom zapovjedniku koji je isto tako brzo intervenirao, to za eventualno žurno djelovanje. Ja moram se ovako javno zahvaliti prvo stožernoj civilne zaštite koji je odmah profunkcionirao kada smo ga stavili u akciju. Želim se zahvaliti ljudima i svećeniku iz Pridvorja koji je organizirao djecu i dijeljenje sendvića sinoć kasno. Želim se zahvaliti svim mojim dragim mladim iz Pridvorja koji su se organizirali i dijelili vodu, samoinicijativno to učinili, i svim mojim ljudima koji su cestu omogućili ljudima u koloni da uzmu vodu, da pođu u WC i ne znam što već. Dakle, jedna velika, velika zahvalnost svi tim hrabrim ljudima.
0: Toplinski val ne popušta. U cijeloj Hrvatskoj na snazi su upozorenja zbog visokih temperatura, a crveni meteo alarm izdan je za Riječku, Kninsku, Splitsku, Zagrebačku i Dubrovačku regiju. Ostatak zemlje pod narančastim je upozorenjem. Mjerodavne službe građanima preporučuju da izbjegavaju sunce u najtoplijem dijelu dana od 10 do 17 sati, da unose dovoljno tekućine i rashlađuju prostor. Poseban oprez savjetuje se djeci, starijima i kroničnim bolesnicima, a treba se pobrinuti i za kućne ljubimce. Na dubrovačkim ljetnim igrama nova je izvedba predstave Ribarske svađe Karla Goldonija u režiji Krešimira Dolenčića. Početak je u 21 sati 30 minuta u parku umjetničke škole. Povodom 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja, Muzej domovinskog rata Dubrovnik tradicionalno organizira tematsku izložbu Oluja na Banovini 1995. autorice Varine Jurice Turk. Izložbu čine odabrane fotografije istaknutog ratnog fotografa Željka Gašparovića, nastale na području Banovine u vrijeme Oluje, koje je donirao muzeju. Izložba će biti otvorena u 19 sati i 30 minuta u tvrđavi Imperial. U sklopu kompleksa TUP u Gružu otvorenje izložbe Između tragova autorice Katarine Ivanišin. Početak je u 20 sati, a ostaje otvorena do 30. kolovoza. Vrijeme sutra, pretežno vedro, ujutro i u noći prema otvorenom moru ponegdje uz malu mogućnost za sumaglicu ili maglu. Tiho ili slabo, poslije podne samo ponegdje umjereno jugo, uz obalu i jugozapadni vjetar, potkraj dana će sasvim oslabiti. More mirno ili malo valovito, minimalne jutarnje temperature zraka od 22 do 26, a maksimalne dnevne od 35 do 37 stupnjeva Celzija. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika koje je tonski ostvario Bruno Papac, čitala i uredila Nila Miličić-Vukosavić.

0: Hrvatima Boke. Urednik emisije Hrvoje Španić.
1: Poštovani slušatelji, dobra večer, dobrodošli na valove Hrvatskog radija, Radio Dubrovnika, gdje upravo započela naša redovita emisija Ponedjeljkom s Hrvatima Boke. S vama su Đoni Lešević, Ivana Brajlo Drnas i Hrvoje Španić. Naš gost večeras bit će načelnik općine Konavle, najjužnije hrvatske općine, Božo Lasić. Ostanite s nama u idućih 30 minuta.

0: Poštovani slušatelji, kao što vjerojatno već znate, proteklog vikenda prometni kolaps u potpunosti je paralizirao najjužniju hrvatsku općinu Konavle. Prema podacima koje smo dobili, samo jučer u Crnu Goru iz Hrvatske preko graničnog prijelaza Debeli Brijeg, odnosno hrvatskog graničnog prijelaza Karacovići, ušlo 31.160 osoba na ulasku te 9.630 i jedno vozilo. Preko graničnog prijelaza Kobila, odnosno hrvatskog graničnog prijelaza Vitaljin prema Crnoj Gori, prošlo je 8.586 osoba i 2.448 vozila. Sveukupno 39.747 putnika i 12.079 vozila. Istovremeno u Hrvatsku je preko tih graničnih prijelaza ušlo 9.428 osoba i 2.900 vozila. Evo, povod je to za razgovor sa načelnikom općine Konavle Božom Lasićem, s kojim je razgovarala kolegica Ivana Brajlo Drnas.
1: Odlazimo sad malo do Konavala. Na telefonskoj liniji nam je načelnik općine Konavle, gospodin Božo Lasić. Dobro vam jutro.
2: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima.
1: Čuli smo obavijesti iz Hrvatskog autokluba da je stanje na granici znatno bolje nego ovog vikenda, pa evo, možete li nam i vi to potvrditi?
2: Ma naravno da ćemo potvrditi, normalno je stanje, protočnost vozila idu normalno, nema nikakvih problema, jutro sam se ja čuo u više navrata tamo s ljudima, tako da evo, za sad je sve u najboljem redu i bit će, mislim, do vikenda u redu. Nadam se da ovaj idući vikend neće biti gužva ko što je ova bila, da će to biti u manjem srazmjeru.
1: Dok se ne krenu vraćati svi ti putnici.
2: Da, to je već, onda je to problem drugi, onda je to problem dole njima.
1: Da.
2: U Crnoj Gori na onom drugom stranu. Ja sam se jučer čuo i sa gradonačelnikom Herceg Novog, pa sam s njime pitao kakva je situacija i tako dalje. Tako da oni očekuju taj povratak, jer do jedno 15-20 dana da će doći do te opet zakačenosti.
1: Vidjeli smo da su mještani uskočili u pomoć svima onima koji su čekali u koloni, evo, svaka im čast na tome, međutim pojedini vozači nisu bili baš dobrog duha, nazovimo to tako. Vidjeli smo objave na društvenim mrežama, ponovno su gomile smeća uz put.
2: Pa dobro, ajdemo sad prvo reći, dakle, juče je bilo to i prekjuče smo imali to što smo imali, imali smo jedan veliki problem tu, taj prometni, to je stvarno je to bilo, nama je to najveći problem predstavlja što koreteralni putevi, nerazvrstane ceste nisu u funkciji, ne daj Bože da dođe do kakvoga problema, onda vi ne možete, niti hitna služba, niti ovaj vatrogasci ne mogu normalno funkcionirati. Ja sam se jučer odmah rano čuo sa ministrom i prekjuče sa ministrom Božinovićem i zamolio sam ga i da se pošalje kanader ili nekakav helikopter ili nešto već, ako dođe do nekakve ugroze, da se može brzo intervenirati, što je, mislim, on učinio. Našem Osimoviću sam zahvalan, jučer sam vidio njega, županijskom zapovjedniku koji je isto tako brzo intervenirao, i da smo to osigurali, to za eventualno žurno djelovanje. A moram sad reći, rekli ste malo prije za stanovnike, ja ću sad javno i to stalno ističem, pohvaliti, to je trenuci kad ste zadovoljni, sretni što ste načelnik, jer ja moram se ovako javno zahvaliti prvo stožerno civilne zaštite koji je odmah profunkcionirao kada smo ga stavili u akciju. Želim se zahvaliti ljudima i svećeniku iz Pridvorja koji je organizirao djecu i dijeljenje sendvića sinoć kasno. Želim se zahvaliti svim mojim dragim mladim iz Pridvorja koji su se organizirali i dijelili vodu, samoinicijativno to učinili, i svim mojim ljudima koji su u cestu omogućili ljudima u koloni da uzmu vodu, da pođu u WC i ne znam što već učine. Dakle, jedna velika, velika zahvalnost svi tim hrabrim ljudima. Ja sam sve te punktove više obišao, a isto tako, eto, nisu se oni uzeli sebi za pravo do komforu svoje sobe uz klimu komentiraju i ne znam što već sve pišu i tako dalje, nego su jednostavno krenuli u akciju i pomogli.
1: Pokazali su uistinu veliko srce, da.
2: To je velika stvar. Ljudi koji su čekali u koloni, znate, 12, 15 sati, ja ih ne želim opravdavati, bilo je tu svašta, ali nije bilo nikakvog incidenta, ništa se nije tu dogodilo da je baš, da je trebala intervenirati policija ili neko drugi. A da i ne zaboravim sad, usput kad spominjem policiju, da su i oni besprijekorno posao odradili onoliko koliko su mogli, jer stvarno je to bilo naporno i teško. Smeće smo mi jutros krenuli kupiti, idemo tamo od Prevlake, odnosno od Konfina, da bi sutra krenuli uz magistralu, iz prostog razloga što će nam sutra trebati intervencija Dubrovnik cesta na način da će ove naše koji budu kupili smeće morati štititi sa znakovima i ophodari, da ne bi se, ne daj Bože, došlo do kakve nezgode ili ugroze, pa onda imamo još veće probleme. Tako da molim ljude na strpljenju koji sad gledaju to smeće, pa onda sad vjerojatno i komentiraju, a evo, riješit ćemo i taj problem. Inače moram sad usput spomenuti da je Čistoća ovo ljeto u nas radi veliki posao, puno je turista, pucavamo po šavovima, imate i ljudi koji mi, koji se sami loše ponašamo pa se ne bacio kontejnere, nego mimo kontejnera, to je težak posao.
1: Nisu
2: posao.
1: Samo stranci krivi, ima tu i domaći.
2: Samo stranci, mi smo krivi, to je težak posao. Po ovom vrućini, ovom žezi, u onom, onim različitim mirisima, i ti ljudi to odrađivaju. Mislim da to su problemi koji su meni svakodnevni, koji za svaki dan znam. Ali evo, znate, onda neko vidi smeće pokraj puta, pa onda to komentira kako je tako. Ali ko je to smeće bacio? Postavimo sve pitanje. Mi isti ga tako bacamo, ubacite u kantu i ne razmišljate gdje ide i kako se onaj, gdje će se to kasnije, jel, sakupiti. Ali evo, vratit ću se na temu. Dakle, zahvalan sam svim tim ljudima koji su nam jučer pomogli da, eto, koliko toliko bude to nešto normalno, da ne bude nervoze i da se to, eto, ti, kažem, ti su ljudi se vraćali se svojim kućama sa nekoga rada u zapadnim državama, išli su trbuhom za kruhom, tim je ljudima sigurno teško, hoće se biti sa svojom obitelji par dana i opet se nazad vraćati, a evo dočekala ih je ova barijera koja je dočekala. Ali treba i to prihvatiti, znate, Schengen postoji, granica postoji, granica se štiti, i to na jedan način treba onaj respektirati, s tim da isto tako moramo, po meni je bitni čovjek od same procedure. I to je jučer i ministar shvatio i svi su ljudi to razumjeli, zato je dijelom i bio ovaj suspendiran ta biometrička kontrola. Jer po meni ne može čovjek biti iznad ničega drugoga. Jer u ovom situaciji kad neko čeka 15, 16, pa čak kažu neki 18 sati, onda treba intervenirati promptno i oni su, to je ministarstvo činilo, ja im stvarno ističem i svoju zahvalnost u tom smjeru.
1: Uistinu je bila jedna izvanredna situacija ovog vikenda i evo, moram se složiti s vama, uistinu čovjek bi trebao biti iznad svih tih procedura. Nadam se da je ovo bio najveći prometni pritisak kojeg ćemo osjetiti ovog ljeta, da će idući vikendi biti ipak nešto lakši. Bio je s nama ovo načelnik općine Konavle, gospodin Božo Lasić. Hvala vam na javljanju.
2: Hvala i vama.

Poštovani slušatelji, bilo je to sve u večerašnjoj emisiji s Hrvatima Boke. S vama su bili Đoni Lešević, Ivana Brajlo Drnas i Hrvoje Španić. Slušajte nas ponovno idućeg ponedjeljka u 19 sati i naravno ostanite dalje uz program Radio Dubrovnike.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Treći kolovoza. Blagdan je na Šašća Svetog Stjepana, kojim se slavi pronalazak kostiju i groba Svetog Stjepana prvomučenika, koji se kao blagdan 3. kolovoza obilježavao i u kalendaru državnih blagdana Dubrovačke Republike. U Dubrovačkoj biskupiji Svetog Stjepana kao svetkovinu i naslov župne crkve danas slave Luka Šipanska i Zaton, a slave ga i Janjina, Majkovi Gornji, Sustjepan, Duba i Topolo. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Augustin, Lidija, Stjepan, Spasoje i Gustav. U Dubrovniku na današnji dan.
1: U travnju 1416. umro je splitski herceg i vojvoda Donjih krajeva Hrvoje Vukčić Hrvatinić. U to doba Omišani i Krajinjani počeli su ponovno u većoj mjeri gusariti i napadati otoke Brač i Hvar, koji su tada bili pod Dubrovačkom upravom. Nešto kasnije, 3. kolovoza 1416. godine, Dubrovačka vlada upućuje pismo Ivanišu Nelipiću, koji je vladao skoro samostalno u većem dijelu Hrvatske južno od Velebita i tuži se na Omišane, spominjući kako je pohvatane gusare strogo kaznila. Traži od njega da obuzda Omišane i poradi kako bi se među njima obnovilo prijateljstvo, kakvo je vladalo u doba vojvode Hrvoja. Knez Ivaniš Nelipić umro je 1434. Omiš je 1444. trajno pripao Mlecima, čime je ovdje nestalo gusarstva.
0: Poput plivačke sekcije športskog kluba Juga, nastale iz Republike Danče, tako je i mladež Pila organizirana u Kraljevinu Penatur osnovala 1924. godine pomorski športski klub Penatur. Svrha kluba bila je njegovanje, plivanja, vaterpola, skokova u vodu, ronjenja i priređivanja kupališnih ljetnih svečanosti, za što su imali i vlastitu glazbu. Bio je to jedinstveni sportski klub, jer su aktivni članovi mogli biti samo rođeni Dubrovčani. U godini osnutka zabilježeni su i prvi nastupi. 28. lipnja 1924. na Porporeli su odigrane dvije vaterpolske utakmice s Jugom, za koje se na temelju dostupnih podataka može zaključiti da su to prve javne vaterpolske utakmice obaju klubova. Idući susreti odigrani su 3. kolovoza 1924. godine u Gradskoj luci. Nastupile su po dvije momčadi engleske flote koja se nalazila u posjetu Dubrovniku i domaćeg Penatura. Iako su gosti izborili dvostruku pobjedu, ovaj susret ima povijesni značaj jer je Penatur tako postao prvi dubrovački klub koji je odigrao međunarodnu vaterpolsku utakmicu.
2: Hrvatski hodočasnici predvođeni zagrebačkim nadbiskupom doktorom Alojzijem Stepincem, vraćajući se s hodočašća u svetoj zemlji 3. kolovoza 1937. godine, zaustavili su se u Gružu, gdje su ih na brodu posjetili dubrovački biskup Josip Carević s mnogobrojnim klerom, svjetovnim i redovničkim. Biskup Carević je zahvalio nadbiskupu Stepincu što je u Jeruzalemu posvetio oltar svetoga Nikole Tavelića i time u svetoj zemlji ostavio religiozni spomenik hrvatskoga naroda.
0: Biografije Dubrovčana rodom i djelom. 3. kolovoza 1756. godine. U Dubrovniku je rođen prosvjetiteljski pisac Tomo Basiljević. Bio je profrancuski orijentiran, a i pisao je u duhu prosvjetiteljstva ponajviše pod utjecajem Voltera i Rousseaua. Tijekom cijelog svog plodnog života borio se za reforme, što je rezultiralo djelom pod naslovom Plan reformi u Dubrovačkoj Republici, u kojem je točno sagledao sile koje pokreću dubrovačko društvo, kao i one koje ga koče u njegovu razvoju. Njegova kritika odnosila se na sve sektore dubrovačkog državnog uređenja, privrede, kulture, zdravstva i privatnog života, predstavljajući vrijedni povijesni dokument. Prikazujući stanje Dubrovačke Republike po ugledu na francuske departmane, on ju je, kao rijetko tko, smatrao sastavnim dijelom Dalmacije.
1: 3. kolovoza 1883. godine u Vrgorcu je rođen kritičar, teoretičar i povjesničar književnosti, profesor i ravnatelj gimnazije u Dubrovniku, Albert Haller, čije ime danas nosi i jedna dubrovačka ulica.
0: 3. kolovoza 1928. godine u Dubrovniku je rođen doktor znanosti Josip Lovrić, profesor emeritus sveučilišta u Dubrovniku, inženjer brodogradnje, pomorski stručnjak, znanstvenik, izumitelj, poliglot, publicist, urednik i pisac. 1997. imenovan je rektorom veleučilišta u Dubrovniku, jezgre iz koje 2004. godine nastaje sveučilište u Dubrovniku. Bio je član i osnivač Hrvatske akademije tehničkih znanosti Zagreb. Od 1979. do smrti bio je glavni urednik časopisa Naše more, jedinog znanstvenog pomorskog časopisa u Hrvatskoj. Od 1971. član je upravnog tijela Društva prijatelja Dubrovačke starine i jedan od predsjednika. Uspješno se bavio i književnim radom, pišući pod pseudonimom Jozo Lovrić Jadrijev. Preminuo je 26. studenoga 2012. godine u rodnom Dubrovniku.
2: 3. kolovoza 1967. godine u Splitu je rođen Vladimir Vuković, soboslikar, trajno nastanjen u Splitu, poginuo je 12. studenog 1991. godine na Strinčjeri, kao pripadnik 9. bojne HOS-a 4. brigade Zbora narodne garde Split prilikom izvršenja borbene zadaće.
0: Pisac Ivan Dragojević iz Vele Luke, autor romana R2 iz 1973. u kojem je izravno opisao komunističke zločine u Dubrovniku 1944. zbog čega je uhićen i osuđen na godinu dana zatvora, umro je u Zagrebu u 66. godini života 3. kolovoza 1999. godine. Dubrovnik u Domovinskom ratu.
3: Na današnji dan, 3. kolovoza 1995. godine, u Zatonu, u neprijateljskom topničkom napadu, tri su mlada života izbrisale nasumice ispaljene neprijateljske granate. Poginuli su pripadnik 163. brigade Hrvatske vojske Frano Gojić, 24 godine, te Danijela Spajić, 25, i 17-godišnji Orsat Domaćin, svi iz Dubrovnika, dok su teško ranjeni Romana Tomić, Lukša Pavličević i Nikša Matić. Toga dana ispaljene granate na Veliki Zaton nakon dužeg primirja posljednje su koje su pale na uže područje grada. Gradoplov poslušajte ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: Prvi kolovoški vikend donio je velike gužve na hrvatskim cestama. Promet je bio pojačan na glavnim prometnicama prema obali, naplatnim postajama i graničnim prijelazima. Najdulje se čekalo na prijelazima s Crnom Gorom u Konavlima, na izlazak iz Hrvatske i do 10 sati u kolonama od 20 km. Situacija na Karasovićima se jutros normalizirala, gužve u prometu danas nema, a načelnik općine Konavle Božo Lasić posebno zahvaljuje stanovnicima Konavala na strpljenju i pomoći koju su tijekom jučerašnjeg dana samo inicijativno organizirali za putnike u dugačkim kolonama vozila.
1: Normalno je stanje, protočnost vozila idu normalno, nema nikakvih problema, jutros sam se ja čuo u više navrata tamo s ljudima, tako da evo, za sad je sve u najboljem redu i bit će, mislim, do vikenda u redu. Nadam se da ovaj idući vikend neće biti gužva kao što je ova bila. Nama je to najveći problem predstavlja što koretarani putevi i nerazvrstane ceste nisu u funkciji i ne daj Bože da dođe do kakvoga problema, onda vi ne možete, niti hitna služba, niti vatrogasci ne mogu normalno funkcionirati. Ja sam se jučer odmah rano čuo sa ministrom i prekriče sa ministrom Božinovićem i zamolio sam ga i da se pošalje kanader ili nekakav helikopter ili nešto već, ako dođe do nekakve ugroze da se može brzo intervenirati, što je mislim on učinio. Našemu Simoviću sam zahvalan, jučer sam vidio njega, županijskom zapovjedniku koji je isto tako brzo intervenirao, to za eventualno žurno djelovanje. Ja moram se ovako javno zahvaliti prvo stožernoj civilne zaštite koji je odmah profunkcionirao kada smo ga stavili u akciju. Želim se zahvaliti ljudima iz Svećeniku, iz Pridvorja koji je organizirao djecu i dijeljenje sendvića sinoć kasno. Želim se zahvaliti svim mojim dragim mladim iz Prigorja koji su se organizirali i dijelili vodu, samoinicijativno to učinili, i svim mojim ljudima koji su s cestu omogućili ljudima u koloniji da uzmu vodu, da pođu u WC i ne znam što već. Dakle, jedna velika, velika zahvalnost svim tim hrabrim ljudima.
0: Toplinski val ne popušta. U cijeloj Hrvatskoj na snazi su upozorenja zbog visokih temperatura, a crveni meteo alarm izdan je za Riječku, Kninsku, Splitsku, Zagrebačku i Dubrovačku regiju. Ostatak zemlje pod narančastim je upozorenjem. Mjerodavne službe građanima preporučuju da izbjegavaju sunce u najtoplijem dijelu dana od 10 do 17 sati, da unose dovoljno tekućine i rashlađuju prostor. Poseban oprez savjetuje se djeci, starijima i kroničnim bolesnicima, a treba se pobrinuti i za kućne ljubimce. Na dubrovačkim ljetnim igrama nova je izvedba predstave ribarske svađe Karla Goldonija u režiji Krešimira Dolenčića. Početak je u 21 sat i 30 minuta u parku umjetničke škole. Vrijeme sutra, pretežno vedro, ujutro i u noći prema otvorenom moru ponegdje uz malu mogućnost za sumaglicu ili maglu. Tiho ili slabo, poslije podne samo ponegdje umjereno jugo, uz obalu i jugozapadni vjetar, potkraj dana će sasvim oslabiti. More mirno ili malo valovito, minimalne jutarnje temperature zraka od 22 do 26, a maksimalne dnevne od 35 do 37 stupnjeva Celzija. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika koje je tonski ostvario Bruno Papac, čitala i uredila Nila Miličić-Vukosavić.

0: Pomorska večer.
1: Poštovani slušatelji, dragi pomorci, dobra vam pomorska večer iz uzavrele Rijeke, za koje je sve do petka produžen crveni meteo alarm. No, bilo kako bilo, a to naši pomorci dobro znaju, ploviti se mora, a mi bi dodali mora se i baviti temama vezanim uz more u najdugovječnijoj radijskoj emisiji u Hrvata. U ovoj današnjoj pričamo o sigurnosti na moru, ranjivosti naše kvarnerske obale, novostvorenom stanju u brodogradilištu 3. maj, novom studiju nautike, skoknut ćemo i do Raba, bit će tu još pokoja zanimljivost. Bliži nam se dan pobjede i domovinske zahvalnosti, a u sklopu prisjećanja na te dane ponosa i slave, građani Rijeke, njihove gosti, moći će razgledati brodove Hrvatske ratne mornarice, Ministarstvo unutarnjih poslova, Lučke kapetanije i Carine. Svi će oni biti privezani uz gat Karoline Riječke, a razgledanje će biti omogućeno baš u srijedu na dan Oluje od 9 do podna. I mi ćemo se u emisiji prisjetiti jednog događaja iz tih dana, jer naš neumorni ronilac Daniel Frka vodi nas u dubine do olupine jednog oborenog zrakoplova Jugovojske. Čućemo i što ima novoga u Riječkoj lučkoj upravi, a sve to u emisiji za koju glazbu bira Matija Zanoškar, tonski realizira Lucija Fanton, uređuje Iva Črnjar Ivančan, a kroz nju vas vodi Albert Petrović.

0: Tijekom proteklih tjedan dana posade policijskih plovila postaje pomorske policije Rijeka provele su intenzivne kontrole na moru te zabilježile ukupno 32 prekršaja iz domene pomorskog zakonika koji se odnose na nedopušteno glisiranje na udaljenosti manjoj od 300 metara od obale. Prekršitelji su evidentirani u akvatoriju otoka Krka, Lošinja i Raba, pri čemu je pomorska policija novčano sankcionirala 10 državljana Italije, 6 državljana Njemačke, 5 Austrije, po 2 državljana Mađarske, Slovenije i Poljske, te po jednog Danske, Hrvatske, Švedske i Švicarske. A sigurnosti na moru mahom je posvećen i naš prvi razgovor. S kapetanom Riječke lučke kapetanije Darkom Glažarom razgovara Iva Črnjar Ivančan.
1: Drage naše slušateljice i dragi slušatelji, slušate Pomorsku večer Hrvatskog radija, večeras iz studija i režije Radio Rijeke. Pratimo, evo, već zapravo cijelo ovo ljeto u suradnji sa našim lučkim kapetanom Lučke kapetanije Rijeka, gospodin kapetan Darko Glažar je i večeras s nama i pratimo situaciju na moru, odnosno najviše onaj dio koji se tiče sigurnosti plovidbe. Pa kapetane Glažar, za početak dobro večer i hvala još jednom što ste se odazvali za razgovor u našoj emisiji.
2: Dobar večer i započet ću kao i obično sa pozdravom cijenjenim slušateljima i slušateljicama cijenjene emisije Pomorska večer. Malo ću se vratiti u povijest. Svi smo stasavali uz tu emisiju. Spomenuo bih one kadetske dane, davno je to bilo, ali uvijek je lijepo bilo širom mora, širom morskim prostranstava, širom svijeta, čut glas od svih centara, dakle ne samo Rijeke, nego svih centara Hrvatskog radija Pomorske večeri.
1: Želimo i volimo vjerovati da i danas ponekad na nekom brodu sigurno neki pomorac, ako ništa zbog one nostalgije za domom, baš provodi večer uz ovu našu emisiju i glazbu koja nas uvijek, ja volim vjerovati, vrati onako doma, daje nam onaj kuščić doma, kako bismo mi to rekli ovdje kod nas po domaću. Ali mnogi i dolaze, evo, kod nas, sada govorimo naravno o nautičkoj sezoni, pa bih vas za početak naše emisije pitala kako biste vi ocijenili dosadašnji tijek ovogodišnje, dakle, nautičke sezone, kako za sada prolazimo? Evo, na početku smo kolovoza.
2: Pa na početku smo kolovoza, ali to je srce turističkog razdoblja, srce sezone, tako da uvijek imamo nekakve poveznice sa brojkama. Da, doista ova sezona je nešto manja nego li lani, međutim kada smo gledali po vinjetama bilo je to u početku nešto manje, pa je onda bilo nekakvih 7% manje, onda se je diglo u pozitivnom smislu na nekakvih 5% manje, tako da to su, recimo, te brojke nisu to nekakve velike brojke, par sto vinjeta, međutim i uvijek mora naglasiti da to nije 100% točan podatak. A zašto? Upravo s toga razloga što u današnje doba se mogu te vinjete podignuti na online i sustav i onda se taj broj vodi prema ministarstvu u Zagrebu. Eto, utoliko nisu 100% točne, ali sigurno da daju jedan trend i bitno je ako se taj trend, ako je u negativnom smislu, smanjuje, onda je to sigurno jedan zadovoljavajući rezultat. Međutim, posla na moru uvijek ima. Kada govorimo o plovilima lučke kapetanije, uvijek je kvalitetno i potrebno vidjeti plovilo lučke kapetanije na moru. Zašto govorim o plovilima? Jer mi ovdje imamo brod vid i imamo normalno brodice, zato zajedničkim nazivnikom govorimo o plovilima. Ako smo u kontroli, koja ne mora biti sa ciljem pukoga kažnjavanja, jer te kontrole i pojačani nadzor, posebice kada je medijski popraćen, imaju i onaj edukativni karakter i onaj preventivni karakter, u smislu da se još ljude nešto informira ukoliko je došlo do nekakvih promjena od lanjskih godina i tako dalje. I oni povratni rezultati koje se dobivaju od ljudi, posebice stranci, njemačko govorno područje, slovensko govorno područje, su vrlo zahvalni da smo na moru, da oni znaju da netko o njima brine u slučaju nekakve nezgode. Jer ako ste vi na moru, uvijek ćete vidjeti, ponavljam, osim kontrole, možete vidjeti nekako onečišćenje, možete vidjeti da je netko stao na moru, možete vidjeti da nešto pluta pa je nekakva opasnost za navigaciju i zato je uvijek lijepo vidjeti. I to nam je zadaća osim normalno drugih zadaća, da se uvijek redovito obavljaju kontrole na moru, pa smo tako imali i, evo već ovdje o medijskim govorim, dvije u srpnju. Imali smo dakle na razini kapetanije Rijeka 16. srpnja, a potom na razini svih kapetanija u državi 29. srpnja, gdje smo doista izašli sa svim raspoloživim plovilima što imamo, tako da je kapetanija Rijeka izašla sa 7 plovila, brod Vid i 6 brodica, koji su bili ravnomjerno raspoređene od Riječkog zaljeva, Crikveničko-Vinodolskog kanala. Svi su otoci Krk, Rab, Cres, Lošinj imali također svoja plovila i onda smo u toj akciji normalno mogli napraviti kvalitetnu kontrolu. Ako govorimo o rezultatima koji su postignuti na čitavoj razini države, onda smo mi imali 20% udjela u brodicama, odnosno u plovilima. Čisto da se kaže, 300 milja smo napravili mi u Rijeci, to je nekakvih 21% od 1400 koliko su bile u državi. I ono što je možda najvažnije, to su brojke. Od 382 inspekcijska pregleda, kapetanija Rijeka je napravila 89, odnosno 23,5%. I ono što bih možda na kraju rekao, a što je vrlo bitno, dakle na razini države je bilo potrebno 2.1 plovilo pregleda da bi se došlo do prvog prekršitelja. Ovdje u našem akvatoriju, dakle pod ingerencijom Lučke kapetanije Rijeka, je trebalo 6.3 plovila pregleda da bi se ustanovilo prvog prekršitelja. I tako nekako otprilike imamo uvijek tu razinu, zadovoljavajuću svakako što se sigurnosnog aspekta tiče. Ono što je najvažnije jest da nismo, hvala dragom Bogu, do sada, evo danas je 3. kolovoza, imali incidenata na moru, da nije bilo onoga najgorega, da je završilo sa povredama ili sa smrtnim slučajima.
1: Absolutno.
2: Ono što je isto tako bitno za naglasiti, da smo lani imali 65 car akcija kojima su spašenje, to naglašava, nije obaveza kapetanije spašavati imovinu, ali smo spasili 14 brodica, nijedan brod nije bilo, jer nije bilo potrebne, i što je najvažnije, spašeno je 83 ljudi.
1: Prošle godine, jel tako?
2: Prošle
1: da,
2: godine,
1: da, tako, da. Kada govorimo baš o tim rezultatima koje vi spominjete i o tim prekršajima, znači da se većina nautičara, većina ljudi na moru ipak drži propisa, no uvijek ima onih koji to ne čine. Uvijek ponavljamo najčešći prekršaj da je to glisiranje nepropisno, no koji su još ti neki možda aspekti na kojima bi trebalo malo više educirati, poraditi, odnosno koji su najčešći prekršaji?
2: Glisiranje je medijski najviše eksponirano jer je najopasnije. Uh-huh. I ponovit ćemo po enti put, 300 metara od obale se ne smije glisirati, i ako se izdaje primjerice jet ski, onda mora postojati onaj takozvani ljevak, znači od ishodišne točke na kopnu treba laganom brzinom ulaziti i poslije tek 300 metara se može razviti pun gas, odnosno jače, i onda se može glisirati. 150 metara od obale ne smije se približavati bliže od 150 metara obali brodica, i kupač je 100 metara se smije udaljiti od obale. I ono što isto jako bitno, ronjenje. Dakle, ronioc mora imati, kada je normalno pod morem, pod površinom, mora imati poveznicu sa bovom, plutačom, koja normalno onda ide i povezan da bude čovjek ronioc sa plutačom, da onaj koji plovi vidi da je jasno uočljivo i crvene narančaste boje, da jednostavno vidi da je to ronioc dolje, i onda minimum 50 metara se ne bi smjelo plovilo približiti takoj bovi koja označava da je ronioc pod morem. To su neka pravila onako elementarna koja treba poštivati. Imamo također nepropisna brzina plovidbe, jer vi kad ulazite u lučka područja, onda imate na ulazu kod lukobrana, imate normalno upozorenje koliko se smije, s koliko čvorova ulaziti. Isto tako plovidba u zabranjenim zonama, iznajmljivanje plovila, recimo, to su također jedna bitna povreda. Znači, čovjek koji izdaje primjerice jet ski ili izdaje nekakvu brodicu, on bi trebao svakako pitati onoga tko uzima tu brodicu, ima li on uopće osposobljenost za voditelja brodice, koji se normalno ispit polaže u lučkim kapetanijama. Isto tako kada je taj jet ski, zašto njega često spominje, zato što je opasan, jer su to jaki motori. Tri stvari koje moraju biti na tijelu čovjeka dok upravlja tim plovilom, a one su sljedeće: mora imati kacigu, mora imati prsluk i treća stvar koja je jako bitna, mora imati takozvanu narukvicu, to je poveznica ruke i motora. Ukoliko na nekakvom većem valu čovjek eventualno padne u more, potezanjem te poveznice toga konopa, te sajle, automatski se gasi motor i na taj način sprečavamo daljnje eventualne opasnosti koje svakako se mogu zbiti.

0: Nastavljamo razgovor s kapetanom Darkom Glažarom. Bilo je riječi o sigurnosti na moru. Razgovor vodi Iva Črljar Ivanča.
1: Tko su najčešći prekršitelji? Jesu li to u postocima više strani državljani, odnosno naši gosti, ili mi, domaći?
2: Pa slušajte, i domaći i strani i jednih i drugih ima u prekršiteljima. Međutim, iz njemačkog govornog područja dolaze ljudi teorijski jako dobro spremni, i uvijek i na ispitu govorimo budite oprezni kada ste dobili, zaslužili, položili za osposobljavanje za vojne brodice. Imate teorijska znanja, nemate još praktična znanja. Ta praktična znanja se stječu dakako na moru, se stječu na akvatoriju, u samim manovrama, izbjegavanjima i tako dalje, i posebice kada su loša vremena, pa bih to na kraju podvukao, loša vremena su vrlo bitna. Što se naših tiče, naši normalno da znaju što je bura, što je jugo, za razliku od ovih stranaca, međutim naši su onako malo, možda rekao bih to, laganini pristup, pa isto tu treba biti jako oprezan.
1: Da, to vrijeme se baš zna tijekom ljeta iznenada promijeniti, o tome smo nedavno već i razgovarali i zapravo upozorili, još jednom podcrtali da treba izuzetno aktivno pratiti sve vremenske prognoze i najave, pa u tom kontekstu bih vas pitala za nacionalnu središnjicu za traganje i spašavanje na moru, ovdje koja djeluje u Rijeci, koliko je akcija traganja bilo?
2: Pa bilo je sigurno da akcija traganja i spašavanja, i tu je nacionalna središnjica za usklađivanje poslova traganja i spašavanja na moru, MRCC, Maritime Rescue Coordination Center, sa sjedištem u Rijeci u Lučkoj kapetaniji je vrlo bitna. To je onaj već dobro poznati broj 195, on je besplatan 24 sata na dan, 365 dana u godini, dežurstva su, i normalno ljudi kada su u nekakvoj opasnosti na moru, pozivajući taj broj, dobiju dežurnoga operatera koji će onda vidjeti s obzirom na lokaciju gdje se dogodi Pula, Rijeka, Split i tako dalje, onda će normalno koordinirati sa kapetanijom, to su podsredišnjice, dakle prometni odjeli, i onda normalno sa plovilima, jedinicama će lučke kapetanije izaći u akciju traganja i spašavanja. Tu moramo naglasiti koordinativnu ulogu i ostalih tijela, tu je i pomorska policija, tu je obalna straža, carina, tako da mislim jednim sinergijskim učinkom se ide prema traganju, što je recimo bio i recentni slučaj kada se onoga skipera u splitskom akvatoriju tražilo.
1: Sezona traje, kao što ste vi rekli, zapravo je i u svom punom jeku, pa se nadamo da ćemo i na kraju sezone imati ovako pozitivne dojmove o tome kako je ona prošla, pozvati još jednom sve na oprez i najaviti da evo sutra baš na području nadzora sigurnosti Lučke kapetanije Senj se održava još jedna akcija pojačanoga nadzora plovidbe, sigurna plovidba, dakle sutra je Senj na redu.
2: Da, to je, mislim, što sam rekao prije, dakle na tjednoj razini, i medijska eksponiranost u smislu da se vidi što se radi, tako da je to jedna pozitivna stvar.
1: Ali ja, vi ste još na moru svaki dan, da.
2: To je tako, znači bez medija.
1: Da,
2: tako. Međutim, naglasio bih još jednu komponentu što je jako dobra, i jako dobra ideja i realizacija koja je od države došla, a to su hitni medicinski prijevozi. Mi smo sada na trećoj godini, prvo je došao u Rab, pa je došao, to je u srpnju pre tri godine, a u rujnu je došla brodica za hitne medicinske intervencije na moru u Lošinj, i čisto par brojčanih pokazatelja, mi smo do sada sa te dvije brodice obavili oko 200-tinjak prijevoza u kojima je prevezeno, a ja bih slobodno usudio se reći spašeno, 250 ljudi. Zašto spašeno? Zato što se govori o hitnim slučajevima. I što je posebnost tih brodica? Jer u hitnoj situaciji i neka druga služba može prevesti, i naša druga plovila. Međutim, ove dvije brodice su opremljene sa medicinskom opremom i zato su one toliko bitne i zato su one toliko važne. I tijekom te plovidbe, osim naša dva djelatnika koje upravljaju brodicom, su i medicinsko osoblje i dakako pacijenti, tako da imamo i dva ležaja, znači može se prevesti dvoje pacijenata. I čisto da malo ovako posebnosti radi istaknuo bih, vozili smo s Lošinja novorođenče, a sa Loš Saraba gospođu u 100. godini života. Dakle, to je ovako mm-hmm. jedna posebnost, normalno da su godine ove u sredini isto tako bile nazočne, ali hoću reći, to je samo dijapazon što se vozi i možda još podatak koji govori koliko se vozilo, pa je primjerice s Raba u 94 vožnje napravljeno od Raba za Rijeku i natrag, napravljeno oko 8000 nautičkih milja, to je otprilike 15000 km. Kada tome dodamo, još je malo dulja udaljenost sa Lošinja, onda dođemo do nekakve brojke od 17000 nautičkih milja ili preko 30000 km. I samo usporedbe radi, od ekvatora do pola je cirka 10000 km, a opseg ekvatora je cirka 40000 km. Onda vidimo koliko su te naše brodice sveukupno napravile kilometara, nautičkih milja, ali ono što je najvažnije, koliko su ljudi spasili.
1: Da, to su podaci, pretpostavljam, od trenutka kada su brodice u funkciji do dana današnjeg.
2: Tako je, posljednje tri godine.
1: Tri godine, da. I govore o tome koliko su nam važne, a pogotovo, evo, kad ste već spomenuli Rab, Lošinj, ljudima na otocima. Za kraj našeg razgovora najavili bismo ono što će se danas dogoditi u Rijeci. U trenutku kada naši slušatelji slušaju ovu emisiju, moguće da će već uploviti. Naime, u tjednu smo kada obilježavamo obljetnicu vojno-redarstvene akcije Oluja, dana pobjede domovinske zahvalnosti i hrvatskih branitelja. U Rijeci bogat program obilježavanja, no evo baš danas će u našu riječku luku uploviti brodovi Hrvatske ratne mornarice, Ministarstva unutarnjih poslova, Lučke kapetanije i Carinske uprave. Građani će ih moći naknadno i razgledati.
2: Biće razgledavanje 5. Kolovoza, dakle na dan Oluje, od 9 do 12 sati građanstvo će moći pogledati, uvijek je to zanimljivo, dakle to su tijela državna za nadzor na moru i interesantno je za ljude. I evo na koncu, ako mi dozvolite, ja bih kao jedan zaključak naveo, a normalno vezano je uz sigurnost na moru, uz plovidbu i tako dalje. Znači, ljudi kada odlaze na more, pored opreme, kako za ljude, tako i za plovilo, da imaju i dovoljno goriva, da imaju dobru komunikacijsku vezu, jer to moramo naglasiti, nemaju svi ni radiostanicu, nemaju ni svi VHF kanal, onda je u tom slučaju vrlo bitan mobitel, ali još sa jednim nastavkom sa punom baterijom, jer je to vrlo bitno. Prije odlaska na more gledat vremensku prognozu, konzultirat se i sa lokalnim ljudima, jer znamo da iznenada mogu doći i ljetni neverini, i normalno tu je onaj broj koji smo i prije spomenuli, 195, koji je uvijek besplatan i vrlo bitan za nautičare. I sretno im bilo na putovanjima.
1: Tako je. Hvala najljepša na razgovoru. U pomorskoj večeri s nama je bio lučki kapetan Lučke kapetanije Rijeka, Darko Glažar. Još jednom hvala i do slušanja.
2: Hvala i svako vam dobro.

0: mi ćemo se s Duletom zadržati na sjevernom Jadranu, bili smo u Rijeci u Lučkoj kapetaniji, a sad ćemo skočiti do Lučke uprave. Tamo nas čeka ravnatelj Denis Vukore, pa s novostima, dobro vam večer.
1: Dobro večer vama i svim slušateljima, svi oni koji slušaju danas Pomorsko večer.
0: Tako
1: puno ih je vjerojatno na brodicama, jahtama,
0: e,
1: da ne kažemo ovi koji plove po... Pa
0: mi kažemo uvijek oni koji su na moru, uz more, koji sanjaju o moru, pričaju o tome, a dobro, mi ćemo sad onim manje atraktivnim, jel, barem vizualno poslovima, ali korisnim. Čuli smo što se tiče nautičke sezone da to malo kao stagnira, što se, vjerujem, ne može reći za vas, jel, za kontejnerski i drugi promet. Kakva je sezona?
1: Znate kako ja uvijek kažem, da ono što smo mi proživjeli tamo 90-ih, da ovo nama jednostavno ovo stanje u svijetu i tako, da smo naučili živjeti u tim teškim uvjetima, to pokazuje naši rezultati. Tako da možemo biti jako ponosni ono što smo napravili 6 mjeseci, a kad kažem da je promet veći 38%, onda zvuči jako dobro. Kad kažemo da je promet kontejnerski veći 66%, to zvuči još bolje.
0: Mm-hmm.
1: A kad kažemo da je cruising isto 23% jači u 6 mjeseci, a što ćemo, ne može biti bolje.
0: Mm-hmm. Dobro, pa to je samo onda dokaz da su bili u pravu oni koji su pokrenuli taj gateway, jel? Rijeka Gateway, jer je bilo nevjernih toma, jel tako? Uvijek ih ima.
1: Da, pa bez njih nama bi bilo dosadno, oni nas stvari motiviraju.
0: Aha.
1: Znate, to su projekti na kojima mi radimo sigurno više od 15 godina. I bili smo samo zatajni, nismo istrčavali, samo smo se pokazivali kad smo nešto konkretno potpisivali. Jer ja sam znao da ljudima već puna kapa virtualnih prezentacija, žele nešto konkretno. Desilo se konkretno, idemo dalje i Rijeka Gateway je čudo, to je najveći projekt u povijesti Riječke luke. Mm-hmm. Oni su imali promet od gotovo 206 tisuća TU-a zajedno sa Adriatic Gateom koji bilježi nešto manji promet zato što je Maersk prešao na svoj terminal. Mi ćemo doćemo blizu 800 tisuća, to je ono što sam ja najavio da preskačemo Trst. Tako da, najavili su 350 zaposlenih, sad ih je preko 420, mladi ljudi, mlade obitelji, vraćaju se iz dalekog svijeta, dolaze iz svih krajeva Hrvatske, počinju živjeti u Rijeci i ostaće živjeti u Rijeci. To je na najveći dobitak svega toga.
0: Upravo ste odgovorili na otprilike sva moja pitanja, ona s početka, jel, obećanja su bila velika o radnim mjestima što se tiče toga Rijeka Gatewaya, a kad ste već spomenuli 90. onda mi je palo na pamet, jel, kako je, pa ono, pravi je gušt govoriti, jer u to vrijeme mogli smo govoriti samo o stagnacijama i to je trajalo, naravno, ovdje razlozi objektivni i tako dalje. Sada već neko vrijeme govorimo samo o napretku, a samim time onda i apetiti rastu, pa se onda spominje mogući, željeni, da li mogući povratak Rijeke na to šampionsko mjesto što se tiče prestizanje Kopra eventualno.
1: Znate, moj najveći problem je što sam ja živio i te 90. i te 2000. i živim ovo danas. Poštujem i cijenim sve to zato što sam čitav svoj život sam bio u tom sustavu. Da, mi sa ukupnim prometom vrlo brzo ćemo preteći Kopar. Kopar danas ima 23 miliona, ukupan promet govorim.
0: Mm-hmm.
1: Mi smo već negdje na 9, dolazimo na 18, bla bla bla, tu smo blizu. Međutim, kad realizira se druga faza Rijeka Gateway-a, to je znači dodatnih 280 metara i Rijeka Gateway dolazi na 1 milijun TU-a, 500 tisuća ćemo imati na Adriatic Gateom i preskačemo i Kopar u tom kontejnerskom dijelu, a mi pripremamo Krk. Znači, evo, bili smo i tu samo zatajni, ide Krk, radi se studijska dokumentacija, novi most na novom mostu i željeznička pruga, terminal sa 3,5 milijuna TU-a, i tako dalje, tako dalje. To je projekt sljedećih 10 godina. Ja volim reći, mi smo sad 2026, a da 10 godina 2036, da će biti gotovi svi infrastrukturalni projekti u Republici Hrvatskoj, sva lučka infrastruktura, da kažem infrastrukturni projekti i dvokolosječna željeznica i terminal na Krku i tako dalje, tako dalje. Onda ulazimo, opet počeo sam naglašavati u zadnje vrijeme, da ulazimo u top 10 najvećih kontejnerskih luka u Europi.
0: Mm. Dobro, uvijek kad se tako neki projekti najavljuju, kad se počinju graditi neke ceste, onda su ona novinarska pitanja o vremenskom okviru. Sad ste rekli 10-godišnji plan, ali nas ono svrbi, zanima nas to, kad bi mogli mi taj Kopar stići, da možemo reći da smo opet prvi, recimo.
1: Pa, vjerojatno sljedeći, znači 2023, 2033, da, tu, sad smo 2026, u sljedećih 6-7 godina ih stižemo. Mm-hmm. Oni razvijaju dalje, šire se, oni su vrlo ozbiljna luka, Butiport, ja jednostavno respektiranih u svakom pogledu, doduše malo su suprotno normi Europske unije, oni su zadržali čisti monopol, kod njih nema dva koncesionara, kod njih sve drži Luka Koper, tako to baš nije u skladu sa Europskom, ali to je slovenski pristup.
0: A je li ima prednosti taj pristup?
1: A za njih ima, to vam je kao da vi na tržnici imate, ne znam, ili imate dućan koji ne naplaćuje PDV, a svi drugi moraju naplatiti PDV, onda, a imate robu kvalitetniju možda čak od ovih drugih, no možda će svi doći kod vas. Ali ovo, to je jedna duga priča, kažem ja kolegama sad, sad nas i oni jako cijene kad smo sve ovo zajedno napravili, jer ovo sve što radimo, i u stvari jačamo taj sjeverno-jadranski pravac, koji neće više biti alternativa brzo, nego će biti pravi prava za daleke robe, za daleko. Pogledajte što se dešava na Dunavu, mislim, klimatske promjene, pad vodostaja Dunava, nesigurnost plovidbe, zimi i led. Slušajte, mislim, to sve roba ne može dugo trpiti. I prometni ovaj trgovački pravci. Tako da, ovaj sjeverni Jadran je Bogom dan, duboko je usječen u

0: Ima mogućnost.
1: Ima, uvijek ima. Pa evo, kruzer, evo, interesantno je, recimo, evo, to je možda za naše slušatelje, građane grada Rijeke, lijepo imaju pogled na Mura Longo.
0: Mm-hmm.
1: Znači, ove godine bi mi trebali doći na nekih 37 brodova, to bi bilo 16% više odnosno na prošlu godinu. Sljedeće godine bi trebalo biti kao i ova, a vidite, već 2028. idemo na gotovo 43 broda, gotovo svaki tjedan bi trebali imati, znači, godina ima 52, mi radimo čitavu godinu, ali ajmo reći da će po 2-3 broda biti poljetiti jedno, a 43 voda. Već dolazimo na neki respektabilni broj kruzera u centru Rijeke.
0: Mm. Dobro, u sve to ćemo staviti onaj ako Bog da, je li tako? Naučeni nezgodnim iskustvima od prošlih nekih vremena, ali evo, već dugo nam sve ide dobro, pa nek se tako nastavi. Dobro, gospodine ravnatelju, evo, ako nemate ništa dodat na kraju, bliži nam se vrijeme za ove naše vijesti, moramo i zasvirat malo, a mi se rastajemo u vedrom tonu, je li tako?
1: Pa svakako, još bit će puno manji projekata, pazite, mi kad pričamo o projektu 145 milijuna eura nova praška, onda nama su projekcije 700 tisuća eura kao obnova torpeda, pasine rampe ili ne znam, 1,5 milijuna eura školjere na Molu Longu, to su kao mali projekti. Ili napajanje brodova električnom energijom, vrlo brzo znamo već koja je najbolja ponuda, ne smijem to reći.
0: Mm-hmm.
1: Još se slaže dokumentacija, ja mislim u sljedećem mjesec dana ćemo objaviti koji izvođač radova za prvu luku na sjevernom Jadranu za napajanje kontejnerskih brodova, treća luka u Europi uz Hamburg i Rotterdam, bit će Rijeka. Puno lijepih projekata, nama je stvarno interesantno, moram priznati.
0: Eto, iz vaših usta u Božje uši, jel, kako se kaže, sve ćemo to naravno popratiti u Pomorskoj večeri u našim informativnim emisijama. Denis Vukorepa, hvala vam za večeras i što, vama ne mogu reći mirno more, jel, nego kako se kaže, puno uspjeha u daljem razvoju. Dobar vjetar u leđa, eto.
1: Hvala vam najljepša na praćenju i korektnom izvještavanju i na interesu.
0: Eto, živjeli, čujemo se.
1: Hvala lijepo, pozdrav.

0: 21 je sat.
1: Vijesti.
0: Počelo je usmrćivanje oko 600 svinja u trenutačno najvećim žarištima afričke svinjske kuge u općinama Zdenci i Crnac u Virovitičko-Podravskoj te Draži Đurđenovac u Osječko-Baranjskoj županiji. Svinjogojci koji nisu proveli sve biosigurnosne mjere imaju rok od 10 dana da to učine, rekao je ministar poljoprivrede David Vlajčić i najavio.
2: Inspektori u svakom gospodarstvu prije uklanjanja će dosljedno provjeriti stanje na tim gospodarstvima, tko je ispunio pravila na koja apeliramo zaista svakim našim nastupom, imat će pravo na potpuno obeštećenje od strane države na sve one programe za koje smo osigurali sredstva prema tržišnoj vrijednosti svinja. To je prvi korak. Drugi korak nam slijedi paralelno i nakon ove četiri općine obuhvaćamo otprilike sljedeći prsten sa nekih 300 najugroženijih gospodarstava u sljedećem koraku, jer se nalaze uz ova postojeća žarišta. Na tim gospodarstvima u sljedećim danima će biti pojačani nadzori.
0: Zbog vrućina, suše i povećane potrošnje u turističkoj sezoni, moguće su štednja vode i redukcije u Istri i na Krku. Zato se potrošače poziva na racionalnu potrošnju. Direktor Istarskog vodovoda i odvodnje Mladen Nežić te načelnik općine Baška Toni Juranić.
3: Uslijed suše dolazi do neravnomjernog slijegavanja tla, uslijed čega imamo puknuća cjevovoda. Ta puknuća uz pojačane potrebe i potrošnju predstavlja veliko opterećenje za sustav, tako da apeliramo stvarno na građane da trošimo vodu odgovorno i da je sačuvamo za one osnovne životne potrebe.
4: Za sada se restrikcije odnose samo na zelene površine. Ne de Bože veće suše, na red bi došli javni tuševi po plažama i ne de Bože nekakve noćne redukcije za potrošnju vode za piće.
0: Centar za žene žrtve rata Rosa iz Zagreba, Udruženje za društvene istraživanja iz Sarajeva, Ženska mreža Hrvatske i Dokumenta, Centar za suočavanje s prošlošću na Zagrebačkom trgu Bana Jelačića postavili su crne transparente s natpisom Nacionalizam ubija. Poručuju da su proturatnu akciju organizirali u oči 31. obljetnice Oluje. U ime organizatora Nela Pamuković.
5: Podsjećamo na zločine nad našim sugrađankama i sugrađanima srpskog etniciteta koje su počinili pripadnici Hrvatske vojske, policije i civili. Upozoravamo da institucionalno negiranje, umanjivanje i prešućivanje zločina dovodi i do njihovog veličanja. Naime, za vrijeme i nakon operacije Oluja spaljeno je više od 22 tisuće kuća, a oko 200 tisuća ljudi bilo je prisiljeno napustiti svoje domove.
0: Ukinut je istražni zatvor Igoru Sapunaru, nečaku Željka Keruma, koji je prošlog tjedna uhićen u aferi Konoba Pršut. U Sapunara u toj su akciji bili uhićeni poduzetnik i bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum te službenik grada Kaštela Andrija Polić. Za njih dvojicu USKOK nije tražio određivanje istražnog zatvora. Istraga je pokrenuta zbog sumnje u nezakonitu legalizaciju objekta Konoba Pršut. O daljem tijeku postupka Sapunarov odvjetnik Damir Primorac.
6: Što se tiče konkretno slučaja, doneseno je u petak i rješenje o provođenju istrage. Konzultirat ću se sa mojim branjenikom da vidimo hoćemo li na to rješenje izjaviti žalbu ili ne. U svakom slučaju, ukoliko to rješenje postane pravomoćno, ide daljnji tijek istrage, provešće se preostali dokazi, vidjet ćemo koje dokaze ćemo mi predložiti i nakon okončanja istrage donijet će se odluka hoće li se podići optužnica ili eventualno obustaviti postupak.
0: Američki predsjednik Donald Trump stvara pritisak na naftnu industriju da pomogne u održavanju niskih cijena goriva u trenutku kad je cijena barela sirove nafte veća od $80. Kritizirao je velike naftne tvrtke, među kojima i Chevron i Exxon Mobil, zbog prevelike zarade i rekao da mu se to ne sviđa. Napetosti s Iranom, zbog čega je cijena velika, nastavljaju se bez obzira na Trumpovo ponavljanje da bi se mirovni sporazum mogao uskoro postići.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano, poslijepodne u gori i unutrašnjosti Dalmacije ponegdje pljuskovi. Puhaće slab vjetar na istoku do umjeren jugoistočni, a u Dalmaciji jugozapadni. Jutarnja temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 21 do 26, dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Danja Dubravac.
1: Hrvatski radio. Prvi program.

Dobro večer u Pomorskoj večeri, još jednom večeras iz Rijeke. Došli smo do rubrike u kojoj pratimo kretanje brodova, barem onih brodara koji su nam do emisije dostavili podatke. Krećemo brodovima Alfa Adriatica. Veruda plovi za Santos u Brazilu. Stoja plovi za Bedi u Indiji. Punta za Singapur, Verige za Panamski kanal, Champion Pomer 5. kolovoza stiže u Argentinu u San Lorenzo, Champion Pula u Norveškoj u Luci Heroja, a Champion Istra plovi za Luku Kandla u Indiji. Evo brodova Korkira Shippinga, Sale u Luci Sineš u Portugalu, Bahia sutra stiže u Montevideo u Urugvaj, Saras 10. kolovoza stiže u São Sebastião u Brazilu i Ocean Swagman 6. kolovoza stiže u sirijski Tartus. Imamo još podatke za brodove Split Ship Managementa. Joy Me je u Luci Monaco, Aida Blue u Malagi u Španjolskoj, Aida Cosma u Civita Vecchi u Italijanskoj, Aida Luna u Luci New Haven u Ujedinjenom Kraljevstvu, Aida Mar u Stockholmu, Aida Nova u Oslu, Aida Stella u Grčkoj u Luci Heraklio. Costa Deliciosa također u Grčkoj u Korfu, Costa Diadema u Luci Praia, Cabo Verde, Costa Smeralda u Tunisu u Luci Rades, Costa Toscana u Cagliariu, Alberto Topic u Indiji u Luci Kandla, Sepen u Bakru i Kijac na sidrištu u Rijeci.

0: A more čeka i zove mnoge brodove koji su recimo u brodogradilištima, još na primjer u ovom našem riječkom 3. maj koji ima novog vlasnika, Slovensku Iskru već 5 mjeseci. Nova je situacija, imamo restrukturiranje. O planovima, situaciji i stanju u brodogradilištu sa predsjednikom uprave 3. maja Rokom Vuletićem razgovarao je naš Nenad Lučić.
1: Organizacijsko restrukturiranje pojam je koji se ovih dana često spominje u riječkom brodogradilištu 3. maj, kojeg je prije otprilike 5 mjeseci preuzela Slovenska Iskra grupa. Što to organizacijsko restrukturiranje donosi i kojim je poslovnim pokazateljima uvjetovano, pitam prvog čovjeka riječkog škvera Roka Vuletića.
2: Treba kazati da smo mi zatekli nešto težu situaciju nego što se ona čini prilikom provedenog dubinskog snimanja. Naime, brodogradilište ima jako nepovoljan odnos režijskih i proizvodnih radnika. Znači, od 430 zaposlenih 3. maju, samo njih 130 su zapravo proizvodni radnici, a oko 300 je klasična administracija i takozvana proizvodna režija. Ta struktura je dimenzionirana za neku bivšu veličinu riječkog brodogradilišta, za koju se ja iskreno nadam da će se možda i u nekom roku vratiti, ali u ovom trenutku predstavlja na neki način problem za poslovanje, jer su jednostavno troškovi zaposlenih puno, puno veći nego što današnja razina poslovanja može podnijeti. U tom smislu mi nastojimo ići u dva smjera. Pod broj jedan, dio ljudi iz režije staviti operativno u proizvodnju, a pod broj dva, naravno, ugovoriti dodatne poslove kako bi se volumen proizvodnje povećao, a onda naravno i angažman svih tih ljudi dobio neki novi smisao.
1: Treba reći da se poslovni planovi na mjesečnoj razini ne ostvaraju onom dinamikom koju ste vi očekivali.
2: Početkom godine je to bilo tako, znači oni su bili jako, jako ispod poslovnih planova koje je zapravo napravio 3. maj prije našeg dolaska, i tu smo odmah zaključili da obzirom na broj zaposlenika i broj kooperanata nema nikakvog objektivnog razloga da se planovi ne ostvaruju. Znači imamo dovoljno ljudi, imamo ugovorenog posla, imamo materijal, ali imamo tehničke podloge, radilo se jednostavno o nekakvoj autocenzuri, jeli, ljudi kao da su čekali što će novi vlasnik napraviti. Mi smo relativno jako brzo krenuli preokretanje te situacije i tu dobivamo neke rezultate, tako da vamo reći da smo prevenirali potencijalna kašnjenja prema isporuci broda za MKM, odnosno Scenic Cruiser, i on će prema sadašnjim planovima negdje prije Božića biti porinut kako je bilo i planirano. Tako da u tom smislu se situacija popravlja.
1: U cijeloj ovoj priči nužna su i ulaganja. Od ulaska u 3. maj Iskra grupa je uložila 2 milijuna eura.
2: To su bile nekakve stvarno hitne intervencije. Radilo se o popravku jedne ključne dizalice koja nam je bila potrebna za ajmo reći održavanje dinamike proizvodnje i u nabavu novog stroja plazme za obradu metala, što će dati rezultat jasno i u uštedi energije, ali i u brzini odvijanja nekih procesa, i to je na neki način prvi taj korak. Sljedeće ono što na čemu radimo je naravno obnavljanje infrastrukture, znači zgrada i proizvodnih pogona. Krovovi su dotrajali, neki od njih prokišnjavaju. Mi ćemo tu investiciju u obnovu pogona iskombinirati i sa energetskom obnovom, jer je električna struja jedan veliki faktor koji nas opterećuje. Naime, nakon plaća i kooperacije, treći najveći operativni trošak je energija. I naravno, primjenjujući najmodernije tehnologije u smislu energije sunca, baterijskih sustava za pohranu energije, i očekujem da investicije na jesen krenu u realizaciju.
1: A čimbenik o kojem će najviše ovisiti poslovna budućnost je stanje na navozima riječkog škvera, stanje u knjizi narudžbi, ali i neke želje i dugoročni planovi. Oni su vezani i u želju da 3. maj uđe u obnovu bijele flote te riječka Jadrolinija, ali da se uključi u nekakvu globalnu vojnu proizvodnju.
2: I apsolutno dobro ste detektirali. Brodogradilište ima infrastrukturu koja je dimenzionirana da u njoj radi pa možda ne 8 ili 9 tisuća ljudi kako je to bilo u nekim davnim vremenima, ali sigurno ova današnja razina, taj volumen poslovanja da se radi samo na jednom navozu, da se ima jedan veliki projekt, nije dovoljna da bi se pokrio taj kompletan operativni trošak i nama je prioritet svih prioriteta da zapravo ugovorimo nove poslove i od samog ulaska Iskre dobili smo oko 20 ozbiljnih upita sa svjetskog tržišta i uvjeren sam da ćemo 2027. osim ovog posla koji trenutačno radimo za kompaniju Senik imati i barem još jedan veliki projekt na navozu. Spomenuli ste i Jadroliniju, da, Jadrolina je službeno najavila da će se ukupno graditi nekakvih 10 novih trajekata veličine između 80 i 100 metara koji će zamijeniti zastarjelu flotu koja trenutačno plovi na Jadranu. Čekamo raspis tog natječaja, pripremamo se za njega, postavit ćemo se jako ambiciozno, a jako ambiciozno znači da želimo ono zatvoriti idealan krug, da hrvatski nacionalni brodar gradi brodove u jednom hrvatskom brodogradilištu, a i da to sve skupa bude u Rijeci, jer ipak smo 500 metara zračne linije udaljeni jedni od drugih. A da ne govorim da je gradnja takvih brodova, znači trajekata, double endera, relativno nezahtjevan posao i nešto što 3. maj stvarno može odraditi na najviše moguće razine kao bilo koji drugi europski ponuditelj.
1: Napomenuli smo uključivanje 3. maja u globalne trendove jačanja vojne industrije.
2: Prvi korak koji nas očekuje vezan je uz gradnju više namjenskih borbenih korveta za Hrvatsku ratnu mornaricu, gdje je Ministarstvo obrane pokrenulo jedan postupak koji je u tijeku. Pozvalo je određeni broj najkvalificiranijih europskih i svjetskih brodograditelja koji imaju već slične brodove izgrađene da budu ponuditelji. Međutim, njima je na neki način kroz sustav bodovanja i kroz sami natječaj sugerirano da će se itekako evaluirati činjenica da se uključi domaća industrija, a pritom se prvenstveno misli da se očekuje zapravo da se ti brodovi grade u Hrvatskoj. I u tom smislu je nas kontaktiralo nekoliko od tih najvažnijih ponuditelja i objavljeno je da smo potpisali memorandum o razumijevanju, odnosno sporazum o suradnji sa francuskom Naval grupom, sa njemačkim Rheinmetallom, sa talijanskim Fincantierijem. Imamo također ugovorenu suradnju sa korejskim Hyundaijem, sa američkim partnerima, sa jednim turskim brodogradilištem. Kažem, kada Ministarstvo obrane donese odluku tko je taj ko će od stranih partnera dobiti posao gradnje korveta, ja sam na neki način uvjeren da će sama gradnja se dogoditi upravo u Rijeci u našem brodogradilištu 3. maj, jer naš smatram da smo u ovom trenutku u Hrvatskoj jedini kvalificirani brodograditelj koji može preuzeti obveze prema stranom partneru i odraditi svoj lokalni dio posla na način da tu ne ostaju neki repovi, dugovi, kašnjenja, nego da sve bude na najvišoj mogućoj i profesionalnoj i tehnološkoj razini.

0: Sredinom srpnja potpisan je sporazum između Pomorskog fakulteta, Sveučilišta u Rijeci i Pomorske škole Bakar. Tom suradnjom učenicima se otvaraju nove mogućnosti za stjecanje praktičnih znanja i nastavak obrazovanja, jer će moći koristiti specijaliziranu opremu fakulteta koju škola ne posjeduje, a sve u duhu novo uspostavljene modularne nastave srednje škole. Ugovor su potpisali dekanica Ana Perić-Hadžić i ravnatelj Josip Pogorilić.
1: Potpisali ugovor o poslovnoj suradnji koja se odnosi na edukaciju učenika srednje škole, Pomorske škole Bakar, u skladu sa pravilnikom o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca i STCV konvencijom. Za praktični dio programa izobrazbe koja je u skladu sa strukovnim kurikulom škole. Ovo je zaista izvrsna zapravo inicijativa i ugovor, jer mi možemo učenicima ponuditi možda nešto što Pomorska škola Bakar nema, a s druge strane nama je iznimno važno da zapravo nam srednjoškolci dolaze na fakultet i prije upisa fakulteta, upravo kako bi ih možda animirali da zapravo upišu fakultet, da ne idu na brod odmah nakon završene srednje škole. Evo danas nam je u posjetu uz ravnatelja i četvoro profesora iz srednje škole, krećemo u obilazak fakulteta, u naše glavne simulatore i laboratorija. Isto tako je predviđen posjet našoj edukativnoj radionici Torpedo koja je smještena na Mlaci. Mislim da nakon tog posjeta će navedenim nastavnicima biti jasnije što mogu vidjeti kod nas, što žele prenijeti svojim studentima, i onda u skladu s tim će se zapravo i organizirati modularna nastava za sljedeću akademsku godinu.
2: Prvobitno, htjeli smo da se uspostavi ta nekakva obrazovna vertikala. Znači, da učenici koji su se odlučili za taj poziv svakako uz srednju školu završe i fakultet. Do sada nam je poznato da svi učenici koji završe nautički ili brodostrojarski smjer u srednjoj pomorskoj školi da imaju odmah prednost pri upisu na fakultete. Nastavu bi svakako unaprijedili na način da koristimo ona sredstva i ona znanja koja fakultet ima, a s kojima mi u ovom trenutku još ne raspolažemo. Tu svakako ćemo izdvojiti nekakve sadržaje koji su u Centru za izobrazbu Torpedo. Konkretno možemo tu govoriti o nekakvoj brzoj brodici za prikupljanje, možemo govoriti o nekakvim sofisticiranim sohama, možemo govoriti o robotima za podvodna istraživanja i slično. Konkretno za brodostrojare možemo tu govoriti o nekakvom simulatoru za jaku struju i tako dalje. Danas ćemo napraviti jednu studijsku putovanje za naše djelatnike po fakultetu, gdje će se vidjeti ono što pod navodnicima fakultet nudi, i onda ćemo naći zajednički jezik kako da to najbolje eksploatiramo, a krajnji cilj je, kažem, cijelo vrijeme povećanje, podizanje kvalitete nastave za naše učenike.

0: A sad ćemo vas upoznati s jednim mladićem koji će jednog dana kapetan biti, i to kakav kapetan, doduše nije iz Kostrene nego iz Šmrike, a njegovo ime je Ivano Bajić i donedavni je učenik Pomorske škole Bakar, osvojio je prvo mjesto na državnom natjecanju World Skills Croatia 2026. u disciplini Pomorska nautika. Tako je postao državni prvak među najboljim učenicima pomorskih škola iz cijele Hrvatske. S njime je razgovarala Iva Črnjar Ivančan.
1: Osvojili ste prvo mjesto na državnom natjecanju koje se zove World Skills Croatia 2026. i to u disciplini pomorske nautike. Čestitke, bravo.
2: Hvala vam.
1: Kako je to natjecanje? Malo nam opišite.
2: Pa evo, natjecanje je trajalo 3 dana. Došli smo gore u Zagreb. Bili su predstavnici iz ostalih pomorskih škola, znači Šibenika, Zadra, Dubrovnika, Splita i Malog Lošinja. Mi smo imali natjecanje podijeljeno u 9 takozvanih modula, odnosno 9 zadataka koje smo svakodnevno rješavali. Prvi dan smo došli, imali neko svečano otvaranje, popodne natjecanje, drugi dan cijeli dan natjecanje, treći dan smo imali samo jutro natjecanje i na večer završno zatvaranje natjecanja, proglašenje pobjednika.
1: I to je zapravo bilo onako jednim dijelom i praktično znanje, simulacije na moru.
2: Znači od tih 9 modula imali smo jedan račun stabiliteta broda, izrada plana putovanja na pomorskim kartama, priprema na zapovjedničkog mosta za isplovljavanje, sama plovidba i na kraju pomorske komunikacije. Nekako su se svi najviše bojali te simulacije plovidbe, jer ako se dogodi sudar, sve pada u vodu.
1: Gotovo, greš doma.
2: Greš doma, bilo je malo gusto, tako da, ali sve je prošlo to lipo. Evo, družili smo se, bili smo ekipa, stvarno uspomena za cijeli život.
1: Da, i stvarno veliki uspjeh, jer evo, kao što ste rekli, to su sve pomorske škole, odnosno učilišta pomorske srednje škole u Hrvatskoj, i to prvo mjesto državnog prvaka je stvarno jako vrijedno i lijepo da je stiglo u Bakar. Bravo.
2: Evo,
1: da.
2: Svi se vesele, nakon dugo vremena došlo u Bakar.
1: A nakon dugo vremena, da. Ivano je bio taj. 19 godina i Ivano je bio i učenik generacije, što je isto velika pohvala. To znači da je uspjeh bio odličan, a i vladanje isto tako. Bravo. Kad razgovaramo sa mladim ljudima, evo kažem 19 godina, onda nam je uvijek drago istaknuti jedan ovako pozitivan primjer, Ivano, kao što je vaš. E sad, kako je došlo do toga da je Ivano tako i uspješan i odgovoran? Pretpostavljam da ima tu puno tog odgoja od malena. Pa, mislim, ovako dok razgovaram s vama vidim da ste jako miran i vrlo pristojan, drag, mladi momak.
2: Pa, hvala vam ovoga. Pa ima tu puno i odgoja, pa malo naučiš nešto od drugih, vidiš, pa kad malo odrasteš, vidiš što je dobro, što nije u životu, pa shvatiš neke stvari i tako se posložiš. Evo, takav sam jednostavno.
1: Da, da, baš to se i osjeti kod razgovora. Pomorska škola Bakar je bila vaš izbor, zašto? Ima li tu neke pomorske tradicije u obitelji?
2: U obitelji baš direktno da ima pomorske tradicije od prije toliko, a ima. Pranonić mi je bio strojar i bio je profesor u pomorskoj školi, a sam nešto bliže, nijedan Nonić, ni tata, tako, tata mi je završio pomorsku školu, ali nikad nije išao na brod. Od malena sam, evo, nekako moj Nonić nas je odgojil na moru, na barkami, u jednoj lipoj uvalici, daleko nas po Šmriki, i ta ljubav prema moru, ja mislim, ma meni od kad sam se rodil, od malena sam po ten moru, ja mislim, kad sam krenulo osnovnu školu, već je bil Bakar tu zapisan.
1: Nije bilo ni druge opcije.
2: Da, nije bilo druge opcije.
1: A onda kako to obično biva, kad je tako i ljubav prema moru, ali i prema ovom zanimanju, sljedeći korak je Pomorski fakultet.
2: Naravno.
1: Koji smjer?
2: Pomorska nautika.
1: To je zapravo logični nastavak, jer i u školi pomorskoj je bila isto tako nautika, taj smjer. E sad, ne želim baš odmah skočiti na planove za budućnost, ali hoću, jer mi se veže, pretpostavljam da je brod onda to što vas zanima.
2: To me zanima. Stvarno bi volio otići vidjeti malo kako je to plovit, pa će biti, nekome se dopadne, nekome ne. Kako god da bilo, more će biti neko zanimanje, sad da li u svijetu, da li doma. More tu.
1: Kada razmišljate o nekom prvom koraku, što bi bilo onako idealno za vas što se tiče odlaska na brod?
2: Pa ne znam, evo, ja bi samo kad otiđem onoga dana da dobijem brod sa normalnim ljudima, što bi se reklo, s punim razumijevanjem, ne mora biti puni, ali da bar ima malo razumijevanje, da da otiđem doma prvi put s nekim pozitivnim dojmom, a ne posrno i postiđe nekako tako. Evo.
1: Iz mog iskustva razgovora sa mladim ljudima koji su tek krenuli u to zanimanje, ne znam, kadetima recimo na brodovima, oni kažu da ako si ti spreman učiti, ako si ti odgovoran prema poslu i ako si ti onako skroman u svojim zahtjevima u početku, da onda zapravo uvijek na dobro izađe. A ima, čini mi se da su te osobine kod vas prisutne.
2: Da, ja ću se potruditi da to tako bude, a sad vidit ćemo.
1: Da.
2: Život piše čudne priče, vidit ćemo.
1: Istina. Da se vratimo malo na školovanje. Pomorska škola Bakar je odgojila zaista brojne generacije uspješnih pomoraca iz cijeloga našega kraja, ali i Hrvatske. Kako je vama bilo pohađati tu školu?
2: Ima lijepu uspomenu iz te škole. Imao sam mnoge prijašnje prijatelje tamo, upoznao sam mnoge nove prijatelje. Cjelokupno iskustvo, evo, od profesora do svega ostaloga, meni je stvarno jako lijep dojam ostavilo. Ja sam odlazio tu školu nekako s punim plućima, želio sam to znanje nekako uloviti u tim brodovima, u tom moru, tako da meni je, nije mi bilo teško ići nimalo u tu školu, niti tamo provoditi vrijeme, tako da mi nije ovoga, stvarno evo, lijepe uspomene nosim doma.
1: Koliko je bilo praktičnog rada?
2: Pa bilo je dosta i praktičnog rada i plovidbene prakse i svega. Evo, bio sam i član veslačke ekipe, pa smo odlazili i na regate, imali svoju regatu u Bakru, tako da evo, bilo je aktivno i zanimljivo.
1: Ivano ne samo što puno uči, očito, i zainteresiran je za to, nego se bavi i obnavljanjem starih barki. Evo sad kad smo malo prije pričali, ste rekli, mačera smo jednu barku, tako malo smo obnovili, pa...
2: Volimo te barke i more, evo, kako sam rekao, od malena, pa tako svojeg nešto nađe, ovo nešto nas interesira, pa da mu bude... tako jedan oblik i druženja i neće korisno ga napraviti, tako da volimo to dela, družit se, malo igrati se, na kraju nam bude drago kad nešto napravimo korisno toga.
1: Jer je često govore kada se obnavljaju te stare, sad govorim za tradicijske barke, da baš jako nedostaje onog pomlatka, onih koji bi to htjeli nastaviti, pa krije li se u vama možda jedan takav?
2: Ma baš da će se toliko s tim ovoga obaviti, ne, to je više ovako rekreativno tu i tamo za mene, a sad nikad se ne zna, ali za sad mi to nisu planovi.
1: Ali je to ono čao onda za dušu? Onako,
2: za dušu,
1: malo.
2: Za dušu. Mm-hmm. I za druženje, za ekipu, tako, sve skupa malo. Dosta smo tako poznati, volimo to minjati, onako čar bi se reklo ko čarape par let pa nam dojadi, pa imamo nešto drugo, pa onda vaj kad to dođe nešto novo, vaj na tome nešto fali, čar bi mi oteli, pa se to malo promini, podela i tako. Evo.
1: Mm-hmm. I dođe kao dobar gušt. Je to da. Ono što u slobodno vrijeme onda volite raditi? Kako inače provodite da. Vrijeme? Zanima me, evo, kao mladi dečko od 19 godina, čime
2: pa
1: se
2: evo,
1: još bavite?
2: Dosta volim to poći na more, u ribolov, sa svojim prijateljem i tako. Sviram harmoniku, imam i svoj sastav, tako da evo i to mi je jedan oblik ovoga i hobija i nekog zanimanja.
1: Sastav se zove...
2: Leđero.
1: Leđero.
2: Leđero, pomalo.
1: Znači jedan sastav koji leđero svira.
2: Pomalo.
1: Da, a zač harmonika?
2: O, imam po tatinoj strani, Nonić mi je bila ovoga dosta poznat po klaviru, pa i po harmonici. I s 8 let sam počel tako neki ćemo instrument, tata mi je dopeljal od prijatelja jednu malu harmoničicu i sad kamo ćemo, čačemo, on me upisao kod onog profesora, ali meni se to nekako krenulo sano, ali nije baš cvile sam... Dakle, brzo sam odustao, ali onda se ovoga prošle no leto dvi, onda vam meni, ja sam imalo par prijatelji tamo, sam imalo vaš mriki ki su svirali, ja kad sam nikako svira, meni je krenulo delati srce, igrati, nisam mogao izdržati i vraća se Ivano harmoniki i tako malo po malo, krenulo i to se došlo malo ozbiljnije, kasnije sam malo više i zapel, došao malo ozbiljniji instrument i evo ga, sad ima svoj sastav, idemo okolo, sviramo i bavimo se tim.
1: I čas se svira uglavnom?
2: Pa naša
1: fešte.
2: Muzika, fešte,
1: da.
2: Fešte, naša muzika, tako.
1: Naša domaća.
2: Tako je, tako je.
1: Dakle, harmonika je ono čo te dirava dušu.
2: Isto, da. Uz more.
1: Da, kada govorimo malo o tom nekakvom životu jednog 19-godišnjaka u Šmriki, dakle, bavite se, rekli ste, ribolovom, bavite se sviranjem harmonike, tu je naravno i puno truda koje treba uložiti da bi čovjek bil učenik generacije. Kakovo vam je društvo, kakova je atmosfera? Danas često onako znamo govoriti, ma ti mladi. Pa nekako mi se čini da je ovo baš suprotna priča od tega.
2: Je, stvarno evo nekako smo vidjeni ja kad dođem i va grad i tako tome među drugu ekipu da smo stvarno ovoga malo i drugačiji, tako specifični, još smo možda vam reći zastarjeli tamo u tem selu sa strane. Naučeni smo tako od malena družice, hoditi skupa vanka, dođe vrijeme to odmaškari pa nas nekako to sve poveže, jer dosta smo povezani i družimo se, nađemo se vrijeme na jedan za drugoga i evo to nas baš drago nam je tako.
1: Da, to su znači prijatelji iz vašeg
2: prijatelji
1: sela.
2: Prijatelji iz našeg, da, da, da, što bi se reklo tako.
1: Da,
2: tako, to je ovaj kad nekome treba nešto pomoći, uskočimo, kad je neko događanje, nešto ovaj skupo organiziramo i tako da evo, družimo se na sve oblike.
1: Kad kažete zastarjeli, to je zapravo onako kako je nekad bilo,
2: da,
1: možda kod će je nekada bilo.
2: Da, da, eto.
1: Postoji taj dio naše mladosti koja je izuzetno perspektivna i uspješna i onako će se reći na mestu. I pogotovo za pomorsku školu Bakar.
2: Pa evo, meni je drago da je to tako, ovoga, vidim zadnje vrijeme da se više i više, sad kako je došlo to prvo mjesto, sad svi dolaze, hvale ono što govore. Do sad ja možda nisam bio svjestan tih toliko stvari, možda koliko te male stvarčice možda vam da mi puno vrede, evo što bi se reklo.
1: A i nisu tako male, biti državni prvak u jednom natjecanju, evo skromnost,
2: da,
1: to je ta skromnost.
2: Da, pa je skromnost, ali govorim, evo meni to, tamo to natjecanje možda nije toliko bilo samo prvak, to je evo stvarno ono, uspomena za cijeli život, jedno druženje i evo što sam rekao, to je valjda nešto što sam gradil sa ova leta i kroz školovanja i kroz sav svoj odgoj i to, valjda došlo sad sve to na svoje van, ali evo meni je drago radi toga, sad ja valjda vidim da nešto vredim, ali pomalo, život je pred manu, nećemo se još previše slaviti.
1: A možda je malo Ivano i do nas. Sad mislim, ne samo na medije, nego i nas kao društvo. Nekako volimo fokus u novije vrijeme, a novije vrijeme mislim na cijelo jedno desetljeće staviti na negativne stvari, a manje na one pozitivne. Pa možda je malo i do nas kao društvo. Ne znam kako se tebe to čini, to će ja tako sad zaključujem.
2: Ja gledam samo ovo pozitivu najčešće, tako da mora biti svega u životu, ali ja uvijek volim okrenuti na pozitivu, nekako gledat pozitivno, uvijek će biti sve dobro. Prvo vjerovat va sebe i va, ono, ča imamo va sebi, svaki neki svoj način isto vrijedan, a ovoga, nismo što rečem svi za se, svaki ima svoj ovoga, specifični taj gen va sebi ki nosi, a sad gledajte va, svakakvi situacija je va životu, ja sam isto svega prošao, nažalost, ali ja mislim da nas sve to jača i da optimizam nas mora s toga svega zvući van.
1: Hvala puno Ivano na ovom današnjem druženju i na razgovoru. Puno uspjeha dalje, hvala na ovom pozitivnom razgovoru i primjeru. Ivano Bajić.
2: Hvala vama i svim slušateljima.

Slušate Pomorsku večer, večeras iz Rijeke, a Pomorski meteorološki centar Split upozorava da u noći i sutra ujutro postoji mogućnost za maglu, naročito na jugu Jadrana. Inače, nad Jadranom se zadržava anticiklonalno polje. U prvih 12 sati sutra jugo uz obalu i jugozapadni vjetar 4 do 12, samo ponegdje do 16 čvorova i brzo će slabjeti tijekom noći, uglavnom tiho ili jugo 4 do 8 čvorova, more 1 do 2. Vidljivost 10 do 20 km, tijekom noći postoji mogućnost za manju od 1 km zbog magle, naročito na jugu Jadrana, pretežno vedro. Malo glazbe pa slijedi kronika dana

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji. Zbog vrućina, rekordna potrošnja struje u Hrvatskoj.
0: Mađarska zbog niskoga vodostaja Dunava prvi put ugasila jedinu nuklearnu elektranu.
2: Borba s požarima u Europi i SAD-u.
0: U četirima slavonskim općinama je eutanazija 600 svinja. Svinjogojci dobili još samo 10 dana da...
2: Toplinski val i dugotrajna suša sve snažnije pritišću vodne i energetske sustave. Potrošnja električne energije u Hrvatskoj posljednjih dana znatno raste, no opskrba za sad nije ugrožena, poručuju iz hrvatskog operatora prijenosnog sustava. Današnja potrošnja trebala bi dosegnuti gotovo 61.800 megawatt sati, više nego u istom razdoblju prethodnih godina. HOPS navodi da je prijenosna mreža stabilna, a potrebe za strujom podmiruju se iz domaćih elektrana i uvozom. Iz HEP-a dodaju da unatoč nižim vodostajima razina vode u akumulacijskim jezerima ostaje u planiranim okvirima i omogućuje normalan rad hidroelektrana.
3: U ovom trenutku hidrološke prilike ne ugrožavaju pouzdanost rada proizvodnog sustava ni sigurnost opskrbe električnom energijom. Smanjena proizvodnja električne energije u pojedinim susjednim državama može utjecati na povećanu potražnju za električnom energijom na regionalnom tržištu, te posljedično na kretanje veleprodajnih cijena. Takve okolnosti mogu utjecati na cijenu i raspoloživost električne energije za tržišnu nabavu, no trenutačno ne predstavljaju rizik za sigurnost opskrbe u Republici Hrvatskoj.
0: U Mađarskoj je prvi put u 44 godine otkada je izgrađena potpuno ugašena jedina nuklearna elektrana Pakš zbog ekstremno niskoga vodostaja Dunava čija se voda koristi za rashlađivanje sustava. Rumunjska je počela izvoditi i kontrolirane eksplozije kako bi se promijenilo tok Dunava i osigurala voda za nuklearnu elektranu Černa voda. Pritisak je i na nuklearnu elektranu Krško. Iz elektrane poručuju da im je problem približavanje dopuštenim granicama temperature vode koja se ispušta u Savu.
2: Zbog vrućine i suše dijelovi Zadarske županije nemaju vode. Najteže je u Zadarskom zaleđu, a na otoku Ugljanu uvedene su noćne redukcije. Vodovodi u Zadarskoj županiji, ali i u Istri i na Krku, pozivaju građane da izbjegavaju pranje vozila i plovila, punjenje bazena te tuširanje na plažama. Više u prilogu Ivice Krište.
4: Uz sušu povećan broj potrošača u sezoni, neodgovorno trošenje, neki tehnički problemi uzrokovali su nestašicu ili redukciju vode na zadarskom području. Direktor vodovoda Zadar Tomislav Matek.
5: Mi vodospremu punimo noći, sad ih ne možemo napuniti jer potrošnje su noći puno velike. Upozoravamo da ima zalijevanje na našim trpilištima, nivo je dosta niski i imamo jednu pojavu gdje imamo problem kad kloriramo vodu, nestaje nam klora. Možda ćemo nešto uspjeti riješiti ako upalimo to jezerce trpilište, onda da bi se moglo znatno poboljšati vodoskrba i zaleđa i samog Zadra.
4: Noćne redukcije uvedene su na otoku Ugljanu, načelnik općine Preko Jure Brižić.
6: Nažalost smo morali stisnuti malo ventile, zato je bilo stvarno kritično stanje, ali imamo jednu prednost, a to je da mi s brodom ukrcamo još dodatno vodu u naš sustav, tako da preko dana više manje možemo funkcionirati, ali noćne redukcije su od 11 pa do 6 sati ujutro.
4: Suša i velika potrošnja, ali i gubici u cjevovodima prisilili su istarski vodovod Buzet da upozori stanovništvo na nužnost smanjenja potrošnje i na mogućnost redukcije. Direktor vodovoda Mladen Nežić.
7: Nadamo se da će ovi apeli naši pozitivno odjeknuti među našim potrošačima, ali u slučaju da se to ne desi, bit ćemo svakako primorani na rigoroznije mjere. Uslijed suše dolazi do neravnomjernog slijegavanja tla, uslijed čega imamo puknuća cjevovoda.
4: Gradonačelnik grada Krka i načelnici općina na otoku također pozivaju na štednju vode i zasad na izbjegavanje navodnjavanja. Načelnik općine Baška Toni Juranić.
8: U ime svih čelnika otoka Krka molim da se značajno smanji navodnjavanje, zaljevanje, punjenje bazena s obzirom na vrlo nizak vodostaj na izvorištu jezeru Ponikve. Za sada se restrikcije odnose samo na zelene površine. Ne da bože veće suše, na red bi došli javni tuševi po plažama i nekakve noćne redukcije za potrošnju vode za piće. Otok koji u zimi ima nešto preko 20.000 stanovnika u ljetnoj špici dosegne čak 150.000. Naravno da je to atak na vodoopskrbu.
4: Apeli u vezi s potrošnjom vode upozorenje su i na to da gradnju na obali i otocima koja je pretjerana ne prati potrebna komunalna infrastruktura, pri čemu je problem vodoopskrbe najosjetljiviji.
0: Unatoč pozivima na racionalnu potrošnju vode, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković poručio je da je vodoopskrba za sad stabilna. Problemi nastaju, rekao je gostujući u dnevniku HTV-a, zbog pada tlakova u pojedinim sustavima. Komentirao je i vodostaje velikih rijeka koje bilježe rekordno niske razine.
9: Pa možemo reći da je situacija dosta ozbiljna, uistinu ovo je sada već duže malovodno razdoblje. Treba reći evo da Dunav upravo u ovim trenucima bilježi novi rekord od minus 142 cm u Batini. Primjerice, srušen je novi rekord, nekada je bilo tako nisko 1909. godine, znači mi sada imamo novi pad razine vodostaja Dunava i situacija se neće tako brzo promijeniti. Znamo i da je u rijeci Dravi srušen rekord sa minus 172 na minus 192 cm. To su ekstremno niski vodostaji, pri čemu su i temperature vode puno više nego što uobičajeno, što sve vrši pritisak na biljni životinjski svijet koji živi uz te rijeke.
2: Vatrogasci se i dalje bore s velikim šumskim požarom blizu Atene, koji dodatno širi jak vjetar. Izvučena su tijela pilota, čiji je helikopter jučer se srušio nakon sudara s drugom letjelicom tijekom gašenja požara. Požari velikih razmjera i dalje bukte i u američkoj saveznoj državi Washington, izvijestit će Anabela Lajkauf.
10: Danski pilot i grčki kopilot poginuli su pokušavajući ugasiti požar kod Atene, a liječnik Jorgos Ntulas, koji je stigao na mjesto nesreće, opisuje ga kao potpuno uništenje i dodaje: smrt pilota bila je trenutna.
3: Pohitao sam pružiti pomoć dvojici pilota iz drugog helikoptera s kojim su se poginuli piloti sudarili. Imali su puno ozljeda. Iako nisu bili u životnoj opasnosti, udahnuli su puno dima iz požara i otrovnih plinova iz goriva srušenog helikoptera. Nadam se da će s njima biti sve u redu.
10: Vatrogasci se u Grčkoj s požarom bore već četvrti dana. Izgorile su tisuće hektara njiva i borovih šuma. Plamen je stigao nekoliko kilometara od grada Megare, a stotine djelatnika hitnih službi, uključujući i vatrogasce iz Rumunjske i Francuske, bore se s velikim požarom blizu planinskog lanca Kitajrona. Istražitelji sumnjaju da su požar mogle izazvati iskre iz električnih vodova koji su u vlasništvu privatne mreže vjetroelektrana, a uhićene su dvije osobe. Stanovnica jednog od evakuiranih sela kaže:
0: užasan je osjećaj kad u nešto uložite toliko napora i novca, kad se brinete o svojoj imovini, zemlji, maslinama i ulju koje proizvodite svake godine, a to bude ugroženo. Baš užasan osjećaj.
10: Grčki premijer Kyriakos Mitsotakis na Facebooku je pak napisao:
3: postoje situacije u kojima priroda i intenzitet vremenskih događaja nadjačaju ljudsko planiranje i operativnu sposobnost.
10: A tako je situacija i u američkoj saveznoj državi Washingtonu, u gradu Spokaneu, gdje je u požaru uništeno najmanje 600 stambenih objekata. Guverner Bob Ferguson:
11: there are just so many Washingtonians.
3: Mnogo je naših stanovnika koji su doslovno izgubili sve. U samo nekoliko sati njihovi su se životi dramatično i iz temelja izmijenili, no uvjeravam ih da smo svi tu za njih i to koliko god bude trebalo.
10: Vatrogasci se s požarima bore i u saveznim državama Idaho i Oregon, gore i u regiji Abruzzo u Italiji, te u pokrajini Limburg u Nizozemskoj. S druge strane svijeta, u Indiji drukčijano jednako katastrofalna slika, slika poplava u kojemu je poginulo najmanje 11 osoba.
0: Lokaliziran je požar u Novom Bokanjcu u Zadru. Izgorilo je 12 hektara guste borove šume i niskog raslinja, a stambeni i poslovni objekti nisu bili u opasnosti. Prema riječima zapovjednika Zadarske javne vatrogasne postrojbe Borisa Jovića, vatrogasci će ostati dežurati na požarištu.
12: Mi smo negdje iza 13 sati dobili dojavu da je izbio požar na ovom prostoru. Vrlo brzo, potpomognut zapadnim vjetrom, on se proširio. Srećom, vjetar ga je nosio od kuća i koordiniranom akcijom zemaljskih i zračnih snaga vrlo brzo smo ga stavili pod kontrolu. Na gašenju sudjelovalo je 4 kanadera, 2 traktora, 7 vatrogasnih postrojbi iz Zadra i okolice sa ukupno 37 vatrogasaca i 17 vatrogasnih vozila.
1: Kronika dana.
2: Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu priopćilo je da će nakon očevida u obiteljskoj kući u Svetom križu Začetju obaviti obdukciju tijela 46-godišnjeg muškarca i dvoje djece kako bi se utvrdio uzrok smrti. Majku su posjetile stručne radnice Hrvatskog zavoda za socijalni rad radi psihosocijalnog savjetovanja, potpore i pomoći. Zavod je također potvrdio da je majka nedavno pokrenula postupak obveznog savjetovanja prije rastave. A je li policija imala saznanja o mogućem nasilju u toj obitelji, te je li majka već podnosila prijave, odgovorio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
13: Policija surađuje sa centrima za socijalni rad. U konkretnom slučaju ja u ovom trenutku ne mogu puno reći, ali mislim da je policija pronašla bilo kakve indicije za kažnjivo ponašanje da bi reagirala, ali pustimo da stvari idu svojim tijekom.
2: Priopćenjem se oglasio i Ured pravobraniteljice za djecu, koji je izrazio duboko žaljenje zbog smrti dvoje maloljetnika, te pozvao na jačanje suradnje institucija u zaštiti djece, pravodobno prepoznavanje rizika, te objavu isključivo službenih i provjerenih informacija.
0: Tri muškarca ozlijeđena su u eksploziji zasad neutvrđene naprave u obiteljskoj kući na području općine Bosiljevo, među kojima i 20-godišnjak koji ju je aktivirao. Prevezeni su u zdravstvene ustanove, a u Karlovačkoj policijskoj upravi kažu da će o svemu javnost izvijestiti nakon očevida.
2: Ukinut je istražni zatvor Igoru Sapunaru, nećaku Željka Keruma, koji je prošlog tjedna uhićen u aferi Konoba Pršut. Istražni zatvor bio mu je određen zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, no nakon što su oni danas ispitani, ta je mjera ukinuta. Uz Sapunara u akciji su uhićeni poduzetnik i bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum, te službenik grada Kaštela Andrija Polić. Za njih dvojicu USKOK nije tražio određivanje istražnog zatvora. Istraga je pokrenuta zbog sumnje u nezakonitu legalizaciju objekta Konoba Pršut. Odluku suda, ali i daljnji tijek postupka komentirao je Sapunarov odvjetnik Damir Primorac.
14: Trebalo je ispitati 4 svjedoka. Tijekom današnjeg dana zamjenica ravnatelja USKOK-a ispitala 4 svjedoka. Zbilja je to napravljeno dosta brzo, učinkovito i nakon što su ispitani ti svjedoci, zamjenica je predložila sucu istrage ukidanje istražnog zatvora. O tome obaviješten zatvor i evo, moj branjenik se nalazi na slobodi. A što se tiče konkretnog slučaja, doneseno je u petak i rješenje o provođenju istrage. Konzultirat ću se sa mojim branjenikom da vidimo hoćemo li na to rješenje izjaviti žalbu ili ne. U svakom slučaju, ukoliko to rješenje postane pravomoćno, ide daljnji tijek istrage. Provest će se preostali dokazi, vidjet ćemo koje dokaze ćemo mi predložiti i nakon okončanja istrage donijet će se odluka hoće li se podići optužnica ili eventualno obustaviti postupak.
2: Ministarstvo poljoprivrede pojačava mjere u borbi protiv afričke svinjske kuge. Na trenutačno najvišem žarištima bolesti u općinama Zdenci i Crnac u Virovitičko-podravskoj županiji te Draži Đuđenovac u Osječko-baranjskoj županiji bit će usmrćeno više od 600 svinja. Vlasnicima svinja koji još nisu proveli propisane biosigurnosne mjere, dan je rok od 10 dana da ih provedu. Opširnije Mirta Milas.
15: Ministar Vlajčić kaže kako je mjera donesena na preporuku veterinarske struke zbog velikog rizika od pojave novih žarišta i širenja bolesti. Riječ je o 645 prijavljenih svinja na preostalim gospodarstvima u mjestima Crncu, Zdencima te Dražu i Đurđenovcu, u kojima je zbog zaraze već usmrćeno preko 30% svinja.
16: Interveniramo sada kako ne bismo čekali i stvorili prostor bolesti da se dalje proširi.
15: Veterinarski će inspektori na svakom gospodarstvu prije uklanjanja svinja provjeriti je li vlasnik OPG-a provodio propisane biosigurnosne mjere.
16: Tko je ispunio pravila na koja apeliramo zaista našim nastupom, imat će pravo na potpuno obeštećenje od strane države na sve one programe za koje smo osigurali sredstva prema tržišnoj vrijednosti svinja.
15: U navedenim je naseljima proglašenima mjestima visokog rizika zabranjeno držanje svinja, te je naredbom propisano kako sve svinje trebaju biti uklonjene najkasnije do 12. kolovoza. Istodobno će se na približno 300 gospodarstava koja se nalaze u neposrednoj blizini postojećih žarišta provoditi pojačan veterinarski nadzor. Veterinari i veterinarski inspektori obići će sva ta gospodarstva dostaviti konkretne upute za otklanjanje utvrđenih nedostataka, te će uzgajivači dobiti dodatni rok od 10 dana za usklađivanje s propisanim biosigurnosnim mjerama.
16: Ako nakon 8 godina edukacija, nakon 3 godine upozoravanja, dodatnog roka od 10 dana se ne usklade s pravilima, nažalost neće nam ostaviti izbora i morat će se i pristupiti i tamo uklanjanju svinja. Glavna poruka danas je zaista svima da se želi eutanazirati, uklanjanju ukloniti što je moguće manji broj svinja.
15: Dodajmo kako je prošloga tjedna i Hrvatska poljoprivredna komora upozorila na velik postotak nesukladnih svinjogojskih objekata.
17: U samoj Osječko-baranjskoj županiji, koja ima ovog momenta oko 3 ili 4 tisuće takvih nesukladnih domaćinstava, pod hitno moramo poduzeti mjere zbrinjavanja tih svinja, ona se moraju eliminirati i naravno na takvim nesukladnim domaćinstvima morat ćemo narediti zabranu držanja svinja.
15: Rekao Josip Križanić, svinjogojac iz Varaždina i potpredsjednik komore, no i upozorio na nekontroliranu populaciju divljih svinja koje, iako su rezervoar virusa, i dalje slobodno lutaju šumama.
0: Tri su osobe oboljele od bruceloze u Herceg-Bosanskoj županiji sa sjedištem u Livnu, a zaražene su 72 životinje. Dvije zaražene osobe su iz Drvara, a treća je iz Livna. Sve tri u kućanstvima imaju stoku, no nije potvrđeno jesu li zbog toga oboljele. Prema podacima veterinarske službe, u usporedbi s prošlom godinom broj zaraženih životinja 10 je puta veći nego prošle godine. Ističu da je glavni uzrok širenja bolesti nezakonita nomadska ispaša stoke koja pristiže s drugih područja.
1: Kronika dana.
2: Migrantski val u španjolskoj eksklavi Ceuti ponovno je otvorio pitanje europskog odgovora na pritisak na vanjske granice Unije. Ministri unutarnjih poslova država članica sutra će na videokonferenciji pokušati dogovoriti zajednički pristup, dok Europska komisija poziva na jačanje nadzora granica i veću koordinaciju među državama. Prilog Mirune Kastratović.
18: Nakon snažnog migrantskog vala koji se dogodio prošli tjedan u španjolskoj eksklavi Ceuti, vlada zabrinutost u Europskoj uniji, pa je dogovoren hitan video sastanak ministara unutarnjih poslova. Trebao bi se postići zajednički europski odgovor, na što poziva i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Španjolskom premijeru Pedru Sanchezu u pismu je napisala kako Europa mora ojačati granice na najosjetljivijim točkama, pojačati nadzor i upotrijebiti fizičke barijere gdje je to potrebno. Povjerenica Europske komisije za Mediteran Dubravka Šuica kaže da je sutrašnji sastanak vrlo važan, te kako vjeruje da će se zajedno pronaći rješenje.
19: Idemo prema tome da se situacija smiruje, jer se situacija na terenu smirila, kao što vidite. 95% migranata se već vratilo dobrovoljno i Marokanci su ih dobrovoljno primili. To je vrlo važan podatak, tako da očekujemo smirivanje i tražimo europsko jedinstvo.
18: Šuica upozorava na politizaciju migrantskog pitanja u zemljama Unije, a uzrocima prošlotjednog migrantskog vala kaže kako je teško utvrditi jedan uzrok, jer vjeruje da je riječ o spletu okolnosti.
19: Bio je praznik u Maroku, onda su bile neke odluke španjolskog vrhovnog suda koje su na neki način preko društvenih mreža možda čak i krivo interpretirane, i sve to je bio okidač za ljude iz Maroka koji su željeli preći u Europsku uniju. Međutim, prelaskom u Ceutu oni jesu u Schengenu, ali nemaju pravo kretanja. I to je ono što je bila potpuna pogreška i čime su bili zavedeni od strane onih krijumčara i onih trgovaca ljudima. To je velika greška i mislim da je budnost potrebna.
18: Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović uoči sastanka ustvrdio je da je potrebno razgovarati o tome kako onemogućiti da se nešto slično dogodi na bilo kojoj drugoj vanjskoj granici Unije. Hrvatska je spremna odgovoriti na izazove koje donosi granica šengenskog prostora, dodaje Božinović, i najavljuje kako se uz graničnu policiju u to mogu uključiti i drugi rodovi policije.
20: Mi smo 24 sata tamo prisutni i to ćemo biti. Svakim danom smo tehnički opremljeni, zahvaljujući dobrim dijelom sredstvima koja povlačimo iz Europske unije, i otprilike to će biti i moja poruka i moja intervencija sutra na ministarskom sastanku.
18: Prema podacima marokanske vlade, u Ceutu je prošli tjedan stiglo oko 40 tisuća migranata, dok španjolske vlasti procjenjuju da je granicu prešlo između 50 i 60 tisuća ljudi.
2: Američki predsjednik Donald Trump ustraje u tome da su pregovori s Iranom u tijeku, iako Teheran tvrdi suprotno. Zbog toga je na svojoj društvenoj mreži iransko vodstvo nazvao dvoličnim, a zatim i cijelu situaciju komentirao u Ovalnom uredu.
3: Iz nekog razloga oni kad pregovaraju ne žele reći da to čine. Kanili smo jako udariti na njih. To bi bilo jače od bilo kojeg napada, što se mene tiče još od Drugog svjetskog rata. Bili smo spremni krenuti, a onda su nazvali. Nakon toga su zvali i iz Saudijske Arabije, iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, iz Katara. Ne želim upotrijebiti riječ moljakanje, ali kod nekih je bilo tako. Iran nije želio biti napadnut i rekli su želimo razgovarati. Svi su tražili posljednju šansu i ovo je doista to, posljednja šansa.
0: A zbog napetosti s Iranom, cijena barela sirove nafte viša je od $80. Trump nastoji stvoriti pritisak na naftnu industriju da pomogne u održavanju niskih cijena goriva i kritizirao je velike naftne tvrtke, među kojima i Chevron i Exxon Mobil, zbog prevelike zarade i rekao da mu se to ne sviđa.
2: 10 ljudi poginulo je u ukrajinskim zračnim napadima na okupirani poluotok Krim i južnu rusku regiju Krasnodar, a u ruskim napadima na središnju Ukrajinu ubijeno je 3 ljudi. Priopćile su vlasti dviju zemalja. Posljednjih mjeseci sve je više teških napada u kojima pogiba sve više civila. Nacionalizam ubija, poruka je s crnih transparenata postavljenih na zagrebačkom trgu Bana Jelačića uoči 31. obljetnice Oluje. Akciju su pokrenule organizacije za ljudska prava i suočavanje s prošlošću iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. U ime organizatora Nela Pamuković.
5: Prije svega izražavamo našom akcijom suosjećanje sa svim žrtvama ratnih zločina počinjenih u naše ime. Podsjećamo na zločine nad našim sugrađankama i sugrađanima srpskog etniciteta koje su počinili pripadnici Hrvatske vojske, policije i civili. Upozoravamo da institucionalno negiranje, umanjivanje i prešućivanje zločina dovodi i do njihovog veličanja. Naime, za vrijeme i nakon operacije Oluja spaljeno je više od 22.000 kuća, a oko 200.000 ljudi bilo je prisiljeno napustiti svoje domove.
2: Nakon sinoćnje utakmice Varaždina i Hajduka na gostujućoj tribini stadiona u Varaždinu buknuo je požar nakon što je zapaljeno 10 sjedala. Vatrogasci su ga brzo ugasili, a policija provodi istragu kako bi otkrila počinitelje. Stadion je danas razgledao varaždinski gradonačelnik Marijan Bosilj, koji je osudio uništavanje imovine. Iz NK Varaždina procjenjuju pak da šteta iznosi nekoliko tisuća eura.
21: Nažalost, dogodi se ovo jer se to jednostavno ne može spriječiti. Danas su sve te baklje i sve te stvari koje unose ovakve veličine doslovce i oni ih sakrivaju u dijelove tijela i ulaze unutra. I što je najžalosnije sad u cijeloj priči, HNS i MUP moraju mijenjati određene pravilnike, jer tko će platiti kaznu u konačnici? Organizator. Organizator je angažirao i napravio sve što je mogao, a zna se ko je napravio, znači gostujući navijači.
2: I Lovorko Magdić.
22: Voljom ždrijeva Unionu, ako Dinamo u trećem pretkolu Lige prvaka pobjedi litavski Kauno Žalgiris, u doigravanju će igrati protiv nogometaša norveškog Vikinga iz Stavangera. Prva utakmica je 18. ili 19. ovog mjeseca u Zagrebu, uzvrat jedan dana poslije u Norveškoj. U prvoj utakmici trećeg pretkola Dinamo će protiv Kauno Žalgirisa igrati u Maksimiru sutra s početkom u 20 sati uz prinos na našem drugom programu. Ovako u očitog dvoboja razmišljaju igrač Dinama Moris Valinđić i trener Mario Kovačević.
23: Očekivanja koje prije svake utakmice, normalno prvo dobro ući u utakmicu prvih 10 minuta, poslije toga što utakmica bude više išlo dalje, to se sve više i više dizati i na kraju pobijediti.
24: Tiče grada kadra, sve dobro. Zajec ima malo problema, ali mi se trebamo iz utakmicu dizati i ja vjerujem da sutra ćemo biti još bolje nego smo bili, jer smatram ipak smo dobro ušli sezonu i svjesno koliko nam je sutra utakmica bitna i bitno je da smo svi zdravi i ja vjerujem da ćemo da odigrati dobru utakmicu. Moramo da bi pobijedili dobrog Žalgirisa.
22: Željko Sopić sada je na klupi Kauno Žalgirisa.
25: Kad je došlo do izvlačenja, svi klubovi su htjeli Kauno Žalgiris, to neću komentirati ništa. A gledajte, ja sam htio samo Dinamo. Ja sam htio baš doći doma, igrati protiv Dinama, nemojte misliti da sam bedast, da ne razumijem kvalitetu Dinama, razliku u budžetu, organizacijski, sve svemirski brod u odnosu na nas, ali najiskrenije daćemo sve od sebe, što imamo u tom trenutku na terenu, pa ćemo na punktu će vidjeti da li je to dosta ili nije dosta.
22: Ako Dinamo ispadne od Kauno Žalgirisa, igraće u play-offu Europske lige protiv boljeg iz dvoboja između češke ekipe Hradec Kralove i turskog Bešiktaša. Rijeka i Hajduk također su saznali protivnike ako se plasiraju u doigravanje konferencijske lige. Ako u trećem pretkolu Hajduk pobjedi litavski Žalgiris iz Vilniusa, tada će u završnom pretkolu za skupine konferencijske lige igrati protiv poljskog Rakova ili švedskog Hammarbya. Rijeka će, ako slada finski Ilves Tampere u trećem pretkolu, u nastavku igrati protiv pobjednika između irskog Bohemijasa i danskog Midtjylanda. Utakmice trećeg pretkola su ovaj i sljedeći četvrtak, a play-off se igra 20. i 27. kolovoza.
4: U finalu turnira tenisačica u Washingtonu sinoć prekinutom zbog kiše, Filipinka Aleksandra Jala svladala je Amerikanku Jessicu Pegulu 4-6, 6-4 i 6-0. U muškom finalu Amerikanac Taylor Fritz bio je uvjerljiv protiv Španjolca Rafaela Jodara 7-6, 6-4. Na startu turnira u Montrealu protivnik Marina Čilića je Japanac Sho Shimabukuro, a susret prvoga kola Toronta između Antonije Ružić i Francuskinje Loise Boisson prebačen je za sutra. Ministarstvo turizma i sporta objavilo je javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje međunarodnih sportskih natjecanja u sljedećoj godini, a ukupna vrijednost javnog poziva iznosi 4 milijuna i 100 tisuća eura, priopćilo je Ministarstvo turizma i sporta. No, u ovoj godini u državnom proračunu osigurali smo sredstva i za niz drugih velikih natjecanja koja nas očekuju u 2027. Od svjetskih prvenstava u reliju i utrci s preprekama do sportskih igara mladih i svjetskog prvenstva električnih glisera, a ukupan planirani iznos za sve je 11 milijuna eura, rekao je ministar turizma i sporta Tonči Glavina, istaknuši kako je pred nama još u ovoj godini niz natjecanja koje su financirala Vlada Republike Hrvatske.
1: Vremenska prognoza.
2: Toplinski val ne popušta. U 16 sati Slavonski Brod bio je najtopliji grad s 38 stupnjeva, a toliko je izmjereno i u općini Bosiljevo. Kako će vrijeme biti sutra, izvijestit će Josipa Kuzmić.
6: Sutra u Hrvatskoj sunčano i vrlo vruće. Poslije podne u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije uz umjeren razvoj oblaka moguć pokoj i pljusak. Vjetar će većinom biti slab u drugom dijelu dana na istoku ponegdje umjeren jugoistočni, u Dalmaciji jugozapadni. Najniža temperatura zraka sutra uglavnom će biti od 15 do 20 na kopnu, na Jadranu između 21 i 26. Najviša dnevna bit će od 34 do 39 Celzijevi stupnjeva. Sunčano vrijeme nastavit će se i u srijedu i četvrtak, uz mogućnost za poneki poslijepodnevni pljusak, uglavnom u Gorskom kotaru i Lici te unutrašnjosti Istre i Dalmacije, a bit će još malo toplije. U petak su pljuskovi mogući i drugdje u unutrašnjosti, a izgledno je da će i vrućina malo popustiti.
1: Kronika dana.
2: Na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Zbog vrućina rekordna potrošnja struje u Hrvatskoj.
2: Mađarska zbog niskog vodostaja Dunava prvi put ugasila jedinu nuklearnu elektranu.
0: Borba s požarima u Europi i SAD-u.
2: U četirima slavonskim općinama eutanazija 600 svinja. Svinjogojci dobili još samo 10 dana da provedu biosigurnosne mjere.
0: I sutra vruće, temperatura od 34 do 39 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Rosanda Tometić, uredila je Danja Dubravac i Marija Gerbec-Njavro.

0: i nazove Plavo more, da se maknemo iz naše matične luke u Rijeci, ali nećemo daleko, vodimo vas na Rab. Tamo je s ravnateljem Županijske lučke uprave Rab, Nenadom Debelićem, razgovarao naš Vladimir Jurić.
1: Moram reći da je jako živo. Početak osmoga, turista i onih ljudi koji su došli brodovima na Rab i dosta.
2: Je, prije svega pozdrav svim slušateljima, slušateljima. Vrhuna sezone, možemo slobodno reći. Zahuktava se, svaki dan je živo. Volimo vidjeti takvu rivu, volimo vidjeti da se na moru događa promeš, a znači da stranci uživaju u našem kraju, da vole dolaziti na naš otok i to nas useli svake godine. Zadovoljni smo sa sezonom, zadovoljni smo od predsezone koja je bila jako dobra, prometa ima, brodovi nam dolaze, ono što možemo naglasiti, a to je da evo u posljednje dvije godine taj nautički promet, barem što se tiče luke Rab, se povećava, a razlog tome je upravo ta nova infrastruktura koja je završena prije dvije godine. Ono što nam je izrazito važno i s čime smo jako zadovoljni je da sa svakim novim korisnikom, sa svakim novim nautičarom koji dolazi prvi put kod nas na otok dobivamo pohvale na način na koji je ta infrastruktura napravljena, a ono što nas još više veseli da svake godine bilježimo povratak onih koji su bili u prijašnjim godinama, što znači da ljudi, nautičari, stranci, domaći ljudi vole dolaziti na naš otok, vole nas posjećivati, vole sve ono što se događa na Rabu i svu i cjelokupnu ponudu koja se događa na otoku.
1: Da, rekli sam, ja vidio sam sam da je vrlo živo, pogotovo na večer kada se brojni nautičari dolaze vezati u luku Rab. Vjerujem da je najbolje se najaviti, jer vidim da se vežu jedan drugoga i dakle, rekao bih, nema baš puno mjesta.
2: Pa gledajte, imamo kapacitet koji imamo, kažem, s ovoj investicijom mi smo poduplali prijašnji kapacitet, što je pozitivno i unatoč tom duplom kapacitetu i dalje smo puni. Većina nautičara zna da moraju ipak doći malo ranije kako bi uhvatili koje mjesto. Uvijek je borba za svaki metar rive, to znamo, pogotovo evo u ovo doba špice sezone. Imali smo i Rapsku fjeru koja je svjetski poznati događaj, svi to vole doći vidjeti, pa pogotovo i ti nautičari koji se nađu u blizini otoka. Ali kao uvijek i u takvim nekakvim situacijama mi se snalazimo, uvijek tražimo najbolje, uvijek pokušamo tim ljudima omogućiti privez na obali. Ponekad se zna dogoditi da možda moraju jedan na drugoga otići, ali evo, to je ono s čime živimo, to su ti izazovi u tim ljetnim mjesecima, ali mislim da se svi zajedno uspješno s time borimo i to je ono najvažnije.
1: Zanimljivo vidjeti, često naveče na Rab pristaju, luku Rab pristaju i kruzerevi mali koji voze na kružna putovanja po sjevernom Jadranu, dosta ih ima i vjerujem da su i oni jedan dobar dio prihoda.
2: Pa jesu, mi, to su naši kriljani, kako ih od milja nazivamo. Pa gledajte, oni već dugo godina dolaze na naš otok. To su sada moderni, lijepi brodovi koji, ako ćemo izuzeti ovaj financijski dio, daju jednu dodatnu sliku našoj luci. Tako da mi ih volimo vidjeti kod nas. Dolaze često, dolaze nam skoro svaki dan, ponekad ih je malo više, ponekad malo manje. Međutim, kao što ste spomenuli, oni nas posjećuju već od petog mjeseca, pa to traje i cijeli deveti mjesec, pa čak i deseti mjesec ako je lijepo vrijeme. Tako da sigurno utječu na financijsku sliku Županijske lučke uprave Rab. Imamo jako lijepe odnose s njima, vjerujemo da su i oni zadovoljni sa uslugom koju mi njima pružamo i to je ono najvažnije, da smo nekako svi na kraju sezone i na kraju godine kad povučemo crtu nekako svi zajedno zadovoljni sa onime što smo postigli u toj godini.
1: Luka Rab, grad Rab su i bogati za još jednu katamaransku liniju ovo ljeto, znači nije samo ona tradicionalna svakodnevna linija Novalja Rab Rijeka, od ove sezone evo Rab povezani sa Hrvatskim primorjem.
2: Tako je, dakle povezanost otoka je izrazito važna, ne samo za naše otočane nego za sve one koji žele doći na otok, a možda nemaju neke velike mogućnosti. Ovo je još jedna prilika da svi iz nekakvih okolnih krajeva, počevši od Kraljevice, pa evo skroz do Luna mogu doći na otok. Svi zajedno možemo putovati, lijepo je, nadamo se da će ta linija zaživjeti, iako je ona trenutno u ovoj godini sezonskog karaktera i možemo reći da je u nekakvoj probi. ali nekakav promet putnika se događa, što znači da je dobro, da je pozitivno i nadamo se da će tako i ostati.
1: Kako ste zadovoljni sa lučkom infrastrukturom? Ajmo, malo ćemo biti širi, pa ćemo spomenuti i Lopa, spomenut ćemo dakle i trajektno pristanište Mišnjak.
2: Banjska lučka uprava Rab ima pod upravljanjem 21 lučko područje, dakle dosta široko, dosta široka površina koja obuhvaća cijeli otok Rab, dakle i područje grada Raba i područje općine Lopar plus Goli otok i Sveti Grgur. Kad pričamo o ukupnoj slici infrastrukture lučke, ja ću osobno reći da nismo baš prezadovoljni. Zašto? Imamo tri luke županijskog značaja, to su Luka Mišnjak, Luka Lopar koje su trajektne linije, imamo Luku Rab koja je, se nalazi u centru otoka i jedna je od najrazvijenijih luka kada ih stavimo na papir. I u tim lukama smo u posljednjih 10 godina uložili značajna financijska sredstva. Da li su to nacionalna sredstva, da li su to europski fondovi ili vlastita sredstva ili županijska, ali činjenica je da smo u te luke dosta velika sredstva uložili. Ono što nama fali, a to je ova, ajmo reći, lokalna infrastruktura, ove nekakve manje lučice, komunalne lučice, gdje je infrastruktura takva kakva je, dosta stara, događaju se česta oštećenja zbog dotrajalosti i tako dalje, i nekako smo, počevši od protekle godine pa tako nastavili u ovoj godini, ipak značajniji naglasak stavljati upravo na razvoj tih luka. Jer te luke su isto važne u smislu nautike, jer je Rab vrlo poznat i vrlo ima veliki obim tranzita. Dakle, jako puno brodova dolazi na otok tokom godine, naravno najviše u ljetnim mjesecima, i jednostavno je potreba za tim tranzitnim vezovima velika, a infrastruktura je takva kakva je. Tako da, evo, u posljednje dvije godine intenzivno radimo na izradi projektnih dokumentacija, pa gotovo u svakoj luci. I želja nam je da evo čim prije pokušamo doći do građevinskih dozvola za bilo koju od tih luka kako bi mogli kandidirati na neke buduće europske fondove, nacionalna sredstva i tako dalje, ali da konačno nekako ciljano krenemo u rekonstrukciju, sanaciju, dogradnju tih luka, tako da, ajmo reći, malo ova periferija otoka doživi nekakvu značajnu investiciju upravo u toj infrastrukturi.
1: Zanima me još kako zadovoljni sa sigurnošću na području lučke uprave. Znamo da je puno brodova, puno je dakle ljudi koji dolaze i ljetuju, dakle ne samo na Rabu nego i okolnim otocima, ali su upravo tu. Znam da je dosta velika gužba.
2: Pa je. Dakle, ono što sam malo prije spomenuo, Rab je vrlo poznat i u tom tranzitu. Jako, jako puno manjih, kad pričamo manjih brodova, možda ovako brodovi do 10 metara, jako puno toga se na Rabu izda vinjeta. Mislim da je nekakav podatak da čak preko 7000 takvih brodova tokom godine bude registrirano na otoku Rabu, što je za tako mali otok, relativno mali otok, jako veliki broj. Tako da ta sigurnost i kretanje na moru je vrlo, vrlo intenzivna. Mi u ovih posljednjih 8 godina mojeg mandata nismo zabilježili nikakav veći incident na način da je bilo nekakvih težih posljedica ili oštećenja ili nešto tako, tako da evo nadamo se da će tako i potrajati. Naravno, svemu tome nekako pridonosi i naš stav i dobro postupanje upravo i kontrola u tim lučkim područjima, ali treba naglasak staviti na to da i lučka kapetanija na našem otoku vrši dobar posao, da vrši redovne kontrole, upozorava te nautičare, pa naravno i kažnjava ako je opravdano, i mislim da je to ključ svega. Vidimo da se svašta događa na moru, trebaju svi biti savjesni i odgovorni, treba educirati svih, tako da to je jedan proces, jedan program koji svakodnevno treba provoditi i stalno treba upozoravati, bez obzira koliko ljudi smatraju da imaju iskustva na moru, neki nemili događaj se vrlo lako može dogoditi ako svi nisu na oprezu.

0: Zbog toplinskog vala potrošnja struje u Hrvatskoj posljednjih dana znatno raste, no opskrba zasad nije ugrožena, poručuju iz hrvatskog operatora prijenosnog sustava. Navode da je prijenosna mreža stabilna, a potrebe za strujom podmiruju se iz domaćih elektrana i uvozom. U HEP-u kažu da hidrološki uvjeti trenutačno ne ugrožavaju sustav, te da je vodostaj u akumulacijama na planiranim i prosječnim razinama. Zbog vrućine i suše, dijelovi Zadarske županije nemaju vode. Najteže je u Zadarskom zaleđu, a na otoku Ugljanu uvedene su noćne redukcije. Vodovodi u Zadarskoj županiji, Istri i na Krku pozivaju građane da izbjegavaju pranje vozila i plovila, punjenje bazena te tuširanje na plažama. Unatoč tomu, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković poručio je da je vodoopskrba za sad stabilna, iako je situaciju nazvao ozbiljnom.
1: Dunav upravo u ovim trenucima bilježi novi rekord od minus 142 cm u Batini. Primjerice, srušen je novi rekord, nekada je bilo tako nisko 1909. godine. Znači, mi sada imamo novi pad razine vodostaja Dunava i situacija se neće tako brzo promijeniti. Znamo i da je u rijeci Dravi srušen rekord sa minus 172 na minus 192 cm. To su ekstremno niski vodostaji, pri čemu su i temperature vode puno više nego što je uobičajeno, što sve vrši pritisak na biljni životinjski svijet koji živi uz te rijeke.
0: Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu priopćilo da je nakon očevida u obiteljskoj kući u Svetom križu Začretju naložena obdukcija tijela 46-godišnjeg muškarca i dvoje djece radi utvrđivanja uzroka smrti. Majku su posjetile stručne radnice Hrvatskog zavoda za socijalni rad radi psihosocijalnog savjetovanja, potpore i pomoći. Zavod je potvrdio da je majka nedavno pokrenula postupak obveznog savjetovanja prije rastave. A je li policija imala saznanja o mogućem nasilju u toj obitelji i je li majka podnosila prijave, odgovorio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
2: Policija surađuje sa centrima za socijalni rad. U konkretnom slučaju ja u ovom trenutku ne mogu puno reći, ali mislim da je policija pronašla bilo kakve indicije za kažnjivo ponašanje da bi reagirala, ali pustimo da stvari idu svojim tijekom.
0: Ured pravobraniteljice za djecu u priopćenju izrazio duboko žaljenje zbog smrti dvoje maloljetnika te pozvao na jačanje suradnje institucija u zaštiti djece, pravodobno prepoznavanje rizika i objavu isključivo službenih i provjerenih informacija. Tri muškarca ozlijeđena su u eksploziji zasad neutvrđene naprave u obiteljskoj kući na području općine Bosiljevo, među kojima je 20-godišnjak koji ju je aktivirao. Prevezeni su u zdravstvene ustanove, a u policijskoj upravi Karlovačkoj kažu da će o svemu javnost izvijestiti nakon očevida.
3: Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
4: Vođom ždrijeba Unionu, ako Dinamo u trećem pretkolu Lige prvaka pobjedi litavski Kauno Žalgiris, u doigravanju će igrati protiv nogometaša norveškog Vikinga iz Stavangera. Prva utakmica je 18. ili 19. ovog mjeseca u Zagrebu, uzvrat jedan dana poslije u Norveškoj. U prvoj utakmici trećeg pretkola Dinamo će protiv Kauno Žalgirisa igrati u Maksimiru sutra s početkom u 20 sati uz prijenos na našem drugom programu. Uoči tog susreta igraš Dinama Moris Valinčić.
5: Što utakmica bude više išla dalje, to se sve više i više dizati na kraju pobijediti.
4: Ako Dinamo ispadne od Kauno Žalgirisa, igraće u play-offu Europske lige protiv boljeg iz dvoboja između češke ekipe Hradec Kralove i turskog Bešiktaša. Rijeka i Hajduk također su saznali protivnike ako se plasiraju u doigravanje konferencijske lige. Ako u trećem pretkolu Hajduk pobjedi litavski Žalgiris iz Vilniusa, tada će u završnom pretkolu za skupine konferencijske lige igrati protiv poljskog Rakova ili švedskog Hammarbya. Rijeka će, ako slada finski Ilves Tampere u trećem pretkolu, u nastavku igrati protiv pobjednika između irskog Bohemijasa i danskog Midtjyllanda.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano, poslije podne u gorju i unutrašnjosti Dalmacije ponegdje pljuskovi. Puhaće slab vjetar, na istoku do umjeren jugoistočni, a u Dalmaciji jugozapadni. Jutarnja temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 21 do 26, a dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Danja Dubrovac.
3: Hrvatski radio. Prvi program.

0: čekamo, pjeva Karin Kuljanić u emisiji Pomorska večer, Radio Rijeke, a kad razmislim što bi ja zel s ovom sakamo, pa jedna od stvari koje bi to bile je sigurno jedna od knjiga našeg Danijela Frke, našeg podvodnog istražitelja, a boga mi i instruktora povijesti, jer naše su emisije u programu Radio Rijeke svojedobno pobudile ogromno zanimanje. Nismo se čuli neko vrijeme, ali mislim da je sada vrijeme za to, budući da nam se bliži obilježavanje Oluje, sjećanja te slavne dane, a Danijel, kao uvijek, ima nešto prigodno. Danijel, dobro večer.
1: Dobar večer, lijepi pozdrav svim slušateljima.
0: Eto, nismo se čuli neko vrijeme u programu, a mogu reći da jedva čekam da zaronimo.
1: Pa evo, iskreno ću reći i ja, u ovo vruće vrijeme najljepše je rasladiti se na nekih 15-20 metara dubine, tamo su temperature još uvijek nekih ugodnih 19 stupnjeva, tako da evo, ja jedva čekam da sutra opet zaronim.
0: Haha, dobro. To je ono stvarno, a mi ćemo zamišljati, mi ćemo navijat, a u međuvremenu ćemo zamišljati i sjetit se Oluje, jel? Sjetit se Domovinskog rata, jer u ovoj emisiji imamo nešto posebno vezano za to.
1: A eto, s obzirom da se zaista ta godišnjica približila na nekoliko dana, ja sam odabrao jednu temu iz moje knjige Potonulo blago Jadrana, koja se tiče jednog rušenja mlaznog aviona Soko J-21 Jastreb 19. rujna 1991. godine. Zapravo, dakle, to je sa početka Domovinskog rata, u vrijeme kada je trajala agresija jugovojske na naše krajeve i kada su se bespoštedne borbe vodile na sve strane. Međutim, prije nego što ispričam samu priču, reći ću ipak nekoliko riječi o predmetu tog našeg večerašnjeg razgovora, a to je mlazni zrakoplov Soko Jurišnik J-21 Jastreb. To je inače bio jednosjedni jurišno-izvidnički mlazni zrakoplov koji ga su dizajnirali i izrađivali u Jugoslaviji 1960-ih godina, od 60-ih pa do 80-ih. I izgledom podsjeća na svojeg brata G2 Galeba, koji je bio dvosjed, i na čije osnovi je on i nastao. Jer u vrijeme kad je projektiran, Jastreb se uglavnom koristio kao mlažnjak za obuku pilota i za izviđanje. Kako je bio jednosjed, znači nije imao zadnje sjedalo za instruktora, onda se mogao koristiti, ostaje taj prostor, se mogao upotrijebiti za neku drugu težinu, pa je dodata još jedna strojnica, tako da je u nosu imao tri strojnice kalibra 12,7 mm, a mogao je i nositi značajan teret u obliku bombi i nevođenih raketa raznih kalibara. Jastreb se inače proizvodio u zrakoplovnoj tvornici Soko u Mostaru, to je bila velika tvornica ratnih zrakoplova, sve do 80-ih godina, kada je zapravo ocijenjen da je zastario i zamijenio ga je moderan višenamjenski mlazni dvosjed G4 Super Galeb. Ali se Jastreb koristio u jugoslavenskom ratnom zrakoplovstvu sve do raspada Jugoslavije, kada onda prelazi u zrakoplovstvo Republike Srpske te Srbije, a određeni broj tih zrakoplova prodan je bio u Libiji, gdje se neki od njih i danas koriste. Jastreb se intenzivno koristio u ratu tijekom 1991. pa sve do 1995. godine, a posebno u akcijama u Bosni i Hercegovini. Međutim, u jesen 1991. On je intenzivno korišten i upravo uzduž naše obale. Naime, u vrijeme tih prvih ratnih mjeseci, to je sad već daleka 1991. godina, jugoslavensko ratno zrakoplovstvo je masovno koristilo jastrebe za napade na postrojbe hrvatske vojske. U to vrijeme su trajale žestoke borbe za osvajanje vojarni od strane hrvatskih snaga i tada smo izvali Zbor narodne garde. Uz istovremeno povlačenje tih postrojbi JNA iz priobalnog dijela Hrvatske, osobito iz srednje Dalmacije. I tenkovi, u to vrijeme u rujnu 1991. tenkovi vojske JNA su upravo 19.9. sa položaja blizu Šibenskog mosta otvorili vatru po gradu i prilazima gradu, a zrakoplovi Jugoslavenskog ratnog zrakoplovstva su više puta bombardirali Šibenik i Vodice, a posebno su bili napadali, to nekoliko dana za redom, topničku bateriju Zečevo, koja se inače nalazi između Rogoznice i Primošte na samoj na hrvatskoj obali. Naravno, hrvatske snage su se žilavo branile i teške borbe su trajale po cijeli dan, a prema neprovjerenim podacima baš tog dana su srušena 3 zrakoplova i 1 helikopter JNA. Međutim, vojarne JNA su bile u potpunom okruženju. Pripadnici ZNG i MUP-a su baš tog dana osvojili remontni zavod Velimir Škorpik u Šibeniku, gdje se predalo 100 vojnika i vojarnu Kuline, a hrvatske snage, odnosno ratna mornarica, dolazi do jedne raketne topovnjače, 2 zastarjela raketna čamca i još neke druge pomoćne brodove. Sva 3 spomenuta neprijateljska zrakoplova zapravo su srušeni bili lakim protuzrakoplovnim topovima ili prijenosnim raketnim sustavima tipa strela i igla koji su se ispaljivali praktično s ramena. Dakle, tog dana, 19.9., 2 jastreba poletjela su sa aerodroma Ortiješ kod Mostara i napala su nevođenim raketama od 57 mm bateriju, topničku bateriju Zečevo. Jedan od tih zrakoplova, serijskog broja 24203, koji je pripadao 97. aviobrigadi, odnosno 240. lakoj bombarderskoj avioeskadrili, za čijim komandama je sjedio 27-godišnji pilot Walter Juršić, inače rodom iz Istre, iz Pule, bio je pogođen protuzrakoplovnim topništvom sa baterije Zečevo i kako je bio u niskom letu, srušio se u more i pao u uvalu Movar, nedaleko Rogoznice. A najvjerojatnije zbog male visine pilot naprosto nije imao vremena katapultirati se i poginuo je pri padu u more. Moram naime ovdje napomenuti da novinari često u tisku kada spominju ove događaje pobrkaju obično te datume kad su ti avioni pali, tako da...
0: Sa onim oba su pala, jel?
1: Da, upravo su ga pobrkali sa ovim drugim. Naime, treba jasno naglasiti da je Juršićev jastreb srušen 19. rujna, a da se je 1. rujna, znači 2 dana kasnije, dogodilo ono drugo neusporedivo popularnije obaranje neprijateljskog jastreba, koje je ovjekovječeno s onim slavnim videom i pokličem, naravno, oba dva su pala, a tom prilikom je poginuo pilot Živan Milošev Lava. E sad, što je ostalo od tog jastreba koji se nalazi zapravo u plitkom moru u uvali Movar pokraj Rogoznice? Naime, ja sam tamo ronio prije jedno 20 godina prvi puta, kasnije sam još imao jednu priliku tamo roniti i zapravo, budući da je mjesto pada jastreba poznato lokalnim stanovnicima od samog početka, oni su me uputili na mjesto gdje se nalaze ti ostaci. Oni se nalaze u sjevernu obalu uvale Movar na dubini od samo 10 metara i razbacani su u širokom krugu na jednom ravnom, pješanom dnu. Pri dobroj vidljivosti ti dijelovi se mogu i sa površine lako uočiti, tako da ga možemo relativno lako pronaći. I po stanju i rasporedu ostataka na tom morskom dnu može se vrlo lako zaključiti iz kojeg smjera avion doletio i kako je udario u površinu mora i vidi se da je velikom brzinom udario u samu površinu, tako da se je rasuo od siline udarca na jednom dugačkom potezu, potpuno se razbio, a njegovi dijelovi se nalaze čak i u krugu od nekih 100 metara po dnu. Dakle, što možemo na dnu vidjeti? Možemo naći osve deformirane dijelove trupa i konstrukcije krila, dijelove motora, zgužvanu oplatu, savijene dijelove repa i razne električne sklopove. Međutim, posebnu pažnju je meni privukao sam rep aviona koji je praktično ostao u jednom komadu i na kojemu se na ovom otkovnitom stabilizatoru još uvijek jako dobro vidjela jugoslavenska trobojka sa crvenom zvijezdom. Serijski broj se samo nazirao, ali se naravno prema dokumentima i prema onome što se ipak uspjelo vidjeti na samom tom repu, da se radilo se zaista o serijskom broju 24203, dakle nepobitno je to Juršićev avion. Pa najbolje očuvani dijelovi osim repa su još i noge glavnog podvozja i ti potkrilni lanseri za rakete. Na nogama podvozja nema više kotača sa gumama koji su očito se raspali od cjeline udarca, ali se još lijepo vide od amortizeri, od čelika i drugi dijelovi. Inače, ti lanseri za rakete su isto tako dobro očuvani i oni su bili obješeni ispod krila na posebnim nosačima. Ispaljivanje raketa se vršilo električnim putem i vide se po 4 cijevi u svakom lanseru za te rakete velikog kalibra od 57 mm. Prazne su, što je znak da je pilot ih uspio ispaliti neposredno prije nego što je bio pogođen i nakon što je pao u more. Pa možemo reći da je ovaj Jastreb jedan od malobrojnih podmorskih spomenika Domovinskog rata koji je započeo 91. i završio 95. a čiju krvavu bilancu Hrvatska u moru oko Zadra i naravno još ovaj kojega smo malo prije spomenuli, onaj poznati Opa 2, koji se nalazi bliže Marini Kremik i Rogoznici, ali u svakom slučaju evo oni će nas ronačke ekipe koje će dolaziti u podmorje Srednje Dalmacije još dugo podsjećati na te naše slavne dane koje smo uspjeli izdržati i pobijediti.
0: Da, pa u emisijama smo spominjali dosta tih zrakoplova i naravno puno više brodova i mjesta koja su postala svojevrsne ronilačke meke. Kakve su šanse da i ovo dostigne takvu popularnost, budući da je na maloj dubini zapravo, jel? Koliko je to uopće popularno među ronilcima?
1: Je. Ja znam da je to dosta popularna lokacija, jer ronilački centri koji se nalaze u blizini imaju uključenu u svoju ponudu i tu lokaciju. Ona je popularna, osobito nakon što je u mojoj knjizi jasno napisano o kojem se avionu radilo, kome je pripadao, tko je tu poginuo, kako se to dogodilo itd. Tako da svakako da su i te lokacije iz Domovinskog rata popularne. Naravno, bilo bi još popularnije da se radi o avionu koji je zadržao svoj integritet, da je cijeli. Međutim, u ovom slučaju kad znamo priču kako se to dogodilo, da je tu neko nastradao i tako dalje, onda možemo na drugi način gledati taj podmorski lokalitet.
0: A i to je stvar koja vremenom dobiva na vrijednosti, pretpostavljam, jel? Kao što je nama zanimljivo gledati one parobrode iz Prvog svjetskog rata. Što je starije, to je zanimljivije, jel? Na neki način.
1: Ja mogu reći da su zaista potopljeni brodovi u Jadranu sve interesantniji i da sve više ljudi roni na njima, to je sasvim sigurno. Vidi se to i po broju objavljenih fotografija koje ljudi stavljaju na društvene mreže. I ja vjerujem da s obzirom na to da je Jadran atraktivan i sam po sebi, da je pun olupina iz raznih razdoblja i da je relativno blizu praktično srcu Europe, da će naše ronilačke destinacije, ne samo one koje sadrže olupine, nego i one koje su atraktivne zbog svojih špilja, kanjona, grebena i koralja, da će biti sve popularnije. A naravno, zbog topline mora koje je sve toplije i to će pridonijeti na atraktivnosti naših podmorja.
0: Eto, hvala za večeras i naravno zakazujemo ponovno sastanak, ili nećemo sada odrediti unaprijed vrijeme, ali evo, za večeras hvala Danijelu Frki za ovu prigodnu priču. Danijel, sretno ronjenje sutra.
1: Hvala lijepo i evo sa možda malo unaprijed, ali čestitam svim našim građanima i braniteljima pobjedu koju smo ostvarili i dan praktično oslobođenja okupiranih teritorija naše Hrvatske. Pridružujem se toj proslavi, nadam se da ćemo imati jedan jubilarni zaron upravo na taj dan.
0: A eto, naravno i mi se pridružujemo. Dakle, Danijel, hvala, sretno.
1: Hvala i srdačan pozdrav svim slušateljima.
2: Oba dva! Čuvaj.

0: Eto i pjesmama smo se vratili nakratko u one dane kad smo se uspješno obranili od agresora, a sad ćemo o jednom drugom agresoru koji se zove globalno zagrijavanje i klimatske promjene. Pričamo o tome koliko to utječe na ranjivost morske obale. Hoće li obalni pojas u urbaniziranim područjima poput Rijeke doživjeti drastične promjene? To su neka od pitanja vezana uz analizu ranjivosti ugroženih dijelova obale Primorsko-goranske županije koja je nedavno predstavljena javnosti. O svemu tome s profesorom Riječkog građevinskog fakulteta Mladenom Bulićem razgovarao je Ivan Ribarić.
1: Iz godine u godinu osjetimo sve više klimatskih promjena, koliko su time ugroženi dijelovi morske obale Primorsko-goranske županije, pitat ćemo profesora na Riječkom građevinskom fakultetu Mladena Bulića. Mladene, puno faktora utječe na ranjivost morske obale, kojim se mjerama to može ublažiti?
2: Pa upravo za mjere, to je potrebno planirati. Dakle, mjere ne mogu se donesti danas za sutra. Dakle, bilo kakvo donošenje mjera treba nekakvu odluku u kojoj će sudjelovati multidisciplinarni tim stručnjaka. I svaka lokacija je različita sa tim mjerama. Uzmimo primjer, recimo urbana cjelina grada Cresa. To je veoma složen problem bilo kakvih donošenja mjera, a usto treba jako paziti da se upravo taj ambijent očuva, dakle te nekakve kulturološke vrijednosti te lokacije. Tako da donošenje mjera će biti jedan veoma složen zadatak, ali neće biti problema ako se krene na vrijeme.
1: Koja su to područja najviše izložena riziku?
2: Ovako, u pravilu su urbana područja problematičnija jer jako teško izreagira. Dakle, to je nekakva izgrađena struktura u kojoj bilo kakvi zahvati u prostoru su složeni. I tu je ta složenost. Neurbanizirani dijelovi u pravilu nema problema jer ti dijelovi možemo staviti da erozija odradi svoj prirodni proces, obala se povuče i u pravilu u toj situaciji se formiraju nekakva žala, i problema na tom dijelu nema. A sad, ako ćemo govoriti o najugroženijim područjima, možda ne znam, svakome njegovo područje najugroženije ako gleda iz nekakve vlastite perspektive, ovako, bit će veoma složen, dakle Riječka placa će sigurno biti najveći problem i veoma složena situacija, stare urbane cjeline, tu su nam Cres i Rab koje su veoma složene i otok Susak bi mogao biti ugrožen. Unije, dijelovi Raba, recimo na Rabu određene prirodne plaže, zabilježili smo jako veliku eroziju.
1: E sada, koje opcije postoje za riješiti taj problem i što se zapravo sve uzima u obzir?
2: Pa da, u pravilu postoje, u nekim situacijama možda i neće postojati, ali ono, rast razine mora od vremena Rimljana do sad, ono, doživjeli smo ga, razina mora od Rimljana se digla otprilike 2 metara, pa se ili dio građevina prilagodio ili je dio napušten.
1: Koje opcije postoje za riješiti taj problem i što se zapravo sve uzima u obzir?
2: Pa opcije su, evo, bio sam malo prije naveo, znači to je potreban taj multidisciplinarni pristup. Dakle, veoma je složeno. E sad, koje su opcije? Imamo recimo primjer grada Crikvenice. Oni su nasuli cijeli onaj dio, ali to je još od nekakvog 18. stoljeća sustavno napravljen obalni odmak na kojem nisu izgrađene ne građevine. To je ono, ja bih rekao, jedan primjer gdje treba doć, koji možda treba i drugdje primijeniti. Dakle, to je situacija jedna. Na nekim situacijama po meni će trebati kopirati neke prirodne obale da bi se to djelovanje mora pomaklo, djelovanje ne od kopna dalje, znači prema samom moru, prema izvoru tih nepovoljnih djelovanja. Moramo imati na umu da smo mi jedna specifična obala, dakle naša obala je veoma strma. I ono što vrijedi, ne znam, za neke atlantske obale koje su plitke, kod nas ne vrijedi, ne funkcionira. Dakle, da, umjetni grebeni mogu, ali su relativno rijetke lokacije gdje to možemo primijeniti.
1: Koliko je kod nas alarmantno to podizanje razine mora?
2: 2 puta godišnje, dakle, ti podaci se ažuriraju. Kod nas nije alarmantno, ali recimo ako se posluša profesora Vilibića, koji je tu najveći autoritet, on govori u nekim scenarijom moglo bi biti čak i alarmantniji nego što se priča, iako ja govorim ne volim pričati o tome na nekakav alarmantni način.
1: Uzmimo Rijeku kao primjer, kao najveće urbanizirano područje u županiji, koliko je ona ugrožena od recimo nekakvog poplavljivanja?
2: Ma ne, ovako, u Rijeci se ne može desiti sad nekakva Venecija, bit će tih obalnih plavljenja. Recimo, kod obalnog plavljenja dobro je što se to polako dešava. Dakle, imamo vremena. Razina mora raste polako i nisu tu katastrofične. Recimo, Rijeka ima jednu veliku prednost, ima ulicu Riva. Ulica Riva je jedan široki prostor na kojem se ima mjesta reagirati. Ne, može se da li ona podignuti, dakle niz mogućnosti ona nam otvara pošto nije izgrađena.

0: Zbog toplinskog vala potrošnja struje u Hrvatskoj posljednjih dana znatno raste, no opskrba za sad nije ugrožena, poručuju iz hrvatskog operatora prijenosnog sustava. U HEP-u kažu da hidrološki uvjeti trenutačno ne ugrožavaju sustav, te da je vodostaj u akumulacijama na planiranim i prosječnim razinama. Zbog vrućine i suše, dijelovi Zadarske županije nemaju vode. Najteže je u Zadarskom zaleđu, a na otoku Ugljanu uvedene su noćne redukcije. Vodovodi u Zadarskoj županiji, Istri i na Krku pozivaju građane da izbjegavaju pranje vozila i plovila, punjenje bazena te tuširanje na plažama. Unatoč tomu, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković u HTV-ovom je dnevniku poručio da je vodoopskrba za sad stabilna, iako je situaciju nazvao ozbiljnom.
1: Dunav upravo u ovim trenucima bilježi novi rekord od minus 142 cm u Batini. Primjerice, srušen je novi rekord, nekada je bilo tako nisko 1909. godine. Znači, mi sada imamo novi pad razine vodostaja Dunava i situacija se neće tako brzo promijeniti. Znamo i da je u rijeci Dravi srušen rekord sa minus 172 na minus 192 cm. To su ekstremno niski vodostaji, pri čemu su i temperature vode puno više nego što je običajeno, što sve vrši pri pritisak na biljni životinjski svijet koji živi uz te rijeke.
0: Počelo je usmrćivanje oko 600 svinja u trenutačno najvećim žarištima afričke svinjske kuge u općinama Zdenci i Crnac, u Virovitičko-Podravskoj te Draži-Đurđenovac u Osječko-Baranjskoj županiji. Svinjogojci koji nisu proveli sve biosigurnosne mjere imaju rok od 10 dana da to učine, rekao je ministar poljoprivrede David Vlajčić i najavio.
2: Inspektori u svakom gospodarstvu prije uklanjanja će dosljedno provjeriti stanje na tim gospodarstvima, tko je ispunio pravila na koja apeliramo zaista svakim našim nastupom, imat će pravo na potpuno obeštećenje od strane države na sve one programe za koje smo osigurali sredstva prema tržišnoj vrijednosti svinja. To je prvi korak. Drugi korak nam slijedi paralelno i nakon ove četiri općine obuhvaćamo otprilike sljedeći prsten sa nekih 300 najugroženijih gospodarstava u sljedećem koraku, jer se nalaze uz ova postojeća žarišta. Na tim gospodarstvima u sljedećim danima će biti pojačani nadzori.
0: Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu priopćilo je da je nakon očevida u obiteljskoj kući u Svetom križu Začretju naložena obdukcija tijela 46-godišnjeg muškarca i dvoje djece radi utvrđivanja uzroka smrti. Ured pravobraniteljice za djecu u priopćenju izrazio duboko žaljenje zbog smrti dvoje maloljetnika te pozvao na jačanje suradnje institucija u zaštiti djece, pravodobno prepoznavanje rizika i objavu isključivo službenih i provjerenih informacija.
3: Vijesti.
0: Ukinut je istražni zatvor Igoru Sapunaru, nećaku Željka Keruma, koji je prošlog tjedna uhićen u aferi Konoba Pršut. U Sapunara u toj su akciji bili uhićeni poduzetnik i bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum te službenik grada Kaštela Andrija Polić. Za njih dvojicu USKOK nije tražio određivanje istražnog zatvora. Istraga je pokrenuta zbog sumnje u nezakonitu legalizaciju objekta Konoba Pršut. O daljnjem tijeku postupka Sapunarov odvjetnik Damir Primorac.
4: Što se tiče konkretnog slučaja, doneseno je u petak i rješenje o provođenju istrage. Konzultirat ću se sa mojim branjenikom da vidimo hoćemo li na to rješenje izjaviti žalbu ili ne. U svakom slučaju, ukoliko to rješenje postane pravomoćno, ide daljnji tijek istrage, provest će se preostali dokazi, vidjet ćemo koje dokaze ćemo mi predložiti i nakon okončanja istrage donijet će se odluka hoće li se podići optužnica ili eventualno obustaviti postupak.
0: Vijesti. Tri muškarca ozlijeđena su u eksploziji za sad neutvrđene naprave u obiteljskoj kući na području općine Bosiljevo, među kojima i 20-godišnjak koji ju je aktivirao. Prevezeni su u zdravstvene ustanove, a u policijskoj upravi Karlovačkoj kažu da će o svemu javnost izvijestiti nakon očevida. Migrantski val u Španjolskoj eksklavi Ceuti ponovno je otvorio pitanje europskog odgovora na pritisak na vanjske granice Unije. Ministri unutarnjih poslova država članica na videokonferenciji će pokušati dogovoriti zajednički pristup, dok Europska komisija poziva na jačanje nadzora granica i veću koordinaciju među državama. Miruna Kastratović.
3: Nakon snažnog migrantskog vala koji se dogodio prošli tjedan u španjolskoj eksklavi Ceuti, vlada zabrinutost u Europskoj uniji, pa je dogovoren hitan video sastanak ministara unutarnjih poslova. Trebao bi se postići zajednički europski odgovor, na što poziva i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Povjerenica Europske komisije za Mediteran Dubravka Šuica kaže kako vjeruje da će se zajedno pronaći rješenje.
5: Idemo prema tome da se situacija smiruje, jer se situacija na terenu smirila, kao što vidite, 95% migranata se već vratilo dobrovoljno i Marokanci su ih dobrovoljno primili.
3: Šuica upozorava na politizaciju migrantskog pitanja u zemljama Unije i dodaje.
5: Prelaskom u Ceutu oni jesu u Schengenu, ali nemaju pravo kretanja. To je ono što je bila potpuna pogreška i čime su bili zavedeni od strane onih krijumčara i onih trgovaca ljudima. To je velika greška i mislim da je budnost potrebna.
3: Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović uoči sastanka kaže kako je Hrvatska spremna odgovoriti na izazove koje donosi šengenska granica.
6: Mi smo 24 sata tamo prisutni i to ćemo biti. Svakim danom smo tehnički opremljeni, zahvaljujući dobrim dijelom sredstvima koja povlačimo iz Europske unije, i otprilike to će biti i moja poruka i moja intervencija na ministarskom sastanku.
3: Prema podacima marokanske vlade, u Ceutu je prošli tjedan stiglo oko 40.000 migranata, dok španjolske vlasti procjenjuju da je granicu prešlo između 50 i 60 tisuća ljudi.
0: Vijesti. Grčki vatrogasci se i dalje bore s velikim požarima u okolici Atene, koje dodatno širi jak vjetar. Izgorjele su tisuće hektara oranica i borove šume, gori već četvrti dan, a evakuirani su stanovnici nekoliko naselja i industrijskog područja grada Megare. Istražitelji smatraju da su požar pokraj Kitariona mogle izazvati iskre iz električnih vodova u vlasništvu privatne mreže vjetroelektrana, te su uhićene dvije osobe. A u Hrvatskoj su vatrogasci pod nadzorom. U zadarskom naselju Novom Bokanjcu. Sport. Pripremio Lovorko Magdić.
7: Voljom ždrijeva Unionu, ako Dinamo u trećem pretkolu Lige prvaka pobjedi litavski Kauno Žalgiris, u doigravanju će igrati protiv nogometaša norveškog Vikinga iz Stavangera. Prva utakmica je 18. ili 19. ovog mjeseca u Zagrebu, uzvrat jedan dana poslije u Norveškoj. U prvoj utakmici trećeg pretkola Dinamo će protiv Kauno Žalgirisa igrati u Maksimiru s početkom u 20 sati uz prijenos na našem drugom programu. Ovako u oči tog dvoboja razmišljaju igrač Dinama Moris Valinčić i trener Mario Kovačević.
8: Prvo dobro ući u utakmicu prije 10 minuta. Poslije toga što utakmica bude više išla dalje, to se sve više i više dizati i na kraju pobijediti.
9: Bitno je da smo svi zdravi i ja vjerujem da ćemo da odigrati dobru utakmicu. Moramo da bi pobijedili dobrog Žalgirisa.
7: Ako Dinamo ispadne od Kauno Žalgirisa, igrat će u play-offu Europske lige protiv boljeg iz dvoboja između češke ekipe Hradec Kralove i turskog Bešiktaša. Rijeka i Hajduk također su saznali protivnike ako se plasiraju u doigravanje konferencijske lige. Ako u trećem pretkolu Hajduk pobjedi litavski Žalgiris iz Vilniusa, tada će u završnom pretkolu za skupine konferencijske lige igrati protiv poljskog Rakova ili švedskog Hammarbya. Rijeka će, ako slada finski Ilves Tampere u trećem pretkolu, u nastavku igrati protiv pobjednika između irskog Bohemiansa i danskog Midtjyllanda. U finalu turnira tenisačica u Washingtonu sinoć prekinutom zbog kiše, Filipinka Aleksandra Jala svladala je Amerikanku Jessicu Pegulu 4-6, 6-4 i 6-0. U muškom finalu Amerikanac Taylor Fritz bio je uvjerljiv protiv Španjolca Rafaela Jodara 7-6, 6-4. Vremenska prognoza.
0: Biće sunčano, poslije podne u gorju i unutrašnjosti Dalmacije ponegdje pljuskovi. Puhat će slab vjetar na istoku do umjeren jugoistočni, a u Dalmaciji jugozapadni. Jutarnja temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 21 do 26, dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
10: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Danja Dubravac.
11: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu priopćilo je da nakon očevida u obiteljskoj kući u Svetom križu Začretju naložena obdukcija tijela 46-godišnjeg muškarca i dvoje djece radi utvrđivanja uzroka smrti. Majku su posjetile stručne radnice Hrvatskog zavoda za socijalni rad radi psihosocijalnog savjetovanja, potpore i pomoći. Zavod je potvrdio da je majka nedavno pokrenula postupak obveznog savjetovanja prije rastave. A je li policija imala saznanja o mogućem nasilju u toj obitelji i je li majka podnosila prijave, odgovorio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
1: Policija surađuje sa centrima za socijalni rad. U konkretnom slučaju ja u ovom trenutku ne mogu puno reći, ali mislim da je policija pronašla bilo kakve indicije za kažnjivo ponašanje da bi reagirala. Ali pustimo da stvari idu svojim tijekom.
0: Tri muškarca ozlijeđena su u eksploziji zasad neutvrđene naprave u obiteljskoj kući na području općine Bosiljevo, među kojima je 20-godišnjak koji ju je aktivirao. Prevezeni su u zdravstvene ustanove, a u policijskoj upravi Karlovačkoj kažu da će o svemu javnost izvijestiti nakon očevida. Centar za žene žrtve rata ROSA iz Zagreba, Udruženje za društvene istraživanja iz Sarajeva, Ženska mreža Hrvatske i Dokumenta Centar za suočavanje s prošlošću na Zagrebačkom trgu Bana Jelačića postavili su crne transparente s natpisom Nacionalizam ubija. Poručuju da su proturatnu akciju organizirali uoči 31. obljetnice Oluje. U ime organizatora Nela Pamuković.
2: Podsjećamo na zločine nad našim sugrađankama i sugrađanima srpskog etniciteta koje su počinili pripadnici Hrvatske vojske, policije i civili. Upozoravamo da institucionalno negiranje, umanjivanje i prešućivanje zločina dovodi i do njihovog veličanja. Naime, za vrijeme i nakon operacije Oluja spaljeno je više od 22.000 kuća, a oko 200.000 ljudi bilo je prisiljeno napustiti svoje domove.
0: Počelo je usmrćivanje oko 600 svinja u trenutačno najvećim žarištima afričke svinjske kuge u općinama Zdenci i Crnac u Virovitičko-Podravskoj te Draži Đurđenovac u Osječko-Baranjskoj županiji. Svinjogojci koji nisu proveli sve biosigurnosne mjere imaju rok od 10 dana da to učine, rekao je ministar poljoprivrede David Vlajčić i najavio.
3: Inspektori u svakom gospodarstvu prije uklanjanja će dosljedno provjeriti stanje na tim gospodarstvima, tko je ispunio pravila na koja apeliramo zaista svakim našim nastupom, imat će pravo na potpuno obeštećenje od strane države na sve one programe za koje smo osigurali sredstva prema tržišnoj vrijednosti svinja. To je prvi korak. Drugi korak nam slijedi paralelno i nakon ove 4 općine obuhvaćamo otprilike sljedeći prsten sa nekih 300 najugroženijih gospodarstava u sljedećem koraku, jer se nalaze uz ova postojeća žarišta. Na tim gospodarstvima u sljedećim danima će biti pojačani nadzori.
0: Američki predsjednik Donald Trump ustraje u tomu da su pregovori s Iranom u tijeku, iako Teheran tvrdi suprotno. Zbog toga je na svojoj društvenoj mreži iransko vodstvo nazvao dvoličnim, a zatim i cijelu situaciju komentirao u ovalnom uredu.
4: Iz nekog razloga oni kad pregovaraju ne žele reći da to čine. Kanili smo jako udariti na njih. To bi bilo jače od bilo kojeg napada, što se mene tiče još od Drugog svjetskog rata. Bili smo spremni krenuti, a onda su nazvali. Nakon toga su zvali i iz Saudijske Arabije, iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, iz Katara. Ne želim upotrijebiti riječ moljakanje, ali kod nekih je bilo tako. Iran nije želio biti napadnut i rekli su želimo razgovarati. Svi su tražili posljednju šansu i ovo je doista to, posljednja šansa.
0: Vremenska prognoza. Biće sunčano, poslije podne u gori i unutrašnjosti Dalmacije ponegdje pljuskovi. Puhaće slab vjetar, na istoku do umjeren jugoistočni, a u Dalmaciji jugozapadni. Jutarnja temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 21 do 26, a dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski su ih realizirali Mario Dropučić i Josip Kerin, uredila Danja Dubravac.
5: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

свечу

0: Zbog vrućine i suše, dijelovi Zadarske županije nemaju vode. Najteže je u Zadarskom zaleđu, a na otoku Ugljanu uvedene su noćne redukcije. Vodovodi u Zadarskoj županiji, Istri i na Krku pozivaju građane da izbjegavaju pranje vozila i plovila, punjenje bazena te tuširanje na plažama. Unatoč tomu, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković u dnevniku HTV-a poručio je da je vodoopskrba za sad stabilna, iako je situaciju nazvao ozbiljnom.
1: Dunav upravo u ovim trenucima bilježi novi rekord od minus 142 cm u Batini. Primjerice, srušen je novi rekord, nekada je bilo tako nisko 1909. godine. Znači, mi sada imamo novi pad razine vodostaja Dunava i situacija se neće tako brzo promijeniti. Znamo i da je u rijeci Dravi srušen rekord sa minus 172 na minus 192 cm. To su ekstremno niski vodostaji, pri čemu su i temperature vode puno više nego što je običajno, što sve vrši pritisak na biljni životinjski svijet koji živi uz te rijeke.
0: Europska komisija pozvala je na jačanje nadzora granica Unije poslije migrantskog vala u španjolskom gradu Ceuti. Zajednički odgovor će na videokonferenciji pokušati pronaći ministri unutarnjih poslova država članica. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović je uoči sastanka rekao da treba razgovarati o tome kako onemogućiti da se nešto slično dogodi na bilo kojoj drugoj vanjskoj granici Unije.
2: Jedna situacija koja je sanirana, s obzirom da je najveći dio tih migranata se već vratio u Maroko, a moramo razgovarati o tome kako onemogućiti da se nešto slično dogodi na bilo kojoj drugoj vanjskoj granici Europske unije. Znamo da postoje brojni akteri, ne samo skupine organiziranog kriminala, negdje su to i državno sponzorirani akteri koji žele na određeni način destabilizirati europski prostor. Ja sam uvjeren da im to neće poći za rukom, dakle na razmjena mišljenja, ali i konkretni dogovori kako i što činiti da se ovako nešto ne dogodi.
0: Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu priopćilo je da nakon očevida u obiteljskoj kući u Svetom križu Začretju naložena obdukcija tijela 46-godišnjeg muškarca i dvoje djece radi utvrđivanja uzroka smrti. Majku su posjetile stručne radnice Hrvatskog zavoda za socijalni rad radi psihosocijalnog savjetovanja, potpore i pomoći. Zavod je potvrdio da je majka nedavno pokrenula postupak obveznog savjetovanja prije rastave. Grčki vatrogasci se i dalje bore s velikim požarima u okolici Atene, koje dodatno širi jak vjetar. Izgorjele su tisuće hektara oranica i borove šume. S požarima se bore već četvrti dan, a evakuirani su stanovnici nekoliko naselja i industrijskog područja grada Megare. Istražitelji smatraju da su požar pokraj Kitariona mogle izazvati iskre iz električnih vodova u vlasništvu privatne mreže vjetroelektrana, te su uhićene dvije osobe. A u Hrvatskoj su vatrogasci pod nadzor stavili većinu aktivnih požara, priopćila je vatrogasna zajednica. Navode da su tijekom dana intervenirali na više požara otvorenog prostora, te da je najzahtjevnije bilo u zadarskom naselju Novom Bokanjcu. Američki predsjednik Donald Trump ustraje u tomu da su pregovori s Iranom u tijeku, iako Teheran tvrdi suprotno. Zbog toga je na svojoj društvenoj mreži iransko vodstvo nazvao dvoličnim, a zatim i cijelu situaciju komentirao u ovalnom uredu.
3: Iz nekog razloga oni kad pregovaraju ne žele reći da to čine. Kanili smo jako udariti na njih. To bi bilo jače od bilo kojeg napada, što se mene tiče još od Drugog svjetskog rata. Bili smo spremni krenuti, a onda su nazvali. Nakon toga su zvali i iz Saudijske Arabije, iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, iz Katara. Ne želim upotrijebiti riječ moljakanje, ali kod nekih je bilo tako. Iran nije želio biti napadnut i rekli su želimo razgovarati. Svi su tražili posljednju šansu i ovo je doista to, posljednja šansa.
0: Vremenska prognoza. Biće sunčano, poslije podne u gorju i unutrašnjosti Dalmacije ponegdje pljuskovi. Puhaće slab vjetar, na istoku do umjeren jugoistočni, a u Dalmaciji jugozapadni. Jutarnja temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 21 do 26,